0: live my own.
1: Lokul. Malakvalt o frutjakvalt fra klokka 9. Og FMI.

Intersport. Sera väl omtaktu jackaner tjamme kinley till män, kvinnor och böten er och heimkomner. Vi då eisen fyrir jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mair av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

hypnotic.

Ventilationer och får sånt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväma, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar till tjur. Låt oss inte tycka där att här tog andra in i tiden är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följ. Som löjvenskötande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och uppbyggor. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig också om sitt inne omkvarvet.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi läggt tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsku nu. Fá okkar sér kunnu fagfolk út að ráðgjöfa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dikta gau vindegi og hórar til allan törf og gaskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inni glas eller tannglas, ontsjó møyti ontsjó størst. Ring 350-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

finner du det ikke? Så lurs da og fm1.fo.

Mot läcker sommarmälskra och husagare och hodlebranta. Kommer in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hör läckbord och branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd och gudbors. Vi suttjar då, Hotel Brandan.

Lego. Lego. Lego.

Det var två framtgröna årskurskifte och kunde huxa där att Tidje Skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. Ännen fix teker Skorstein 9-4-t, helt från tetsen igen och nio tjattlaren borster på en av handen och tätta hål i tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inte träffar att kulta brunna borster. Om du inte inser att jag har skorstein borster att må att det var skift till ära hittakälto är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner ut. Detta kommer vi till självande i eisen gira för tiden. Ring till NNFIX av 2013 13 eller 2013 14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFIX, tog in vi spelare och i gröna årskurskiften.

En så först är vi bad under Kvalvik. Leir den 17. mai vi sista av Selatrat Kvalvikar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilmenningar kostnader är 300 kronor och urakna tjaltman en gau målstöjt att komma vid land. Hjärtaliga välkommen av bad under Kvalvik.

0: Enn som kvart år, vi badun i Kvalvik. Leirendsen av mai, vi sitte av Selatrall Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenning av kostnader er 300 kroner, og vi råkna tjaltnån en god måste ut av kommer vira land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.
1: I'm mad about you.

0: älska till Rasse Reins Schastranta Malling.
1: Intersport. Ser av väl långtakt och jackaner tjamme kindle till män, kvinnor och böt ner och heimkomner. Vi tar eisen finns jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöðarinn.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpandi hund? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bílun reinan, rúteljan og klaran til arbeid. Bílæg tún, á bílrögt, kurlavensel.fo, ætla á telefon 35-45-30. Vensel bílun.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Från Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244.000, 905 kronor så kommer du gulven till Bergmotors och upplev Nutja Suzuki Vitara. Läs mer på bm.fo.
5: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
6: Vi får bjuda kunna vara välkomna till Beinleis fotboll på FM 1 och först färra vi till Tryggva Absalonsen och vi ser Joshua Tryggva.

0: Abbe. Spiller bare til Nittan Sundberg til Furespill. Innkast til Koi. Jonas spiller bare til frem etter. Det blir lykke aldri kunne gå her. Vi er så sent i gang. Vi er så etterførende i gang. Her... Sett igång, men det är så Kaj som är bötten. Det är Omar Ferre. Spelar bötten till Jean Carlos. Appen Gittla. Gittla Rolandsson. Spelar bötten. Framöter till Jakob B. Ut till Gittla efter. Gittla reker framöter och det minst att känna till Jean Carlos. Det är ett nog så aggressivt Abbeli från början, men Kaj som är bötten. Vi visst i Atlove. Marsk Fabricius Jensen, alltid till Gittla. Vi tackar lycka till in i Jöknen. Det är Marsk Fabricius Jensen som stenter och i mal. Vi tackar lycka alla på Hirti, Alton Fesberg som förfärdar balten ut och syna. Han är vårt Toka Ettersär. Och Tocci han är kjöld och fäta balten. Och sen har fullständigt att ta ut till Johannes och sätter balten i fyra. Men det tackar lycka en avbelagar vän om balten för utespel. Och vi hotnar Sparsk till Kaui. Vi har också Niklas Niklasen vimmar här och... Ja, så det var en grej för rätt Kaj, det var man säger.
1: Ja, det man säger att Kaj står för rätt till det där. Det ser ju stiga att halva nöjsnö. Och vettingar för det fyrtök när som minst. Så vi vann Kaj som är för nära distan. Det går det som sa. Jag gör den här rättsväl och skojar. Det är
0: då hoppen för Sperg. Det är bara att Larsen fyra, men han strejfar att han stånd går för ut och spel. Utmörska på Tottas Marsk och så tycker jag att Dottner från Sperg kan ärka sig att han inte fick en lutt sin de här brosjurer att Onkel Leica kan stå vid att han stånd den tjottande bulten in. Vi tar och lyckas in i jocken till Marsk för Vise Jensen som sänder i mål till Kaui och så är det Denny Pavlovic och så är det nummer 6, Otne Fredriksberg, nummer 8, Jakob B. Andreasen, nummer 9, Paul Kletskar, nummer 16, Filip Rappak, nummer 20, Erlend Hostad som fick chansen från början i det och så är nummer 22, Otmar Ferre, nummer 22, Johannes Karlsson Danielsen, nummer 26, Gittle Sørensen och nummer 36, Sean Carlos de Brito. Och det är tja Abbe, det är så Skala orsakar till Torste Skala och Imal och så är det nummer 6, Bjerke Nilsen nummer 8, Mattias Birsk-Fries nummer 9, Luka Torstensen nummer 12, Ragnar Skala nummer 11, Brian Jakobsen nummer 13, Tolkienes Rasmussen som spelar under Batchnum för Sjur Henriksen som är över karantene effekt av Rea Korsti mot Vujtjinge och så är det nummer 9 Sören Nygaard Samasen nummer 21 Jimmy Abdul nummer 27 Jon Stengumsson och nummer 32 Hirsch Obele Sunday Moses och det är Kaj som är jag valt någon.
1: Ja, det är så mycket det är Kaj stillar vi vår minne samma liga som du har gjort nu och enaste månen är att och samma allmän för Kaj, han är lojtban. I hans röst är så kommer Norrnäring Erlind Hostad som fär ögna och syn om fautisten från början med Bojar. Han ligger som offensiv ramin. Nu var det samma vid Denner och Jakob Andresen.
0: Han spalte faktiskt, han blev inte senast han spalte mot det APS nu. Han åt David
1: Bojar. Ja, han största i taget, jag var faktiskt borsen sen. Jag var inte förrigen, så jag sa i statisten, men jag kände han blev ett tag sen, ja. Inte så gott ärligt.
0: Och ta var Patrick akkurat den skatte Patrick Hansson. Och ta var Monteska rejsen akkurat den skatte Patrick Hansson som var årsöjt till att ha varit Reinheim och Olsson blir in i Hansson.
1: Ja, alltså.
0: Er som förra håll mot lagt till Djurgården i Klaxson. Stövan är 0-0 med den Kaui och Abbe. Fyra skatte Kaui som har haft till med en partner till innan. Så Torste Skala som spelar en bort framåt till det är Brian Jakobsen som täcker emot det. Inte sälja väl, det var synd det stod det alltid fram. Så då Tocci och Devonston spelar bort framåt till Bjerke Nilsen. Bjerke, inte några möjligheter. Väl så spelar botten alltså till Mattias Friis. Längs sändning upp till Brian Jakobsen. Men till Otmar Ferre som förfärdar botten som byttar mine. Till Abbe som har botten. Till Moses. Alltså till Mattias Friis. Och ger till Toka. Mattias Friis. Han öllar ensam att han Brian Jakobsen spelar bulten och vinner till Sante Moses som missar bulten till Jakob B som har bulten mitt av mine. Ända 1-1 senast linje spalte och så 20 april
1: Ja, det var faktiskt en dyster. Titta närmaste koj över en tepi och läskampgradist i en tvöja. Ta jävna koj i 24 i alla 20 sekunder. Det här var 85, 95, 97, 80 och lockar.
0: Ja, det var
1: så Abbi har upplitt här nu. Så vi har kattat på honom på varje tvöja här nu.
0: Det här är mer bra för Abbi.
1: Ja, absolut. Och det var...
0: Som är Dalton Finsberg. Lite vatten är bra stegen till Hidde Brappagen och Gårdstöve. Men han färd akkurat. Vi ska släppa vatten i fyra till en plora för Jan Holtklätskar. Och det är faktiskt Sörret som har vatten i en underspel. Och det är Hotnarspark till Kaui. Och efter är det Omne Fredriksberg. Och det är Utia Högkosöje. Och han får bra svinga vatten i minst av beinnet som vanligt. Oddne Fredriksberg kan släcka på att den närmaste säsong. Jag sänder Oddne Fjärrö, men han är öle hans press över Abbebergen. Bara till förut och spel. Och det ser ut till att det är ett nytt hotnadsparsle KI. Och att det är för när ute och högre så igen. Och ska ses att det är 0-0 kring Atlanten. Och tjejen låter i läcker. Oddne Fredriksberg har sin läge 4 och tar sig sent här. Och ser på avtostad i skottet. Och han räcker armen och detta kväll kommer saxar mot Malnån. Och det är Denny Ballberg som saxar möten med Bob. Han rysar chansen till Lape. Han ser ut som rakt i armen och Niklas.
1: Ja, och då jag hade bara lika faktiskt pointa brinken. Han har gått varje spel. Vi ser att vi har ett färdigt inlägg för Oddne. Och Malmar prövar att komma ut. Han nära han inte. Och så blev det sånt där trunka spel. Och Denny färs och vänster smäckar till. Men här ständer en Abbi här av filmen och för i all den här kommer brinkna John. Jag hade att det var läge.
0: Att det var kanske i läge. Och det är så Mals Parskestein 4. Torsche som smäckar balten fram efter. Så jag såg att ändå tökna här att han räcker. Jag får lycka så tycker jag akkurat kan hända här till att Kimmer ska från Hostad. Och det ser ut som att det är okej. Han räcker brinkna en Abbelagare orsaka. Så att det är inte några bra spark.
1: Jag tyvärr känner att jag känner inte alla Abbelagarna öle väl, men hvis jag minns rätt så blev sagt sista dist att Malmarts Abbe han fick sina debut mot Wichinger.
0: Och det var så Torsten Skala som akkurat det blev en nysgärna gammal.
1: Ja, så hette så dist nummer 2 i honom och det var Torsten första jag spela och inte minst tar man här en sån debutspecialist som Oddne Fredriksberg så det kan rockna vi i en unge Malmar som är så orienter som har vi runt och stå runt tröst i det. Det är allt annan lycka så vant jag att Oddne är uppmärksamma på det här mitt landa.
0: Ja, den får svinga bollen ett hatt.
1: Ja, håll sig gorst och lagarna för att lägga tröst av han och inte se att Jerry Frisberg men det är att få att ha det här. Tack och marockna vi.
0: Torsten Skala sändes om all fyra en skattan Jesper Sörensen som görs där utmörska för Abede Kappingarare. Det är Kjemalvägen som är en berande kräft att sälja till Måldalop. Och det är så Torsten som är Böltnån. Spelar Böltnatta till Mattias Friis. Och Friis prövar en länga sändning upp till Atrien Ullan ensam att han Brian Jakobsen och han ska röna sig för att bo i Oddne Fjärrö. Man kan hända det bästa för underspel och det blir inkast till KU. Det har blivit tidigt kött. Det är Jakob B, mitt av mine.
1: Så känner jag att Abbe tar pressat håll i högt. KU är när och KU spelar vi när vi fyra backkedet. Mibbarna spelar när KU bygger upp så kommer Jakob och Denny att bjöva sig till. Och tar även Abbe och Richardson alla samlade tyna. Så Abbe prövar att fänga bollen högt uppe. Att från här börjar vi också gälla alla dyster, men det är löten här där, eller i löten här där, så att från högt först.
0: Var det så Janes, som är bäst någon, spelar stått till Oddne Fjärrö, och är till Gittla, som spelar i Mivern för KI. Gittla som tar också passet som Mivern, han kom åter till TP, och han så kom till KI, så att Sveisen brukte han i Mivern, så kanske är det synder ivraskande att det att han är det här. Det är spalt av back med ett annat batch någon landslinjen spalt av vunchen och nästan. Och jag sänder Ivar Skauta att Gittli inte är med här som Kaja kanske brukar med en batch.
1: Ja, jag är purrörande med det här. Jag är purrörande med det här. Och i stället för att man... Ja, i stället för att man köpt upp flöjde backar, främmande backar tillfälle med man är Gittla. Och han kan sända att däcka berg vinstra och högra back. Han ser att ni var nu. Vart först som vi kar så är det kylligt kört där på Jan. Absolut ska jag spela Mivern i den här spelen.
0: Så mappen och en fris som ganska väl sen ut och så spelade fram till Torsten Skalla som bara sparskar han himla högt i Avandalaj. En kast till Koi, Dennis Pavlovic, och det finns Sperry gantar till Denny. Det är så Gittla, Gittla.

0: Tanyası Tilden Valovic Jakob Andresen Budovacin Tifili Brambak Abjorian Tyvas på ut till Brito Men kan inte här Här kommer Rackarskala fyra Och han går in Han ser till fyra Det blir inte med fjärde bastan Bastan för ut och spela sen fyra Och tar vi till Malmspass Till Abbe Ska se så det är rätt Fitt gott för Klaxvik Och man färdar framåt till Paul Kleskar. Han finner så att han finns på ägget. Sänder en stickning framåt till Eroy. Nästa akrobaten i Boston är kända lika Sunday Moses 4. Han missar så button. Hoj, just störst tröjstad. Till Dene Palovic. Till Paul Kleskar. Till Dene Palovic. Han finner sig Jakob B. Jakob B. Andreasen. Då vann igen till De Brito. De Brito, det visar så igen. Spel till Filip Brabak. Så Oppmar Färö till Gittla Det är smalspel för Kaj Det är att skylla bulten runt Abjarn är Stria sig av Injavi Och ut i USA så är det faktiskt Abbe som vinner bulten mitt av minnet Till Jon Stankumsson Spel bulten nu till Tokanes Rasmussen Fram till Bjarska Nilsen Bjarske Reger Atträtter Sendusen stickning fram till Jan Röjne så att spela bulten halter till bungen till Luka Torstensen men ja här var det han och räknar skala så Michel kan annan lite center och hade kanske han spelar den diagonala centern in och syna och räknar det det var det fjärde och till Luka och det skulle räkna ganska tidigt mot bulten så är det faktiskt Abbe kunde komma fram till den fina stöven men det stämmer för ända att vi är lunch för att bulten och bulten att skilla det ut och för att spela det så inkastet till Kaui spelade det så kort spel hvor väl vill vi är sen säger den då så Karls med bulten till Dennis Pavlovic och det var Johnson som rörde ner bulten till Otna Fredrik Spark yes det snittet det stället vi är Otna Fredrik Spark spelar bulten fram till Jonas och så då Otna Spark och så det Jonas han sätter bulten i fyra bulten sparkar bort så att det byter som prövs med skottet jag center optimistisk skott cirka 50 meter från så bulten hoppar och lutar center bulten för väl om man fyrer och väl det synar av och jag vet inte att jag önskar ser man han goes for glory ser man 50 meter från så vi kan inte
1: ja det var gjort han var till lave all och jag vet en annan brasiliansk Carlos som nog kan kunna knalla handen på kassan men här som är ganska så optimistisk här Men annars såg det något i Arna, en öllan länkan sekvens för Kaj här i bulten och spalde han runt och runt och runt. Och Abjarni pressar faktiskt öllan aggressivt, tar jaka Kajarna till att rinna och kjolta sig få av bulten. Och det är också strävlig mat jag spelar på också, jag redan att han har sågat att vi så... Jag kunde kanske säga för mig att man har löt det så för Abbe kanske att lägga sig mer efter och vara mer bojande. Helt enkelt när jag pressar alla stjärna i bulten och tar som jag spelar väl här också. Vi har 15 år i Klagsby.
0: Och ifall vi vet att Wichinger har lagt sig 8-0 emot Skala. Och till Aron Benjamsen som är i storformen som har lagt Wichinger 8.
1: Ja, fantastisk lögare.
0: Fantastisk. Det var Jörgen Ness som ställde upp till 5-0. Jag är med oss som helst när vi kommer igång. Vi malstiden för Wichinger till Kappingarare. Och här är det Frysparsle Kaj längt att säkna halva. Det har varit Ragnar Skala som fällde De Brito. Det är Gittle som trillar bulten att till Marsk Fabrice Jensen. Han röjnar att sända en länka sändning framåt till Janes. Han röker inte efter bulten och bulten för att stäffa ut och spela. Det blir inkast till Abbe ut i vinster Suje. Det är Toje som kastar bulten framåt till. Det är Otmar som vinner bulten. Bulten som mittar minne till Jakob B. Till Dene Palovic framåt till... Till Pott Vi är till ja, den att spela bollen vi är till Philip som sänder sticken framåt till Hostad, men det är inte förlängt och till Torsted Skala som hälter bollen väl. Och Billy Sandy Moses längs sending framåt till ja, det är Ape som Röjna spelar så länge sändningen framöver, men inte Weir är det Kaj som har varit totalt kontroll av stövna.
1: Så känns det som att Ape för högt upp att pressa bojna vägen så Kajan prövar spela stort. Men det är bort rutinerad Kaj, det är goda spelare här så de klarar typ att spela sig under pressen och tog också att Argemen må växla lösen i mittlen.
0: Och så är det så Ape som vinner ballen in i halvan till Chakoy. Till Ragnar Skala till Vonsson. Han tar check. Och så framåt till Luka. Han sänder bara fyra. Och så är det Jensen som bjärkar. En fin chans till till Ape. Och Ape där vi ser det. Och så är en hörd tackling från Ragnar Skala som färdar ett välförtjänt gott kost. Det var det Filip Rappak, men en stor chans till Ape. En av de här stora chansen till Snån faktiskt.
1: Ja, just nu här i Luka. Jag var inte kört om att det var skått. Eller om att det var ett inlägg. Det var ganska mittelting. Och Marsk Faber, han parerar sig i fötten för bulten väck. Men här Lukas pressar ju Ape. De fänkar bulten när jag håller när jag går i. Och tar ju 4-5 och i pressen. Och kom så bara in för i all upp. Och kom den rättliga farligaste över. Nästan säger att han var att han... farligast ut i Dysten.
0: Och vi snackar om att det är ganska ringt chapi att lägga trösta en sån turnera och en kaj i men alltså ja. Också hvis man slösar en sån Dysten så kan svårt hända.
1: Absolut, och jag tycker att du är lite vurs att Abel är bra vid 4-5 månader eller pressar vid 4-5 månader kvar affär. Du vinner att du har balten högt uppe så är det stort till Malmö Chakov.
0: Det kan se att det är sånt jag var backslam.
1: Ja, och särskilt att vi ser Albergan i mittlandskedjan är rikka. Så kan Kaj köttskapa det för oss. Nu kan Potla ha sett bulten.
0: Nu kan Potla ha sett bulten, ja. Och spela bulten till Sean Carlos. Det finns så är att det till Gittla. Gittla är minna till Jakob B. Som alltid vill ha bulten. Och gör till öppna färre. Kemin halvna till Ape. Slängt till Egnalsändig in i Brostein till Ape. Brostein till Atastångar. Sen är Fidde Brappak. Men det är så att en Ape-läkare är färre än Kott. Så det är Luka Torstensen, hästspännare.
1: Ja, Bois Friisberg och Filip. Alltså Bölter som Abbe inte kunde rota längt väg till han kom till spekla nya. Han tror inte att man vet inte att han släcker Jerry här.

0: Ta till Janus. Stått ut i hackar sig igen. Spelar stått till Altmar Ferre. Altmar. Gå till Altmar Fittisberg. Öppnar den. Längs en dig till Finnepott. Ganska rörliga med alla. Sen TV-bulten vid närmaste stank. Men Blue Rose inte pressar av Sören. Så det går till. Och Bulten Ferre sig ut och spelar till som Malspars till AP Stein 4. Och jag vet inte om man ska tåra sig att... AB Hava, ett vi har haft några lunt att kontrollera stövna på det sedan spaltade position mot Agelti och Niklas.
1: Jo, Per Reiner. Kaj Leiter är sin dröm efter att skapa chanser. Men det är särskilt att Per Reiner alla tiden har bulten igångt. Ofta blir Kaj brukar länge inkast från Otman Frisberg. Han har varit ut i henne fyra färgerna nu och så inte ser det inkast. Men han ser igång bara en vägen. Och det är så Kaj flyttar nya, Kaj ligger nian till debbaltar. Men helt Reiner har spelat igång alla tiden.
0: Det var den fyra, men att han stankar då hos det, men han var inte ordentligt klar på akkurat handa bulten. Det var ändå att det var ganska ett lojt och synd för Harsten var hos det, som kanske inte ordentligt var klar på den lite. Ja, han kör väl en hånd ut av vunchen i alla fall, och ser inledning. Ja, det måste skala, smäcka bulten fram efter. Dene Pavlovic utsvurser, bulten blir utspel, inkast till Ape, bättre in i halven i Jakoi, ut över Sussuje. Coach Rasmussen som ska täcka det, kastar bulten framme till Brynne Jakobsen, stjuter bulten med Namina, det är Gitte som täcker mot det, en Chile Elbring till Lukas, Lukas Jesson, Chile Elbring, här är det som vet över Bodal Jakoi, bostad under vunchen, och här sitter vi näka Chile Elbring, med Alder Fisberg som fattar bulten under vunchen. Han ska stått till Dene Pavlovic, Dene. Skifte sujet, finns att syna till Sean Carlos till Brito. Vi är till Filip Rappa. Filip gör det mot Lukas. Kappa Gatsetter, kanske inte Moses. Han får runda bulten borster. Gittle Rolasson för Fältronon. Gittle. Finns så till Brito, det finns att syna. Spelar stort till Jakob B. Jakob B, catcher han. Röjna finna Filip Rappa. Moses ställer fyra. Moses för en pott. Och Sander Moses för en frysbarsk. Alltså jag äknar halva. Vi är kom halvvägs ser vi fyra hållare. Inte mycket det här stora målchansen. Det är ganska ett hotdagsfarsigt av Otto Fisberg som är rymliga farligt här på Lidlston. Det är Luka Tottasen som är en av gran chansen till Bönnston.
1: Ja, du vill ha en farlig stor marsch.
0: Ja, det är ju känt det här stora.
1: Nej. Så just här, nu standar vi så gör det väl kända. Vill du så ju tjocka av offensivt. Jag har alltid snär Juan Carlos, han är allt för smärgen i jobbet som har marsen. Bara vi när han kommer fram om mina tjaar, så är han och så blir avväntad, vi sitter på igen. Vi sitter inte ivela på andra och sådär till honom, men defensivt är han naturligt över, men han manglar sitt offensivt också.
0: Er heter kanske en dyster här, det kanske passar bättre för en annan vissarback än det bryter oss, den spalte ut i Ebbent.
1: I Oksta, ja, i Oksta. Det kanske är en dyster som inte alltid ska vara så öliga bänken defensivt. Och det är snurr hellre om att skåra och lägga ett liv under trost. Och här halte jag att Daniel Johansson är offensivt bättre än Juan Carlos är.
0: Och jag får oss att veta att Vujtjengård har ökt till 2-0. Jag vet inte om jag målskjuter den, men och jag får oss att veta att det är Ambjörn Svensson som har ökt om lasslarna. Se så till han, Vujtjengård är i den grad kommande gång i målskjuterna. Så det byter det vissa sen. Spelar ett vej vid Jakob B. Det byter om vitaminen. Vi är till Dene Pavlovic. Till Gitta Romansson. Vi är till Otmar Ferre. Otmar. Han är över Otmar vid Söder Vonston. Spelar stuttat till Gitta Romansson. Då Vonston till Otmar Fittisberg. Otmar stutt till Otmar Ferre. Och Abbe som röjnar pressar. Röjnar inte över sörst för Kajarner. Så lanske stöden är 0-0 så kan det sjönta för att ja. Det känns som en längstäckning framåt efter. Men det blir inte så för Fältsson. Nu har John Starkensson för Fältssonen. Gott varst av brasilianska Jean Carlos de Brito. Och till... Och till er Kaj som har haft en välmöjra än Gessner i det. 2% till Kaj. 28 till Abbe. Och det är Jakob B. Så finner Otmar Fittisberg. Spelar till Johannes. Stått till Dene Pavlovic. Finner, ja,

0: Nå er det Bjerkjene, sen som ligger ikke midtelig bettøyren. Det blir feil litt å åpne for Fjertra Bøltenån. Men Kai har fremme i spøltet. Det er Erlend Hostad. Spiller Bøltenån til Åtna Fredrikspreg. Han klarer akkurat halte Bøltenån inne. Men Tauce prikker lykker Bøltenån fra den. Bøltenån fra den spil. Innkastet Kai lengt opp i halvbunnen til Ape.
1: Jag tror att det var det vanliga att kasta längt in i fältet, men Trongen Jesse där, tar som att sitta. Var inte den i för bollen nu.
0: Där spelar stort test för nästa rot till. Ja. Det är Dennis som får fatta bollen, spelar stort till Gittla. Gittla finner så Shankar så det vinner så igen. Ett kompakt appelli och det Bjarke Nilsson så säger att vi skulle lojt så långt framåt att vi stannar synd på längt att se. Och man färre.
1: Det är också naturligt att Abbe ständer som där ständer nu och tar vi har snackat om förr det, så blir det stilare än att de har alla somnat in, så vi kvart mamman alltid ständer blotcher bara och kvillas i ölutsynder henne har sagt, och så kommer han alltid lägga många fyra efter sig.
0: Åh, Ergen sa tackling av Rackarskala och tackling sin värvej Sigurd Dagsinstomare Jakob Össum var det 16 så ser ut, men så är det Sakai som missar bästa mitt av mine, och så är det Måtal upp här och till Luka, en av den färdighetsmannen Chapen, fyra upplägg här, inte bryr det kappingarare. Men här vill så stänga av Asabrötten att till Ragnar Skala, Ragnar till Moses. Och spelar stort. 1-2. Vi Jimmy Abdul. Vi är till Mattias Friis. Han skiftar Söje. Han finner Toka. Ut av vänster Söje. Som spelar bollen av mina. Till Jimmy Abdul. Och Jimmy Abdul har redan tråkat sig djockt nu. Men till Alton Finsberg som vinner bollen mitt av mina. Center en stickning framöter. Och jag sitter... som åtalna så också kört AKI igen.
1: Ja, det låter för tulja efter det Algen i Alvin Chatter och åtne ösne kom ju en trim för in där kom allt för tulja. Men nu ska komma in i fältet och han smäcker där bara in och hoppar på det bästa, men som du säger så är Kajrons åtalna ta. Ta där kom ut en lucka där över. Kanske ge oss en lucka bättre typ.
0: Är det det att hoppas att det äkna halva och Ape standa som bestanta så kanske det passar Kajrons eller väl.
1: Kanske sitter naturligt om man här neckvar Alvin Grash och fyra så att man vill lite ett och smäga ut, ja. Men det snurrar sig alltid om hela tiden. Fingerspitske fil och vidare kan man ska göra att rätta tog.
0: Och här är så Johannes som tippar sig framför Tolka träffen. Och så sänder batten i fyra. Här är så Lucas Sören som hittar batten bort. Och så kommer skadet utifrån från Alton Fredrikspark. Räkar batten avgöra. Och så är det Ape kanske mål upp här. Det är Brian Jakobsen som röjnar tråka sig framför Trudja Kajar. Han vill så att köra batten vidare till Jons Arngundsson. Det är ett nästa utmärkare väl till Ape. Och så är det Ragnar Skala. Ja, han attlas är ungefär men väl så stäcka och Aspen stått till Luka. Att det till Ragnar Skala till Wanchton. Får nog till spel från Ape. Tackar sig gå i. Åtna Fredrikspark. Jag synderterar vi ur att Ape är så behälbart när så lanske. Wanchton pressar ut för efter Ragnar Skala.
1: Ja, det här var Sjöskolan som kom.
0: Det gör det så.
1: Ape är bara stand av bulten om Wanchton pressar då. Det här är då du kör någon.
0: Det är vad man säger. Det här är inte något som är lukt gå i. Luka Tartansen, en av mina till, åh, så där Moses vid en fejle, och så kanske är det Kai som kunde få alla uppe om Sucha. Mitt höjda är sen läggar omäktare av Asgard.
1: Ja, prova sikkert. Det vill jag Sucha morra, det vill jag Sucha alldeles för bollet, och stann till boja, det är det trots allt Abbe. Det blir köpa lägga sig efter, och du blockar varje boll av som Abbe för bollet.
0: Ter Kaj som gör bulten. Det är Jidde Rolandsson. Som finner Sean Carlos debut och visar sig igen. Framvis ett kompakt Abbe-liv. Det spaltar 8 mot er. Här är Jobb Mörren. Stående framvis 0-0 mellan Kaj och Abbe. Och så blir det nästa 5 veckor sen. Så var det Abbe som var det sekunder från att knäcka Magnus Powell för första färnar. Alltså i syn hade Kaj vänjare. Och i halvt... Men det var så i efterlöt att det var Dine Pavlovic som klarade Jauna till 1-1.
1: Det var formkurvan alin och kanske var synder omvänt om hon ska ner där. Det var Abbe och Nöller gåar gångt. Abbe har vunnit trutsiga distri här och tar tre i syren kom långt i hus fjärrumfär. Det var Kaj och Körle kom igång. Abbe har faktiskt vunnit en dist i det sista sex omfär.
0: Och så jag tar det bara blivit till två andra djur. Gott om värda, ena mot Kaj och Arjun. Och så det ena var utvärdligt mot vad de har på gästen.
1: Ja, och det borde faktiskt nästan vara en Abbe syr. Jag sa att han dyste, det var Abbe bättre än Hoppe. Det
0: var otroligt väl den där igen.
1: Ja. Men Kaj kom ju sin silvan från början. Og nu litja der kyrkjært, man kunne råkna vi.
0: Og så Jakob E. som finner plass, og han gjør oss opp alt det vi er med. Her kommer dere tog Rasmussen i midtelen, for dere sparska balten hjemme. Lagt av Vandala i balten for utspill, innkastet til KOI. Det er Johannes som kjør kjøttet og finner Dine Pavlovic til 8-4. En av mine til Jakob E. Jakob E. stått til Gittla, til 8-4, alt til Gittla. Og det virker som om Abjørn trekk høyre nok, sånn at Gittla får trekk på et mål der. Det er... Det är alltid bäst att välja en som vet att nog hellre för att Gittla stäng för 8-4. Och bara så ut av vansen till 8-4 Spark. Han är inne i bussen till Abbe. Spänn bara tappen till Johannes för skott. Det var jag som kan abjera vid någon. Och det här är så Kjörren som fyrer upp och träffar upp och spel. Mutt Hanna Spars till KOI. En lövlig Johannes Kalsa Dagnesen. Först och främst att han var första halvan tumman. Som just ser väl ut i högre så igen. Det är Otman Fredersberg som ska tacka Hotman-Parche.
1: Ja, du får det här så om man får lägga trusla mamma när vi har en hörlig intrycker att man lägger att göra.
0: Det står att sådär fyra. Det kämmer då. Det kämmer då. Det kämmer då. Det kämmer att det står omkors efter här. Här ständer Denny Pavlovic. Han kanske sitter för längt väck från Malmö. Han prövar med stort arbeten för halvannan möter. Vi synar av och ut och spelar Öyla Spurskovinkle. Och det är så Malmö-Parche till Ape. Och så tycker jag att nu ligger Jimmy Abdull nere.
1: Ja, och Erlind hos det.
0: Och Erlind hos det där.
1: Ja, för jag hade ett smäck hötten samman. Bayer hade en synd i hötten och skett ut för att ha det genom närtiskt det här. Det var rätt hötten samman, men Bayer hade för att komma upp av flötrat.
0: Det är samma sak det som har
1: gått till. Först blir det bra på och tera gott till Echin.
0: Och här är så fått att det bara är svar. Malspark till Abbe. Vi har lagt er i 31 minutter i Jovemor og støvann her framvis. 0-0 mellom KOI og Abbe og gjennom ikke, kanskje jeg ikke en særlig spennende liste inntil vi gjør det. Abbe har ikke haft det helt større bjørn, det er det veien om alle kjansen, og KOI har haft nekker helt ok støver.
1: Jeg har alltid ikke at man kunne vant å nekke morgen av Abbe enn klart å ha bostet det her. Jeg har alltid at... Hvis jeg hette helt fram, så prøver jeg å styrke tørre vel for noe her. Men jeg kom jo Asgård nye klags, så jeg er knapt så for noe her. Det er alltid man kan si av mange nye.
0: Ikke sånn at jeg var ivrøst, så det er en kjente som man kan skal vante i åren. Og det er kanskje til at det ikke slik chanser til KOI.
1: Ja, det er jo ikke vittere. KOI har ikke sikkert løkere som skaper chanser. Det er primært til åttene, og kanskje høyere så i åttene og Johannes. Rattbakke og en gode i Øystein kan gjøre oppgås, men i Vux i Øystein, vi har nevnt nok til fyr. Jeg spiller vi 2-6 av heimabanen nå til AB, er til jeg virkelig meg. Jeg kunne huske meg at Magnus Powell var sin til Jarvar i utsiddelsen kjans her, og leie sin til bare fyr. Alt annet lykke, så er det bedre å leie på. Alt annet lykke, er det bedre å leie på Buena Vea fra Birgham. Skulle alltså inte gälla det, men så tog jag rattabata, men alltså vi ofta suttit att jag kallar till att han får jaka med att ändan för att få att man siktar med allt, till man siktar till man tar det snöver alla till förbryan nu.
0: Så Jimmy Abdul sparskar botten av andra line, Kaj är framme sig botten och det här är det med i matchen av Disney. Det är Sean Carlos de Vito, spelar så till Jakob E till 8 Fredriksberg. Han skattar till Kittar Romansson. Kittle står till Jakob E. Jakob E finner om en fjärre. Hattar till Kittle och nu börjar tvärra alla gränsen. Och Kittle han släpps här från Brybroar. Och nu har han ska bli sina blåss i mig. Åh, det är Jakob E har tackat allt av vattnet i den vissa sugen. Och gör till det bryt då. Kittle Rådansson för att rädda vattnet efter. Skifter sugen till Johannes. Johannes, Kristoffernar, bojar det. Till Fille Brattback. Sätter bara till fjärre. Hur ständer det här? Åh, här är det Abbe som kan rådda bättre bort nu i fyrste antalet. Det var Luka Torstensen hästen här. Vi är här Arden, Dene Pavlovic, Bötter och Vonsson, Johannes, helt och bättre inne. Kappen gattar till Jäkvarsen till här. Här står Adolf Hinsberg. Och så är Torstens som är kvar fjärde bötten. Bötter och Vonsson som har skått utifrån. Och så är Dene Pavlovic som späckar till. Och skallar! Som är lagt åt till KOI. Det är lagt här i 3-3 och en halva minut. Abbe tar mikla og sempe tar ikkje runda platten borster. Og tar vanke akkurat det kom til. Kaj blir via trusta og så er Brasta Marsson. Her sender Denny Pavlovic som persøyt. Alla mal hetta kampingar Arne. Og han seter han så elegant.
2: att vi närmar oss säsong där floppball, Niklas.
1: Ja, rätt av floppball. Och där börjar vi Jack Mandias Hens som är cirka mitt fyra vänster och lägger ett gott diagonalskift ut till Janus. Kanske Dianas Hens som kommer hans igen. Och han tar bort det väl dyr, läckande fyra. Och sen till OHM är vägspel för Abbe. Malmöaren kommer ut efter bulten nu, men istället har Tendro Berg läggat fram av fyra som kanske slutar efter. Han väljer att skalla bulten väck helt dyr. Och låter Malmöaren titta. Och så är det bulten utanför fältet Jadeni som placerar han häktes i valet. Till Malmöaren sätter sig på mittelmån. Det här har gått blåsa där för han. Men 1-0 KOI och ja, nu kommer man under att släppa hem och sin morg också. Och läppa morg, ja.
2: Jenny Pavlovic färs ut andra mål detta kappingar. Det första målet, det här kom sig ut i Arjun. Han är jävna till 1-1 och i nutshalvhemsunda minutte. Och då så räknar skala som för fäderbasten av Bonsson. För ja, Rönnäs spelar bara framåt här. Men för så bättre budgeten av Debrito ut i spel. Det blir inkast till Ape. Det håller den i Chakai. Och det är Lukas som täcker den. Luka kastar botten i Brostein Chakoy. Och det är Brian Jakobsen som igen runnar sig av botten på er till räkna skala. Men Brian som kjolver för Essonon och dripplar ut av Winston. För det är faktiskt hållna The Beat och så. Här där känns det minst av backen Luka till mittlen. Bältar ut och spel. Det är förstås nytt inkast till Abbe. Nu långt fram i Vettelnon. Luka Torstensen ska tagga till. Han kastar botten till Moses. Alltid till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul. Till Luka, och Luka en stickning bänt fram efter, men här var ungen Abelika klar på det och räknar skala, center hittjande och spyrjande och i hessa stövne. Jag har mycket det kan han och i halte räknar skala var kanske att här borde han kanske färre och i djupna. Men en mischling till Abel och Maspar till Kaj. Och det är Gitte Rolandsson som spelar bulten ut till De Brito. Debito, längsending framöver, in i halvan av Chape. Och först är att leverera Jimmy Abdul som vinner balten. Och så är det Jan Stankensson, han spelar balten till Jimmy Abdul. Vi är till, och beder sen till Moses. Moses, attra till Jimmy Abdul, attra till Moses. Och tar press av, och säljer till Filip Brattback. Moses för inte en plats, men en ödlunda stärskar. Det kanske blir valdaren Chape. Det är alltså Moses och Korbulten ut och spelat över inkast till KOI. Det är längt upphållande till Ape.
1: Ja, hattat Tom till Askarns och KOI. Synd och bättre hittar. Nu pressar KOI högt till Ape och tar pröva att bygga upp. Men tar er ut och stövande tröst och ändras vi har missat bulten till av. Men ja, att ni inkast missar KOI-bulten på den här vägen.
2: Och till Ape som är av bulten om. Längt egen allsändning till Toka. Först för den här spelaren bulten framåt till Bjarska Nilsen. Bjarska spelar bulten vidare till Jan Stankensson. Jan Stangonsson, Röjnesson finner Bjarskin i Brastainon, men det är Kittle som sparskar bulten bort av Vandalaj. Nu håller han till Ape, bulten i mitt av minne. Moses var fäta bulten, men han klarar sig att övertäcka bulten till sig. Pressar vi av Hostad, och bulten får ut och spel. En kast i KOI, och Otten Finnsberg sänder vi efter i Örmnon, men kvitter han till.
1: Ja, han har en Abjar kvar bulten innan av Vettlund, och Otten Färgs kastar på en av en. Så han vill ha en guldskort till Abjar, men han har backat hela här. Han har skott att nu blir han bättre än hatten.
2: Gittar Rollason. Nu till De Brito. Spännande vatten. Jag heter Abos på fäta på att nattsräkna Holben. Räknar skala. Det är Jimmy Abdul. Ull har pressat vi. Och Rönnäs på att fram till Luka Torstensen. Det är räknar skala som får fäta på att ja, små spel från Abos ut. Ja, Jost Hankus har blivit en stor fejl och det är Alton Finnsberg som har fältat bulten och missat sig bulten efter. Ja, sitter och har fattat det spel som sitter akkurat nu. Alton har nått lagt er i Djubomur Klaxökstövan när 1-0 till KOI mot Jape. Johannes Kalsö Danielsen efter till Alton Ferre.
1: Ja, vi sitter bara i linje och gör små fejler men också stött och stövet vid Elvring och lite ögon efter så kämpar de under trusk på den här vägen. Så kunde han färdiga större spyrja skurs i urnen. Här helt åttan för lunch på bulten. Det kunde bli rätt av varje för att göra show där jag. Jag lukkade över allt det så spalde jag bulten bort.
2: Till Omar Herre som är bland annan spass. Stått till Kjetar Olasson. Så det blir då. Så det var inte en jäv. Så känner jag inte fel av vägar. Ice det var gaj. Inte bara för Abbe. Kjimmy Abdul. Vänster vattnet.
0: Luka Jakob Peche med i mitten för att utspel en kast. Och så är det Lindivern som missar touchen med spelar kort så vidare till Lukas som sänder batten i fyra. Han kom back assa till men där så Brian Jakobsen omrepp i att få den batten. Han räcker kört andra batten. Abbe vinner batten. Läckt upp i batten om. Det är Bjarke Nilsen. Bjarke, han är tågat viss här. Spel stått till Moses. Bjarke får fälla batten efter. Det är knallsändning. Vi vill hinna syna. Finner Ragnar Skala. Han blir räckande mot Malnån. Spel stått till Luka. Luka vill ha skott i utifrån. Och han så. Och det var Marska Brysjensen. Han puttar sig efter batten. Och batten väljer kort runt och spel till. Hatta sparsla Abbe. En öle flott aktion, öle flott spot för AP. Hade så en touch sammanhängande avbrytare.
1: Ja, det var vart linjevärn när jag glaver till han. Att han hände nu i Janne till han tatt så mot pen fram linjen här. But anyways, öle gott att Bjarke Bjarke lägger bollen diagonalt i rum till vad hade där Ragnar Skalla så spelar Lukas som kör in i banan. Ja, faktiskt Ivla in där till och smäcka till på Malmö Vinstrobojen och en flop jersey från Malmö Chicago som slår nu i hjörnan. Men han har gått sagt att vi gör det.
2: Och här är typiskt Appe, hämta Kaffingarare. Ja, tar stäcker inte, Kjölton tar komma trom. Och Kjölton en fyra, och tar bara om Reppi att han rakte Sören. Men Sören var harspress över av Jakob B, så det är otill. Och tända så är Bötsen får B från B, billäkare och motläkare ut i spel. Och tar vi så Malsbarsk till Kaui. Malsbarsk till Kaui.
1: Då så jag vet uppe här har det sex spelare har Akoy Halvon och Red Bull Trusha Lake så kör han tar vi tvungen till att sparka bollen till Lake. Det är
2: lite hostan som Trusher då kan hända här bara mer. Ja, här är så Jon Sagnesson som gärna vill ha ett frispark och med att hostat fast är lite center för Lange och ja, han med det själva att fänga skott på det inte borde vi hålla spark till Kaui. Vi är när det är färdiga stöver. Men Hållbarsbarsk är inte så till Kaui ut i högre sida. Och till Alta Fredriksberg. Efter Hesvinner. Det är alltid ött Hållbarsbarsken. Jag hade tyckt att Hållbarsbarsken Kaui få här i Frölet. Och ött här blir ut i högre sida. Han blir till sutt Hesvinner. Alta Fredriksberg har vattnat inlägg. Jimmy Fidia och Torskjell. Han vill ha Bjerg och Hysen. Det är inte här i Hesvinner. Och så är Slavan 2-0 till Kaui. Och det är Jakob B. Andreasen. Han teker så bötten upp. Och Carlos Ondersvarsen som är tänkt på att han ska vara pappi efter Hesvinn här. 2-0 till Kaui och aftervärda. Så nu får mamma stoppa från Torsen och Skala efter Hesvinn här.
1: Ja, nu ska jag alltid kan tänka lutsen i Torsen här. Hjörnat Kaui och Stärnfyr så jag smäcker direkt en fyr kjolver som tänker vår stort. Återspelar till Johan Skalsson som lägger bara att till Lottna. Som så knallar till på mal och sätter flaskor. Malmar får parera väck och på luften men så stannar Kajan faktiskt och kudlar smärkan in. Eller en switcher Kajan blir klar att lägga under kassan. Det är så Jakob Andreasen.
2: Nu har du switcher klar men det var så Jakob B. Andreasen som sätter handabatten ned till 2-0 till Kaj. Lagt er ut 2-4 minutter.
1: Jag har aldrig att Malmar inte uppe. Han bjärgade väl skåten till Jottman. Det var en uppstå skåta. Han tar för stöva. Särskilt att köra en ung och nutje Malmar. Så han hade inte att vi kunde lasta den där kan vi ha där. Det är inte det som Kaj lever av. Det är så farlig debattstövna. Så det är inte snett. Absolut inte.
2: Ja, det var det läggade. Det var öde farlig med det sen. Det var öde harsten lägg. Det var väl som det tjocka spelare in i här i snä. Så det var ganska sitta torr först för Lujan kan vara Tosh the Skala. There's Apple from here, but don't take Moses. He's sent down a stick in the commentary. Luka Nersh on the button. The German shot in. Jakob B. Andreasen. The button to the Marsk for Brysens Jensen. Oh, and also the Marsk from Liggen Urge. Let's see that Brian Jakobsen. Yeah, I don't know what's going on with Lasse Moore. Marsk Liggen Urge. Brian Jakobsen for Fertra Batten also. And on Pshiga Batten to the Bunchen. Here's the Peter Bappa. Chakoy. So for Fertra Batten. Ja, han sätter tillbaka till Deni Pavlovic, startar mitt av minnen. Och Deni, vi är till Otmar Ferre. Otmar Ferre, spelar den till Jakob B. Jakob B till Paul Kleskers. Utav vunchen till Filip Brattback, som missar bulten. Och så är det ganska mottagligt för Ape. Till Jon Stankumsson. Färsjöld tidsar bulten till Sund. Bulten i mitt av minne. Otten Fridsberg kör bulten. Spelar bulten alltid till Jean Carlos. We are till Otmar Ferre. framvis åtta färre. Som Sjövande ute i stället av landstigen, Hesper. Spelar bara från Tostad. Ut till Jonas. Jonas kallar sig Dagnesen. Och han släpps här. Öjda latt fram vid Tåka. Sänder bara till Fyre. Går sänder hem. Det är lite frappback. In i Fimmelsson. Och här skall Norske framvägen. Gerard Abetri. Och sätter han där innersrunden av. Så skuttar vi 2-0 till Kaj. En risa chans till Fyre Brattback. Jag vet inte hur han smutter. Inte för inne.
1: Ja, nej. Att det var inte skott nog av Fyre Brattback. Men fantastiskt flott gjort av Jonas Kallsö. Affärbalten och så frampuras han nere för Arnan så exploderar och sätter Abjarn av på ja, några få meter och perfekt inlägg in och här ska Brattback sätta balten i kassan. Och Genevien där. Allt känns ju på stöden här. Vad för sköjning?
2: Det är han i Hesper. Det är så inkast till Kaj. Det är inkast appen. Det är så ett omkast. Det är så att vi kör till bästa tältene.
1: Det blev ju inte flöjt men det var en elegant kast i alla fall. Det borde vi flöjta för en kast.
2: Affär. Opna affär. Fyller bra pack. Tjena backen väl. Alltså till Jean Carlos till Pyton. Innan minnet till Denny Pavlic. Denny. Opna affär. Opna affär. Innan minnet till Denny Pavlic. Denny spelar affär. På B. Tostad. Denny Pavlic. Och I'm not in that yourself. Är det fyra legend? Så får kanske lite chans att sätt. Här kan jag kanske få möjlighet att ta 2-0. Det är Hans som vinner att hela bulten att 2-3 in i bästa in. Det hoppar Sjöer. Inte ordentligt att vara. Det är Sjöer Samuelsen som är i duell vid Montesker. Så går bulten i utespel och det blir så inkast i halvet. Det är längt att sätta med halvet. Tochen kastar bulten 5 meter. Händer så här, kan man spela bulten till er, hoppa en fjärde, sen fyra, sänder bulten vitamin, sänder råd och spel, taskar mot Olympier, det är Bjarke Nilsen, han räcker bara fram en till, och han är Luka Bissar, framme i Bjarke Nilsen, texas inte för gott, hur Bjarke Nilsen sitter vinner bulten från honom, bulten blir ut och spel, där blir inkast till Abbe, verkar att det sista som händer här i förra hållage, det är Kivsta igen, det är Jimmy Abdul som är bulten.
1: Ghost Village Abbe här, men... Gjæstu gjør sin til lunge av, og så kommer Gittla nian og får lagt trus til han og sparkar balten fra han. Så vel løst av Gittla, og Gjæstu kunde gjøre Gjævs her, eller kanskje spalt brøtt.
2: Ja, han hei Luka.
1: Ja, han slår spalt brøtt, og så bare fortsetter rundt selv under feltet og håper bare finnes balten her. Anyways, ja.
2: Men her brukes altså dagsdommer Jakob, altså som år for senest å være her i fyrre og lage støvann, altså 2-0 til KI. Vi måste Ape och vi sa att vi skulle göra något i Sättnologi mot KI så att det ska ta ut för en rattlande kvinna, Niklas.
1: Ja, ja. Först och främst har jag trots allt haft en tvär stöver och gammal stöver och så ska man se om det blir effektivt om man utvarar lite stöver. Man får inte snäckla chanser men jag tycker vi har en snäck KI här och det är nu här som vill ha dem. För att kanske ha synd om att vara utgångsstöd nu till Sättnologi och Magnus Powell, han är inte klar eller inte kända för att vara ett stöver och sådana här. 2-0 är det komfortabelt att köra och ja, det var inte man kunde stå jag vänta så jag näck målat jag evigt.
2: 2-0 ser man alltid en komfortabel så var men hur ser jag efter det utan färdiga så stöva vandet ska bara ett mål till och så är det spänning i distan och natt. Vi får sucka hem till i det sätta hållet och här är det så att lugn med allt som har blivit kvarter.
3: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
4: Ja, vi må lukke for Rikker her.
3: Rikker her. Så det Kosta Gonger i Ørundestånd. Og i Sarsbyggjer i Norge da, om jeg vil holde her nå. Stovan at han 84 minutter 2-0 til Vujcink. Aron Benjaminsen leger Vujcink 8 i fyrstanda minutter. Jørgen Nilsen leger opp til Tamale. Og Arbjørn Svensson økte i 22 minutter. Jeg besøymer tar halta NSO i stedkjennom til en jævnleik 0-0 fire bils med en samarbeidester FO. Så har vi rønter av Male være 2-1 til NSO. Men håndtanspørsene har vært 3-3. Og rønter fram vi malen 2-1 til Ebbestrøm. Så jævnere en anker høye spott. Og som Trygve og Niklas har sagt fra, så det altså 2-0 til KUI mot AB. Vi tar några lösningar nu och så vill vi att vi beinleis frasögn KUI AB och sätten är i den så vill det äredester som vi ser från här av FM 1 och Brynjar för samman vid Jakob Olsen jag ser från dess någon mittel bjott så happy han börjar klockan 16:15 och klockan 18 så får jag väl sätta om han är Gunta Dahl här Peter Röstater till Destin Midland på 36 och 0 Tjej Vestor. Men alltså 2-0 till KI mot AP, 2-0 till Wiching mot Skala och Ebbe Seymour NSOI till er jämlikor 0-0 i Stedgenon. Och
5: i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
6: Tja Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nekrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000 950 kronor så kommer du gulven till Bergmotors och upplev Nutja Suzuki Vitara. Läs mer på bm.fo.
7: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veideren til rensen av ventilasjonen for. Som løyvenskjøkjende veidere i hesten og sånn, renser vi stående, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
8: Det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: BCAA, EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet.
1: Från Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutsche är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.000, 950 kronor så kommer du gulven till Bergmotors och upplev Nutsche Suzuki Vitara. Läs mer på bm.fo.
2: Mot läcker sommarmälskra av Husagari och Hodeblanta. Kommer du ihåg några, Jonfrumara, Östers, Durock Svinnagodlet, Ripaj, Hautanske Hälla, Läckran Heimajordan, Popcornnois och Nekvanna. Hör läckbar av Branta.mefo eller ring 32500 med Kliokon av Björdegund Bors. Vi suttjar då Hotel Brantan.
3: Bra ägna. Nu till oss på det här hemmasynet. En rikva av fantastiska tillbåden och spännande nudgjallon. Kommer röjna några nudge main sofa för 1.8.1905 eller några Nordic Continental Song under forskanga 200 för 1.8.1905. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tja hemmasyogare, IG.fo och läs tillbåsplay. IG, ett sinter hon allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstedet, vi omvælder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Og ítrotturinn á FM1 stúlafur á Móvi. Svo setja við til Klaksvíkar til Tryggva Absalonsen Jesuel.
1: Jú, takk fyrir það, herri. Og við erum í gang til í setna hálæggi. Það Kai som er að völdna og andjinn útskipting framt. Vi håller i stånd. Och det är ett spurning kring att Ape skulle göra. Jag vet inte om det här tåsar som så mycket vi håller i stånd. Jag ska bara röna kvar på en dag under det samman i klassen. Det gör det förrövats.
2: Talujtjes är själv.
1: Och här är det så vidare Brappak som är fjärna på att nu det var i stånd. Nu är Jimmy Abdullets här. Johannes spelar 1-2 vid Filip Brappak. Filip spelar så till Kittla. Men kan jag snacka vid dem?
2: Ja, han har

0: kan sjálf við tarskulda að prófa og fá mal og kanskje að minna til þessu. Så sjálf hér stið sig ánað fyrir að stundja til hann.
1: Þeir opnar fyrir sem er að bætna. Opnar aðeins stótt til Kjöta Róðansson. Og til Dibito. Som heldur fast í Vilsabakk í Klossum. Og það er spennandi. Hvor slangir til hann fyrir halda utom at Daniel Hansen sier det er via vansinn allkappingar og arre. Det där med sen den tunga läggare som är Kai Halvarsson.
0: Ja, och som jag har skilt så tror jag att han inte är väl helter och like Luton som Ega Mauer. Och han nu kör det ja, det blir förrockna vi han har missat Lantus Blast, han har skjutit sig nu till Dissner som snart vi hör framman. Och Kaber, han är annars lund, han spelar fast i Kovu. Så man kan rockna vi att han har missat Blast i Kovu, just det här, han har missat Blast i Kovu. Det är nog också en halvbar stål för det är han som blir ut, så man kan råkna vid, han kan ska börja bli med utlöja över en också och släppa skifta fel, och ta vindar jag på rätt.
1: Det är en spurning när man hör släppet det här till att Kai ville John Hella och Brian Hope. Och jag får veta att Bjarne Fjärst har vunnit 1-0 av FC Sorøy.
0: Kaj och hela här kontraktet och sen Mr. Backat chat och Normauer men checka nu Normauer som blev oss i skatter i preseason och där så Kaj har faktiskt stuchar Mr. Backar så vi ska handla och klara att det så tar oss ju mål så där han sen så vad vi gör.
1: Ja, det är kanske absolut att börja checka för att kanske tur att
0: Robert Williams alltså
1: Robert Williams ja.
0: Nu är farligt stövare här, Chape.
1: Farligt stövare, Chape. Det är frysparsla uppe, bett utanför Brostein, ute av högre suje. Och här ständer Luka Torstensen klarar att täcka till. Tvarmanstande burden, Chakai. Det kommer inte att det flatt, men det är så rådda bort Chakai. Visst är allt väl, Luka från Fertabalt Natter. Han täcker träck, men släpper inte ordna för att bo i Fyde Brattback som läser stövna väl. Samplats Natter till Toka, Toche Center, en blädda bälte 4. Så kommer stövna på att vara någon till Luka Altmars och Luka Fär. Rådda bälte bort av andra lager bälte 4. Utspel till inkastet till Ape.
0: Det är väl vunnit av Brian här. Jag ska ha bälten innan Natter, men Kajer kommer först av och får rådda väck. Han har kort kört av Brian och vinner luftusen här.
1: Mattias Friis, åter till Jon Sankumsson. Shifters, halter vi hinna syna. Fralykt i knallsendingen till Luka. Han bjør av. Imot Filip Brattback. Ja, då blir det sendt for nekt. Ta i debit og Esten Kjermen Mittlen. Begge vefter med alt. Utom syna.
0: Jag såg att det är defensiv styrsen här. Jag kallar han Juan Carlos, du kallar han DeBrito. Det är samma med
1: honom. Jag brukar
0: det är samma med honom. Och han är otroligt god defensivt. Öliga god närdes någon sån här. Men han hever alltså att lösa manteln offensivt. Han kommer inte nog nya till Evelapp och till inlägg och så som tar sista vinstbackan som jag har gjort.
1: Det här blir så ganska ästning för att Magnus Powell, han leitar efter här och så olika en chans att hjälpa till Otten Filsberg. Han kunde kanske finna mer på sjösa stövna, men han ger tänkte att skriva i avgörande så det är Abbas kanske fram mot Alper. Det är Bjarke Nilsson ute i Vansnån. Han hever Otmar efter sig. Spelar botten centralt till Jon Stangumsson. Jon, skiftar suje, finner Jimmy Adol. Jimmy Adol för ut i Vansnån. Och så rörar Kastala till Lukas. Spelar ett hejvare Kastala. Lukas har så fram en kott. Lukas händer här. Det är bra, tar vi åtta. Ragnar Skala firm kott, men Jakob Össersamor ser åtje.
0: Här är en nutje av vem ska vara nutje på en sikker. Vi hade varit en följd av domarna och hade det här åt i arbetsstraff. Det här tog er.
1: Oha. Du lukar suttje ända tökna här. Vidakat att säga. Suttje lukar ända tökna här. Vajten spel, det är Sjönde fram i sidan. Det är Karis med bötna, vissa bötna vitaminer. Jag får då bara sätta sönder spel aktivt och har chimat att klink. Och if I vet att han är bra på är skuld det blir bra på till Abbe.
0: Ja, han har faktiskt på rock alltså klockan slår halv för att låta dem bara. Det är ju öppet upp här. Det här blir det slut. Han snäv vill ta.
1: Här blir det slut där för bra pass. Just nu är Abbe. Och då är vi med de här heter att det här är en liknande stövare som jag kan påminna mig av Östrand som jag snackade om att han hade en viss stövare ända som Gershon där. Jimmy Abdul som är bara någon.
0: Eller jag öppet att så här händer, men Sean, det finns ju främst för jag blir en mörs för domar, han har inte ens jag kommit en sån här stövare. Men jag hade varit så mycket tydligt att undra mig att det inte blev tänkt.
1: Han såg ju sen när det går stöv.
0: Ja.
1: Hur ska jag rattla EU-booster? Och Jöksberg, hur ska alla träffa här? Spelar han på att det är kväta. Och så är det här färdlabring från Jimmy Abdul och det är Maud Alapir. Filip Rappak, missus och bötten. Ape vinner mot vitaminer. Och det är Obele Santi Moses. Som spelar botten till Luka Torstensen. Ut och räknar skala. Det är Björskan Lissen i går stöv. Men hon är väl så... Juan Carlos Hetzer, Bjarke spelar 1-2 vid Moses, Bjarke fram efter, spelar centralt till Jimmy Abdul, vi har Jon Stankumsson. Jon Stankumsson, Mattias Friis. Mattias Friis, hur det minns att säga, in i halvbund i Chakoy. Spelar stopp till Toka. Toche, ut av Wönsson. Spelar till en väldäckare än Moses, och så... Är det Kaj som vinner bara till mitt av minnen? Alltid en fyrtisk spräck. Finner Filip Rappak. Filip Rappak tar ett streck. Stefan får bo i Jimmy Abdul. Det känner inte. Det kommer en glöjande tackling. Spelar kvar och är det. Det är Kaj i rebattnån. Janus. Det är ganska en tänk. Alltid en fyrtisk spräck. Åh, han kommer in i fem minuter. Men han klarar akkurat inte att... Bösten blir alldeles inifrån honom. Och så är det Torsten Skala som... Förfältar bösten och Arnta blev helt farligt.
0: Ja, det var... Att han skulle ju åtna ägra bättre. Han har gått inlägg från Johannes Kaltse. Han lägger ryspark på Torsavöldlån och åtna kämmer att stanna pur och ensam att attas. Men på åkra matar så följde kämmerna bulten och inte mamman faktiskt. Men han var så pur av fru. Och hej, han lagt bulten ordentligt så var det sig 3-0 kåren.
1: Och det hej, det var otroligt flott mål. Ja. Det var flott, otroligt flott upplägg, om man säger.
0: Ja. Tas vi suttit upp punter till hade chansen när jag kåren. Så här var Abbe, nästa matchspel. Det var fin i äldre igår. Spela en trogen område, men det är så manglad gärna till att få ett längdskift och komma ut ur trusten. Vi ser att det är klart så får inte spela in i en liten areale, men så kommer Kaj pressa mer och tar det man nöttigt till att göra en längdgalvring på en 20-30 meter från ut ur pressen. Det är manglad Abia gärna och flöjer för den här just dysten idag.
1: Åh, det
0: sa jag
1: färdiga väg. Vi tar med en liten halv och vi kör in och bättre med allt egen meter framåt. Det är spela på till Dada Fredrikberg, vi tar vunch nu. Åtne Fredrikberg, han häver Janus Vissa. Ja, Janus har kallat vatten, sätter vatten i fyra. Går sen till här, sen till Sören, det finns hjärtat. Så Åtne Fredrikberg, vi har skott utifrån. Och här ser man tackling mot ballen. Det är mycket stigande. Spörde Toren när det är Abelsson och Batemorser. Och så Jakob Bevi har skottet. Och här sen till Sören i fyra. Och han har vatten ut i spel. Ett av Geran till han. Nej, det känns inte till Rekar Skala som hällde vatten och igång. Rekar Skala längs sending upp till en pura ensam vatten. Brian Jakobsen. Han jaxar vatten, Gittle vinner vatten från honom. Och han spelar 1-2 vid Marsha Cabrizo Jensen och så är chansen väl. Men att det här var det, här stod det här kvö,
0: att Ja. Det är några stöd av Nasvigrens, men Kajarn har långt skjutit att det är uppe här nu i Brostöden här. Och här var det kanske 3-4 stöver för det kommer till mal och så smäckar till. Men Abbjörn är väldigt väl fyra. Allra största chansen är på Tleskarn och han ser att det är tång och skulle glöja bulten igen. Men vi hade mamma och bjärga väl och för bulten är linje där till. Men här borde kanske vara 7-0 efter.
1: Här skulle nog vara 7-0. Men gott på spel från Torsten Skala. Till Sean Carlos. Spelbältet till Dene Pavlovic. Eller så lika Moses som prickar bältet från honom. Utspelbältet för utspel till inkast till Kaj. Alltså äkna håller det vinst att säga. Och Sean Carlos tar inkastet men det ska tagas om efter. Det ska tagas långt i alltså av ett eller någon. Säger dags sommar Jakob Sommar. Carlos kastar bollen till Gittla Rolandsson. Finner Marska Bysos Jensen. Ut Lianis, ut i Hörkosöja. Han tolkar efter sig och hiss från där. Släpper en atter fram vid tolka. Och Tjolia har flott från Lasse Spatchnon. Var Jimson glöjande tackling för Kåga som är öjla frustrerad över. Men Lianis har fått inte över bollen. Spelar bollen under bunchen. Till Jean Carlos de Brito. Men han spelar Kappa Gatsatir som inte ettna sälja väl. Och så räknar Skala som har tagit till att kunna färdiga målta upp. Men Kaj vinner bulten väl efter. Men spelt är 6-6 minuter. Här är Job Möre. Stövan är alltså framvis 2-0 till Kaj. Och det är Jakob B. Och får jag vita en så i Hävalaxi 8-1-0. Vi måste EPS-Semen. Och det är Peter Kulsen som har finnit sitt fjärde mål detta kappingar. Det är faktiskt tre han skorar. Och där tatt vi emot Norsjö Väster. Och han var otroligt frustrerad. Han har skorat han där. Och det här var chansen utför honom. Ja, Benjaminsen. Som fick ända ett upplägg. Ja, NSOI. Han sa då flippa upplägg detta kappingar. Och det är flott. Så Jakobén spelar så till Debito som sänder en stäckning framåt här. Det är Jimmy Bulljabba som tycker mot den. Han spelar vatten framåt till Ragnars Kvartan som rullar Lundjabatten vujade. Det är kanske back i hötte och en karlagare fast det blir utspel där blir det inkastla av det. Back att jag äknar Holberg. Kast till Abbe, Luka kastar bulten framåt till. Här är det så... Jag tar med Björn Jakobsen som är hälften av De Brito med spelet kvar vi är det. Vacken blir smäckad framåt av i halvorna. Söder Sören Samhansen som lyckas sparka batten under spelet. Inkast till Kaui. Läckt upp i halvorna till Abbe. Inkast till Kaui. De Brito som täcker. Spelar stort i Fostad. Nu ser vi så känner
0: ju. Ja. Nej, han är alltid... Han är det som offensiv nybattlare. Det är ganska tjockare. Akra hans position. Ni har alltid mer än alla bara. Han är rönt. Han röjnar bjöd sig till. Och söker sin drast i banan. Och vi uppe i den spelen till Kovic. Men det är alltid med Lukas ens väl. Men han är helt spatsulande. Så han kanske brukar för några sammanhängande stund.
1: Ådna Fredersberg, sensalt, ut till Janus, ett högre suje. Och att det hiss för när Stefan Fravi tog Rasmussen. Fantastiskt bra spel för Janus. När Stefan Fravi, Mattias Eisen, sätter batten fyra. Attasång, här sänder Filip Rappak och så kommer skott ut från Palovic. Och tar vi rota bort sig av Apenvärgen. Och vi finns i Atleve, Kaip in i Böltnatter. Och så är det Jakob B. I Brostad Marsson. Spelar Böltnatter till Ådna Fredersberg. Atle Kajen är inne i halvunnen till Ape. Små spel för Ådna Fredersberg. Och så Jakob B. Vi har skott utifrån. Här sänder Moses fyra. Längs sändning framåt ur finns så Bjärska Nilsen. Bjärska in i halvunnen till Kaui. Och Ådna Fredersberg. Och Ådna Fredersberg vinner bulten med alla. Ådna Fredersberg vinner bulten ut Janus. Och händer här. Bulten är värre färden ut i spel. Men alltså... Johannes Kaltsund-Arnesen. Fantastiskt.
0: Han

0: skoj. Og jeg alltid tror jeg sier at Malin Trudin til Narkas altså mor mor.
1: Jeg gjør det, og vi Narkas sier seg en tøy, Malin Kjeldtrøs, men nå er det rektor. Her i Jobe Møyre, og støvann er altså framvis 2-0 til KAI. Dere som må være i halvleis nå. Oppmann fjerde, Atsja Ekner Halven. Og jeg får vite at støvann er framvis 2-0 til Vujing mot Skala. Så jag har lagt sig 8-0 emot Epe Streme. Så inte vi är inte några ivrörelser, så tack om oss i kretsen. Det kommer en ivrörelse kvart omförande klass.
0: Ja, det hörde vi. Mot andra här så här var man säger, Line och nere hela tabellen är klara. Det blir mycket många fraser jag är. Ja, och som du säger så är det kvart omförande är också ivrörelse. Och vi tar oss alldeles för det efter 17 i det. Så.
1: Men det är så väldigt så ivrörelse. Men här ska så sägas att KAI så ut att ha stövna nöken långt under kontrollen under en halvtimme efter att spela. Men ofta ska det bara lugga till en av malen till. Och vi såg just det fyllet sin arbet blir snuttig för Brassbarsk. Och visst han bötsen är sidigt. Det är Giv en helt annan geist till Arja Männer. Det är Givs inläggen fyra och det är ett fullt inlägg för Fortescar och rätt i att vinna åpna fyra. Nästa fullt för två i spel. Och det är Toche. Rasmussen som fyrer om katt, Johannes ett som om efter det och man ser ju här så duellerna vet ni som var Johannes och tolkar Rasmussen så är det Johannes som sannolikt övervunder när jag kan lämna den. Det satt på en pavian fyr att den här fyr och med spöjtet Johannes ser vi fram i sig finns ju upplägget det här skulle finns ju minst röda om vi ser så väl som han spart och inriksna sig och skjuter väl. Jag vill se faktiskt bästa med en jobb i Chicago där, Johannes.
0: Ja, ja, det är han. Och jag aldrig har sagt det förr, jag klarar samman ens ganska att han är unga att göra enkande just Johan Skalsö. Alltså han är ett otroligt högt bottning och berg offensivt och defensivt. Och ja, ja, han är nog inte sikras, inte sikras i Hongkong i Chicago i Kvantus, det är vi sig ju.
1: Han är ofta att funka så att jag Kvantus, det är inte bättre.
0: Ja, åtta år bättre vill säga.
1: Ja, akkurat. Ja. Jimmy Abdul spelar botten fram efter och jag finna tolka, men botten fjär ut och spelar, det var inkast till KOI, ni håller mig inte uppe. Johannes kastar botten till Jakob.
0: Och ett annat Björns kastar till oss där att han har en väldigt god inställning. Han rångade ju en jord och närdes, han rångade rekord och han skällde rångade runt och skällde här och så. Han är bara en otrolig god utgång av här. Han är ju sannolikt förtjänt att få så långt innan, och skrivit där.
1: Så önskar nu den där tycker du det har matchen som nu är det för dem. Nej, ja, nej, Chakalin och det första man ser hon. Chitter Olsson. Och då finns det kan ta på höra. Mark kan man till Gustav som firmkort spelar kvar vi är det. Abbe House of Boston att jag kan hålla. Det coach Rasmussen. Som startar Sjur Henningsen, Leikvann. Så efter en kedlig avring från Abbe. Atsja Ekerholve, Johannes kommer till fotlaffer. Johannes fyr om kott. Cirka 30 meter från stället centralt från Malnucha Skala. En giftig möjlighet till fyrka i till att kunna öka till 3-0. Efter Johannes vid en turre och
0: kommer. Han åter sminner en tvejfrysbräck här. Fyrst där han skumpar nu i ryggen och datter så inte man glöjande och följa på en undan. Ja, ja. Och ta fyrre för gola kvart. Jag har svårt han. Han fyrde han nere här. Ja, det har gått spalt värre av någonstans Johans. Men det var okej. Det är så bara att lycka väl. Han är kanske en, kan jag säga, 25 meter, 30 meter från Malmö.
1: Ja, vi ser.

0: Mattsson och himmaren det är Gunnar Einsland. Så man sätter ju raskande bredvid bunchen där.
1: Åtten skjuter direkt till Tyr.
0: Ja, fast det lyckas väl somna och det här känns som en skott. Det är lagt utifrån och han är fyrt och backt om han fyrt den. Skottet var Roger Galvi, fyrt det var Roger Galvi, men han var akkurat för över. Och han fyrt ut och spelade till Maspars till Abbe. Och skott från Altan Fittesberg. Maspars till Abbe. Och det är Torsten Skala som ska tagga till hem. Torsten smäckar bulten framme till. Till Hostad som är fister av honom. Och så är det Gunnar Reinstad för att skynda fister beröring. Med Petta Fulsmar och Johannes Kalsen-Hensen. Så Jöna Kjolsson och Kjell Elbring. Bulten finna minnen till Moses. Gunnar Reinstad är vångpassion. Ja, han vinner så bulten från Johannes. Och spelar bulten framme till Egen Olsen. Märren som skårar i Gondodell mot Hapen. Så ett första mål i bästa deltene. Matchen är gamla Hein Olsen. Och kan hända så här, Alton Fisberg. Rasande in av linje varian. Och till tida platsen med affären. Och de linjerna, ett av värre så till som Alton Sjöland inte var. Alton sätter oss där efter linje varian och framvis. Det här är Gunnar som tar inkastet, spelar så till Moses. Moses tar ett check. Moses för oss, vi har skått utifrån, ja, Kvitsche och Ångatroblaggar för Marcus Jensen som ska testa sig här i Sättna Hållage. Ångatroblaggar verkar hesa skåttna från det ganska nyvattande jobbet. Marsk för Marcus Jensen, smäckar bara framåt här. Paul Teska vinner botten väl, spelar botten väl, nästan till Alton Fittesberg utav Vånsson. Åtme, Atom Denevalovic, låt man färre. Kaj, smaskväl, alltså Värjne. Jitler Olansson som tar några meter fram efter och Knavier Fredsson. Jitler sänder fram en spyrande och säger att Knavier får igen. Och då så Atma Ferre innan minnet till Jakob E. till Dinne Pallovic. Dinne Pallovic som tror hon är fast oss mitt av minnet. En sån typ som Kaj har brukt på Emiverne och Emiverne. Johannes. Maspel mot upp i Alton Fittesberg. Ja, då så är Michi Link. Littling Kaj lägger ner så ganska mot upp i Japan. Det är Bjarke Nilsen som fyrde strax. Missar bötter. Väl vunnen från Filip Rappa. Framöter till Hostad. Hostad kan han vänta sig. Det ger han spelar bötter och engineisen till Jean Carlos de Brito. Jean Carlos. Atten till Gittar Rolandsson. Men det spalt er 6 rush og en halv av minutt. Vi kommer halvveis her i 17 halvdekje. Og støvann er altså framvis 2-0 til Kaui. Vi måtte i Ape. Og vi tar vi altså vi tatt her vid 3-0 til 2-1. Men Kaui, nei, årsaker Ape har altså fremt noen utskiftinger. Så kanskje kun gjøre noen gang.
1: Ja, og så ser han så var det andre støvann vid straffen noen som...
0: Nemlig, ja.
1: Som Ape 8, men så det er ikke fink. Og til jeg kunne se han det i Østnær Brøttisner Center. Og vi står, man kan gå ut fra å skåre straffet, så blir det 2-1. Så er det vi en helt annen dyster, men... Men og i åpne spillene, henne er sagt, så er vi kjøy, vi er nær vi en Ape.
0: Her er ganske artig åpne spillene. Her er åpne spillene, her er Gudde Vånsson. Sender jeg stikken frem til Hostad, så han har sendt opp bøften en 4. Han har satt inn en 5-0, men stender en Ape legger 4 bøften på utespill. Innkastet til Kaui. Åpne spillene, kastet bøften av til Altma Ferre. Altma Ferre, Kittler Olansson. Kittler, utgina til Jakob E. Utgina åpne spillene. Sente til Lincoln 4, Christian Jantas og Stonker. Han kjemper stundar mot ballen og får bett fram i. Og jeg vet ikke om det er en avbelagare, utan det er Filip Rappak som...
1: Det var Jimmy Abdul som ruttade bulten väck och hade en räkare sig med nackan och nästan färre i egen mål, men han på inte att mål.
0: Och Jimmy Abdul säger så vid Jakob Östromåret, det var inte han som kort rända bulten ut, men det var Filip Rappak. Men man ska tycka att Jimmy Abdul är inte det här i att säga. Hattna sparslig kaj. Och till Hattne Fredriksberg, utan högt att säga. Det kommer tatt, det har vi ruttat bort sig av bevägarna. Här har Gunnar Reinsla som lukar för ruttat bulten bort här. Bulten ut Jotna Atter, här kappar Gatsetter till kvön. Till De Brito, som bröts jag skott utifrån. Och han räckte igen avbelaggar vid någon, det körde han inte. Så att det var allt annat än ett gott skott. Det är bäst som får väl, väl besunnare av. Det vill säga, touchen med så här.

0: Svinner av ballen och kör Torstede Skala.
1: Ja. För Kaja skiftar ut.
0: Ja, här nu kör jag till att det är David Reynheim som kommer in. Det är nummer 20. Det är Ellen Brostad som tackar för sig. Är det nog ganska Kaja? Kaja vet vad som är suttja. Det är David Reynheim.
1: Ja, ja, man vill köra suttja. Och unga burgar och säger jag säger det här Kaja nu. Och Kaja sitter rakt i en skäv om. Så är det centralt av Nivas. Och nu är det här karantän där vi Osama Ali. Annars Mivadlnösning är Patrick och här är Hattler och här är René Schacki och alla ute vid Skia Mivadlnösning. Så David vill skifta in av Mivadlnösning där. Och offensiver som man åttar eller ganska touchar.
2: Och det så Ape som får fäta bulten mitt i minen. Strias väl. Moses åter till Jimmy Abdul och till Luka. Luka tar kanske alla. Räknar Björja och för räknar fram efter. Och Jimmy är narskat på sig. Han står chans att Abbe kanske. Men nej, det var så Luka som fick ett spelt under kontroll. Men otroligt vassfart för räknar skala som räcker släppsar fram vid två karlagare. Och så sänder han en stickning fram efter. Och Luka, han är pura från er. Men han fär inte tid till bulten till sig. Och om han gör det då, så är det alltså mer än 100% chanser till Abbe. Här är det som Moses som lite bulten i brosten med finna Bjarska Nilsen. Ja, då sa Sinti mer skrädigt ut från Abel Sunday Moses. Och jag får så vita att Dissen är svängaskare, han är så ävlöster väckna Weber. Vi får inte att se ifrån. Vi får inte att se ifrån Dissen med en Björtsch och Hape som är skidda Lennon. Och vi skulle lycka få det 100% stäffest om ett lite bil. Att Antje Dyster vill svänga ska klockan 16.15. Men här är som Dyster gundade klockan 18. Som alla helst vill spalt er. Det finns ofta Dyster gundade att vill blåsa av vägna vever. Och här klack så är det fast utmörska.
1: Här får vi inte oss av vever. Och så nämnde jag att det blir att vi går att klack så mycket. Och här spelar så under sina roller.
0: Och kanske chansen till Lappen. Bulten som händer oss ändå till Räknarskala med skott utifrån. Men han smäckar bulten om han fyrde. Och knappt är Räknarskala färre. Han sitter plats här och i sätta hållet. Och Jakob B. sätter smyrande och säger hur han färd är. Räknarskala.
1: Nu är han i två mot stöv. Två mot förr och nu sista fem mot åknar. Jag tror inte han åknar ganska. Det är rättare gav stöv. Fyra fyrer när han spalt till Luka pura fria. Men som fick skjorda till bulten vissa här. Och Esri fortsätter bara dribbla och smäcka till shoulder. Så här är också mycket mer det avstämma i världen som kallar jäkla löten.
0: Ja, det ser jävla passivt ut alltid. Det är tillräckligt. Ja, det är så David Reynheim i fotlar fyr framme till. David Reynheim i året och han släpper från visörren. Och han sänder kappen i fyra. Kvart sänder det här. Här sänder Jimmy Abdul som är fäta bulten. Men att Julia flott käppar av David Reynheim. Tar sig ut som han fortsätter här i misstända bulten mot att värmna avgärden. Men han fortsätter som den vill renna och han får fältra bulten efter och han klarar akkurat att sända bulten fyra. Men han finner tyvärr Jonka Kajläggare. Och det är så Jimmy Abdul som är förräkande och det ser ut som att Jimmy är en liten alpoj eller ett annat. Och i Denny Pavlovic som lyckas nere. Nej, det är så... Är det frisk första lapet?
1: Ja, det ser inte alldeles över att Denny halsbettlar nere och helt framlite och domar de frisk första lapet. Men jag har alltid Denny helt syndrom i Abdul som snärar sig runt och tar alpoj ganska mer syndrom höger. Men Denny rör sig upp över vi är. Jag har alltid ganska snäga pass.
0: Här kör vi Filip Appel i The Contention. Domaren och säger att Jimmy Abdul är sin kvar fantallir. Han brukar han i värmen och Atlas Anders. Men... Vad ser det? Luka, du sänder bulten fyra. Korsänder Atlas och stonkar. Här då så... Ja, det är Ampe som röjner på fjärta bulten. Det bara sänder Kipa Skott utifrån henne för att men... Hesmerna har varit så... Hej, nu har vi en skott där vi brostar i matchen och bulten får om och fyra. Så har vi sen Rick för Kaja lägger den fyra. Men Ampe kommer faktiskt samt oss över. Allt är Kaja skulle du ha sett det nu.
1: Ja, det är så slutt när Ampe kom nek bättre vi Det var de tre stövarna nu innanför en liten löten för Sjöja Kajmalen. Det ser sig passivt ut av det värsta av Sjökoj. Det här är ganska så komfortabelt. Här är Stadväck. Och störst kvarter är att jag spelar plus till Lisa. Så här är Sjöja Kajmalen. Om vi ska beskåra så kan han mål till.
0: Framme är Sjöja Kajmalen. Det är Abbe som är i bulten och mitt av mine. Och det är Ragnar Skala som är i största utmärskande design som mot mig. Jimmy Abdul. Fram till Moses. Moses. And Ragnar will vända sig. Svabbat landa till Jimmy Abdul. Jimmy. Fram till Ragnar Skala. Så vinner ballen väl. Spelar attet till Moses. Jimmy Abdul. Mitt amine. Attet till Moses.
1: Det är inte vi. Att spela Bjarne. Det blir vi. Vi stod till Alvaro. Det är viktigt att det kommer ur pressen. Och vi långt i Alvaro. Det är det som nu.
0: Och här rycker det faktiskt. Jag får det chef Sui till Gunnar Reinsla. Fram efter. Ja, sen där. För Kölle Alvaro till Jon Steingumsson som ligger nere. Då hällde för Richardson nästan. Och jag får vidare stående framöver 1-0 till NSU i måte Epistreme. Och Wichengurt här är 8-2-0 i måte Skala. Skala som framöver hette Kappergar inte har tappt vid 2 med Malon. Detta kan så vara det att det händer. Det har tappt Epistreme och Malon. Ja, vunnit en list och så att det spalt fyra jaunager. Stangumsson. Helt för Richardson, där är en sån där smite som han fick.
1: Ja, Ottmar kommer här till Richardson och jag var inte på en kanske knä jag kom, jag skulle synta tjejliga. Men han såg där färdklärs, kaos.
0: Och till Kajs med Böttnån, med det igång där till. Lene Pavlovic, till Gittla, en av mina, till David Reinheim. Vi är till De Brito, så denna stickning framöter till Filip Rappak, att till De Brito. Så med Gittle, innan mina till David Reinheim, han stepsar fram utan första step. Åh, spelar, ja, Reine spelar 1-2 vid Paul Kesker, som akkurat inte ettnast. Och så där, oha, så där Hein Olsen som är en tjejlig ävring, som gör en stickning framåt. Och en stickning upp till David Reinheim. Han får inte alla tämmer halvdags bulten, det var inte som var rengstatt där, men till Abbas mer bulten utanför den.
1: Ja, och nu prövar vi att lägga Alvring ut uppna till Karin Reina. David Reina har
0: försökt. Ja,
1: och han prövar ganska tämja han och man röker kör lättare honom så. Allt var okej.
0: Okay. Det är utifrån att en frisk inskiftning som Kaja och Görst vid en väl upplagt om David Reinheim. Så 6-5 mot Lekter. Här är Klaxvik, stövaren är som har varit hela i stånd. Hon är 2-0 till Kaja. Rinne Pavlovic som det är KOI A8. Och så är det 20 minuter för Hållegg så var det D-Kipparen till KOI Jakob Andresen som ökte till 2-0. Och det är så Filip Rappak som tackar VG. Tack för att.
1: Här har inte klarat att komma in. Det är Filip som ska ut.
0: Ja, det är Filip som ska ut och det är
1: Johnny Hansen
0: som är in. Mämmer som är där och skallt och ska lycka se sig att nu här var Skala alltså mycket om momen. Så nu är stövan 2-1 till Wichenk vid Sarsbergera. Så här är spänningar och spurningen är om vi får det här rejsna. Och Klaxvik och det är talismören till Skala Simon Jörgensen som har skorat. Och här är det Ape som Rönne Lecce Sursta till Jimmy Abdul. Spelar bulten till Bonchen. Det kommer så inläggen 4. Det blir Roda Borsa och Kaj i fyrst i Adlöven. Abbe får fädra bulten efter. Och så är det Bjerke som sitter optimistiskt skott över Brosta i Marsland. Vänder sig och för att smäcka till fyrst för när det räcker så bett igen Kaj-läggare. Kaj får fädra bulten efter egna halve. Det är Paul Kesker. Det är Jakob B. Allt till De Brito. Han smäcker bulten himmelhögt Borser. Och bulten för Roda spel. Det blir så inkast till Abbe. Jag håller på den Chakai. Och det är Luka Torstensen som ska tagga det. Och det får jag vidare nu. Nu är det stäffest att Dystrin och Svengaskar med den Björstorsers och Hape. Han blir inte spalter i det. När han så blir spalter, ja det är Bäckna Weber närmare som spalter. Det tycker vi får vita. Och vi då blir kvällten av Biba. Och det är så Bäckna Weber att han blir inte spalter.
1: Ja, det är alltid oöppet att han kommer, som man säger, Åbe och landskapisna, men kan det bli som damma fotboll, det vill inte helt inte att det ska vara spaltet som uppsuttar i Kyrkulta.
0: Nej.
1: Och nu är det avstånd runt från haunerna, den där mitten av haunerna och Toftor, och jag stått där vid Nutja Tungen, så jag går. Det är nu.
0: Och sen är Bersen Lundsen, den kommer stöva, och sen är sikten framåt i utbult, det blir inte så innan till Lagnar Skala. Kajir Hall och Texas inte för gott, och är från Kott, och här fram Brassparsen. Det är Brassparsk till AP. Och här är det bra sparsket, har skuldet nog finns fyra Och i det, men nu har alltså ett för en fidgetam. Brått spark till Ape, så kanske var vi där sin trall spännande här. Det är sjöst till ett minut där. Om Ape kjönder väckna att skåra.
1: Ja, alltså Bjärsti har hoppat in och är rättliga över stöv och ska spela chansen större att spela ut till Ragnar Skala. Så det var inte för han inte skjuter, men han träcker så inne banan helt där och kommer så. Och jag närde sig av en kojare alltså. Och
0: domar så straff, jag vet inte om det är Dennis Pavlovic kanske. Dennis Pavlovic, och att det är om du spyrs med att det är
1: inte bort straffen vill säga. Ja, absolut. Ja, men du får så junk, händer här.
0: Det är Bjarke Nilsen som ska tagga den. Vi kör bara en chapa. Så Fredrik Batten, han skjuter, och han skjuter mitt i målet, och han skårar! Abbe, här var Mikka och Månen, och så här har vi ett spänning. Här är Tjubemurren.
1: Ja, och vi kommer bara stäffesta att sista touchen mot när det sista kvarteret har Abbe verkligen sökt efter målen som kommer. Om du har haft en större chans när du har haft några stöver och tar att bli via trusta och tar att skift in så är det när du har kommit lite högre trust som kommer. Du har funnit nyfundan energi här när sagt. Så det är inte pura, det är faktiskt trav i laggångarna som det är det sista touchen mot när.
0: Och nu är det här att blå på dem, det är touchen mot rätt här. Absolut. Det är helt annan geistrad nu.
1: Absolut. Och plus det som man lägger till som kanske ska vara under 4-5 mot löten för att han inte anhänder en mot det som
0: och det är Abbe som är bulten, men sen tänk fram att det är Bjarke Nilsen. Det är Alpa Ferre som vinner bulten från honom. Vi finns till Ätlöven.
1: Och det här visar oss ni alltid. Det säger väl att det är kunkappen som jag har. Alltså att bottenlinen, och kallar det så är sån här. Kanske skratt att säga, men...
0: Bottfim, som man säger.
1: Bottfim, ja. Att det blir vi, att det är liv alla tyna. Att det är vi i Disney. Men vi har just nu att skala mycket mun i göte och så. Och efter två år så heter det Uppritjar här, som är torr från Utevötland. Som klarar sig väl.
0: Och framme sig avgörs med den Sveiv Seymelt.
1: Ja,
0: nämligen. Här är touch mot sista spelaren, Atlas Anders. Det är Anders som är bötten in i halvan av KI. Och det är spurningen hos KI för regeran. Dessa reviseringarna. Chape. Då är det Jon Storinkumsson som är bötten att säkna halvan. Spelar bötten till Hein Olsen. Hein. Atten Dion. Vi är till Sören. Sören Samuelsen. Till Mattias Friis. Mattias Friis. Spelar bötten in i mina. Hein Olsen framkott. Och så är det KI som kan skunda framåt alla fler. Det är podcastkar som väntar sig. Det är Jon som heter honom. Och det är... Frysparsk till Patrik Teskar som knallar honma nere av vötten och hattar här fräckan och tror det är ett veteraner än Tjan Kaj och Bjallopnån.
1: Jag får in att tekniska detaljer om att man har fått vändning i hallen och ska så snabbt att vi gör, men där ger man avgör här äldre sköna av det och smäcker han i er så Frysparsk på kort, att jag dömar dem, men jag uppkör bort, lönade fräckan i svårighet. Han får halta ett spel till här, för han har slutat med Jordan.
0: Han har slutat med Jordan. Chris Pask till KOI, 40 meter från stöven. Från Malmöntjön, Torsten i skala. Och till Otten Fittisberg. Otten, centerbatten under Brastein. Går center här, här är sen Jimmy Abdul som slutar batten bort till. Hej, en åsen för fätterbatten från Brito. Han får framme till vid Fotlarfyr. Han är röjlig, ensam att han får en kott. Och här är det så, ja det är Jakob Össamor som säger att han ska komma upp här till. Och här är det Skala, likarna är rasande och Werner Frysberg ska lycka väl ett lagvärt.
1: Ja, det var Frysberg som Linjevärn dömte. Och domar vinkar spela vi här, men Linjevärn vinkar.
0: Vad är det rekord? Här är det rekord till det Brito som det till.
1: Det är Frysberg. Jag vill släckas inte se, han finns ju godskar för det.
0: Han finns ju godskar för det. Jean Carlos till Brito.
1: Ja, det var faktiskt en...
0: Er kjent av Vettelund.
1: Ja, det var en kontroversiell stil av straffen som Abbe ikke fikk. Men hatt det var sannlig i Øysten, tror jeg. Abbe har legget seg faktisk bare nye. Domaren vinket spil. Men Linjeberg døde Frysberg. Og Spans hadde han ikke bedre enn domaren. Domaren stod på
0: en
1: der.
0: En mer skverdig støve. Og det er Jakob Össersomår som vinket spil i Vøyere. Og blir bare henne og seg komme opp av der. Men så er det Linjeberg som er fullstendig åsamt og sier. Her er... Frysbarsk och här är Gottkorst. Och det märker så att det är Räckkorst. Så KOI skulle spela vid Tutsimonon. Det som är efter. Det är spalt här i Trujefors minuter. Det kommer skadet utifrån från Moss S. Spalt här för Omafyrre till Masbarsk till KOI. Hesa dessen fullständig av vänster hand.
1: Fullständig av nytt löv i AB här nu. Ja, och dessen kopp har jag hatt. Och initiativet kopp att lära mig. Så inte nu att det är här som näck för Lamserers och Bonsson Chakoy. Och också Jens och Klara. Och det är Sean och Daniel Johansson. De spelar Koy akkur löten utan att vinstra back.
0: Och han på sig Klara kom in, sa du till?
1: Ja, och så spår ni kvarför ut nu. Det är mest upplagt att attacka ut erfarna ut. Det var ju vem jag var så jävla att han tar Reina nu då att det är Jon Johansson och också så. Det var ju lika att han ger att de pott för ut.
0: Det är skulle inte kunna med kur för ut.
1: Ja, det är pott kanske det mest upplagda alltså kanske bryta ta som lägger ut man skift in men visst man tar pott ut så måste man ju ölla med Debolton defensivt. Han har ju tror att de när han vill spela någon så. Jag spänner så jag kan vänja ner och att det står för jag trash of the crusher till Hampus Rosnavin.
0: Då så här sen Archimer Aven men till Abbas som är i bulten hon är Jimmy Abdul metamine utav vanchen till Luca Jimmy från Aster utav till Luca och så framåt till Moses spelar för där en chan Aben spelar bulten vidare till Bjarke Nilsson Bjarke till Moses bulten in i halvan Chakoy och så då Jakob som vinner bulten mellan mine. Det bollkläskar, han fyrer dem gott och han fyrer sina frysparsk och Ulla rotonerar på bollkläskar. Ja. Så fyrer frysparsk
1: att räkna hållet. Så släpper de skiftdörs nu så.
0: Så kommer det snucka Geras av Röjdinsna. Men kvör, det är Sören Samlasen som tackar för sig så här ut till.
1: Denny Paulovic och bollkläskar för Ulla Chakoy.
0: Ja, ser så ut.
1: Ja. Och Habgos och Daniel Hansen kommer in.
0: Och tja, Abbe, det är ja, det är nummer 4 till ja, det är Daniel Danielsen som kommer in som med korset i Vissedalt tja, Abbe i fjör så då får han fram in och tar sats allt som det här var där skjuta Karl Mayberg ut och bröjda fossen i valerställning som är Abbe så just nu sparar han 4-2
1: och tja, Karls Chakoy kan rockna vid att Hampus börjar teka i rollen av Chedini. Daniel Hansen kör under Juan Carlos. Vi har Reynheim för knockningen här som ställer man spelar kanske vi har en alla bra. Och han touchar han nu. Jag ser att det är fyra, tror jag. Tre kanske blir klart att touchera.
0: Vi får sortera till för honom. Vi har Hampus med bulten att räkna halvan. Och man, just det vi är avgärna som kommer här bulten med en passning att det som heter Dysnon. Det är också Bjarke Nilsen, en stickning framöter till John Stankumsson som inte overfunderar så han på så vinner bulten väl från honom. Och med Fittesberg vid Devonston, steps in från vi Bjarke. Och sen till så bulten vi är till Janes. Janes blir brossen varst och sänder bulten fyra kursen rattas stankar. Och så Ape som rotar bulten bort där, bulten kommer ut till Hampus. Och Hampus attar till Daniel Hansen. Daniel helt att till Marskabys och Jensen finner hoppa färre. Kai spelar vi touch om honom. Tar er framman för vi är normala. Stövan 2-8 till Kai. Och vi tar bara Tjej och Fors. Det spart i Tjej och Fors på noter. Här är också Bjarke Nilsson i det Weinstein. Han är Jakob i ett och sär. Spelar bara fram till Heino och sär. Som vi tycker fantastiska inopp sen han kommer in. Bjarke Nilsson kastar bara natt efter. Till Mattias Friis. Jimmy Abdul som spelar nu centralt i medverkningen för Sören Samuelsen.
1: Ja, Pura rattar inskiftningar av Össer Hansen och vänjar till Abbe. Det är inte grund till att Abbe ständer vid två med medverkningen tar Kaj och en Alleberg över. Så upplagt skift till honom att ta en medverkning ut och en Alleberg in. Så sen nu spelar bara vid tre med medverkningen och tar Kaj och tar här bara lagt sig att det varje. Standar nu vid ja, två med massiv om blocken bara framför fältet och bara vill ha två in igen kan.
0: Det är spurningen om förra matchen är klara till hem. Här är så Lukas Mera Böltnån. Och det är Daniel Hansen som brygger Böltnån från honom. Böltnån för utspel. Inkast till Abin. Jag håller på den Chakoy. Det är Jimmy Abdul som spelar stort till Jon Strangelsson. Attet till Jimmy Abdul. Han hänger upp. Ska han prova att sända Böltnån fyra? Det är Geran. Jimmy Abdul sänder Böltnån fyra. Det var rota bort sig av Gittla Rolandsson i fyrst i ettlöven. Abin är framme av Böltnån. Men jag håller på den Chakoy. Och till Moses. Julia Suine. Moses, framvis, stopp till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul till Moses, han kan skjuta utifrån. Han lyfter bulten i Rostein. Hej Olsen, Men Bulten frikar från honom och sparkar bort nu. Abbe framme sig av Bulten. Bulten ut i syne. Jans Angelsson tekar ett check. Jakob Helle stönar. Sjode väl av. Fantastiska fall från kommande in i kibaren och har fräsat frysmärsk.
1: Gott kört av Jakob här. För att jag får luft. Det är en myndighet för sådant jag nu har dessen. Det är en fyrsta för Jakob. Alltså första dessen där om Loi har fjärst mot gammalt. Han förde KV 2-0 och allt ser ut att vara under kontroll. Och man också är ganska ravnare 3-0 än 2-1. Men nu tar ut den resta två minuter plus givet hur så ligger Kajberg och väljer stövna simpelthen. Så det här är sin drivraskande jag såg.
0: Det är sin drivraskande. Det här var en minut efter att spela plus det här såg det blir lagt att träspalt i Nutjefors. Men nu är det jobb med stövna så 2-1 till Kaj emot i Ape. Kaj skorar ut till 1-0 och 2-0. Men här är sett något så var det så Ape som finkar bra spark och mycket av månen. Och så efterföljande var det så det är Brito som väck till rea korset. Så nu är det så Kaj som spelar vid Tutjemånen emot i 11. Och vi har sin rätta spela. Nu är det alltså Kaj som är i bötten. Det är David Heina med det var en som sänder bötten i 4. Vi har rabatt av Richen och Mattias i Friis. Och bötten blir underspel. Och den blir hotnadspark.
1: Ja, den pojkar blir hotnadspark i Kinkas. Ja, den höjtar ner vi.
0: Hotnadspark till Kaj. Och är i Ibis då i Matenfilsberg för att köta handa bötten i 4. Ett om man simpelt än bara för att spela stått. Till Johannes.

0: Faen, det er spekk. Han sender på at det har seg fyre.
1: Vet du, vi rotar bort det fra... Daniel Danielsen.
2: Ja, gott vägerspel av Daniel Danielsen där. Och kör öliga väl till och rotar bort av en. Öliga gott.
1: Stjortar bort en... Fyra minuter lagt till att säga att i Jobbemore. Och här kan allt hända. Det är Hotna Sparsk till Kavi. Och det är Atter, Åtner Fittesberg. Gå ut och höger sig igen. Det är kända. Den kommer här till fyra. Och att fyra fram i Attas och Stånk. Och ut och spelar över Malsparsklappen. Malspars till Appe och så är vanten av Hesson Sinne.
2: Ja, Kajus tar pressen sin drag till Jim Lagarn så Appe Malspars kan länk. Jimmy Abdullah är kört löjner men i alldeles han borde bara runa ut nu så han är sjunk för en som har lätt det här.
1: Jag ser inte i raskar. Jag ser inte i raskar att jag tjata inläggande på Tamata som Dagera och Sten 4 kanske att dreja tog in och ta er kutsch mot ett för att men här det kanske åter hans väg. Han blir så helt en aktiv av Mattias Friis och till Friis Bartlega har ju gott kvar till danska Mattias Friis.
2: Han säljt sig här och nu judger av Friis Bart och att det här passar ytterligare till Arjaman. Nu får jag en motor eller halv motor för en gäng av Jasson och så. Så det bortstår va. Men ja, Hotna spörsning man tror jag öppna. Aldrig han har blivit tvej och aldrig har skjutit direkt på Malbao för den här. Fyrfyr. Rotrappar väl så att vi skjuter på läkt. Men det är ju inte mitt här. Man kunde kanske ha fyrt här och spalt stort. Det
1: känns en lätt från den Fittesberg. Det var så rota bort sig av Moses i fyrst i Adlöven. Bötter blir ut till Hein Olsen. Men det är Johannes som vinner. Bötter Olsen sjuder vi. Alltså det har på oss som sätter Bötter fyra. Och jag sätter Davin Reina. Men Bötter fyrt akkurat från vid David. Och Bötter blir ut och spelar. Det blir så inkastet till Ape. Lägg plats i egna halve. Och KOI tar väljer inte att trötsa sig för längt efter. Tar väljer hellre att... Lägga trusta Ape. Ape spelar sig fullt ut ur pressen. Här kommer Sendek fram efter. Och det är Hein Olsen som fyrer om kott. Åtma fjärde vinner balten väl. Marska Bryss Jensen sänder balten fram efter. Körfra kattas balten. Här sänder Gunnar. Ja, han stjortar balten fatt i Wille Brappan. Och så kommer en stycke fram efter. David Reina vill kottla fjärde fram efter. Men här är så akkurat har sig skadat som är fjärde honom. Och det där David Reina fjärran. Han tar sig ut som frilöpare. Och kanske blir en chans att se att lappen. Det är två av fem spott lagt i och den får han skulle spelas. Till Jimmy Abdul, att se äknar halven. Spelar stått. Här fäter på matter. Jimmy Abdul. Vi är till Mattias Friis. Lappen, alla troblaggar. Det här klarar inte ordentligt att sitta tursta. Det är öjda, det är mer Kyle igen.
2: Ja, nu spelar han sin debut. Nu måste han spela Kyle-Bolte nian. Det har trillat Mikkelsen här. Nu har brukt alla motorbanan. Det är Pura och mig och
1: Mattias Friis.
2: Mot att få en bröjt och så lägger en diagnala din.
1: Mattias Friis och Jimmy Abdul på VSP alla mittelsen och här är det Bjarke som vatsar som säger att du skulle inte vara så långt fram efter. Vi har varit simpelt i studiet där. Tre av hans mot Lekter och Alpi har varit på att nattsäkna Holby en hejda minut nu. Det var 1-3 att spela. Till Moses ut i Vonston. Spelar så till Jimmy Abdul. Jimmy ut till Moses efter. Moses spelar bara fram att det händer så här. Här är så Hein Olsen bara säger någon. Och så har Moses skott och läckt ut ifrån oss. Så i passangerna. Och hoppas det för akkurat fram vi. Och ut och spelar det är så masparslig koi. Hatta vär chansorin. Tja ape. Sänkte
2: det
1: stund.
2: Var det sån här vi hade kommit stånds när? Var det sån här?
1: Nej, säg stånds. Säg för stånds.
2: Ja, det var inte sån här. Men det har gått. Alltså, för det första av öliga lunch jag vill komma ner under banan. Jag vet inte vad det gör. Jag brukar sån här gå tog. Jag bär aldrig mittelsyn. Men det är så när vi kommer ner här så ändrar vi en längskott som... Ja, det är färdigt. Jag var bara akkurat gått så färdigt att det var
1: här. Här kommer ett för en skott. Och man sa att Marskobis Jensen måtte toucha sig. Men han fick så svärt att spöta någon. Fällde bara snarare så det till.
2: Jag kan ju inte göra gott nu. Tar från nian. Jag pressar Abbe och Abbe kör där för att spalt smasspel.
1: Ja, det var närkare centimeter från Vistan som det till. Men kanske att det var en allra sista chans till Abbe. Batsen är ute och så inne. Han tänker sträcka in efter. Han sänder bara till fyra. Till Kaj som rådde bort bort. Vi fiskar alltså. Och här brukar det Jakob Östersson var för det senaste fjärde. Det ändrar 2-1 till KOI. Och i mål till Ape. Och igen, det är som KOI såg ut till det här var någorlunda under kontroll. Men så var det 12-13 av dessa. Så vi kollar kanske spänningar in, Niklas.
2: Ja, KOI var gå under kontroll. Vi stäckade 4-0 fyrt. Så förde KOI 2-0 i hållet snart. Och det var en Holger som kallade dem nere och nog var bättre li och 2-0, det var så försovet okej. Och så tar vi på 17 Holger och ja, kan se att det kanske är 25 som måste in i 17 Holger. Så får jag bestraffa och tar min kommun en lilla lilla 17 så får jag kvar rekord och det var faktiskt synd att vi låg igång att ta att det är mycket kommunen och se att det kvar under tröst och så stod det så bara om jag kvar att det var just nu och det här häppnades då som vi men det var särskilt en annan stöv och det är just nu som det var straffet som inte blev dömt lapp här så jag tar halvcykel för det här blir halvcykel till jobbrott när jag öppnar just nu. Så jag måste inte ska säga här. Jag syns inte raskare att Abbe Röjn så väl i Klagsvögt. Det tar inte värre när jag har hållit gavar igång. Och Kaj kanske här på Ilan på upp efter. Men så man omtyckte det så var det källaste av Mona Linn. Det tar inte raskare.
1: Och Kaj kan man säga nu är det kommer alltså väldigt brillig igång till efter. Och är för ett till att matcha er alltså kappingar här.
2: I Ivest. Jag har inte att det tar er nu samförande igen. Det tar skor allt och fan mal. Och det kommer för allt och fan lögar om. Det är primärt åttne som involverar att ha det mal och potlig körlek hållande gång. Så jag har alltid att Koi är faktiskt också läggt fram morgenskapsspel de stora bostundaffärerna här. Så jag ska säga mina mening. Och här är andra liv som jag ska börja också.
1: Och Ape som börjar och Kappinger är så otroligt väl. Trutja säkrar i det första fyra omförande. Men nu är vi så igång med att ta ettlanda omfärde och AP här var så ettlanda steg och till att lycka till. Nu är det ta så fantastiskt ut till AP men nu stämmer man kanske sin spyrande och nu är det kanske att lycka väl ut i sin nytidiga stund som man inte också att det var att göra sådana 4-5 år för affären.
2: Ja, det passar. Det är kanske det som man är rocknad vid så det här skulle inte vara panik om. I halvdags år kunde halvdags högt i högt att när det insats ner i Klagsvögt där. Och tar halvsikra en halvgavar kaos och tar skulle börja vinna tar rötte dystnar här när sagt och ta hugg sig om linje och i nya hälta tabellen.
1: Så stigen i Chabas är snart två flera damen?
2: Ta hugg sig, absolut ja. Ta hugg sig. Det är nekvar funnig lagar här och tar här var nog så gröja atlan och tar nog så jarvrösen som spelar tar tar väl att pressa högt och tar tar väl att spela på. Så jag alltid tar det gott li, alltid.
1: Hade varit här för att testa vidare bjöva här i Djubomorre. Och jag ska lyckas ens halvt så säga att NSU har vunnit 1-0 av Epe Streim. Om man tummar så är Peter klarer i Gundadalen. Här distrin är vi mellan B6 och 3-2 och Norsjö Väster. Och så har vi ens klarer vi 3 halvlek efter tanddistrin. Och Niklas Nikasen vill tacka för Jokon. Och jag ska lycka banda näkare samröver som så har vi att höra Sättni. Herre, jag sätter svårt till hund.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi. Och vi kunde stäffesta här att NSOI tar vunnit 1-0 vid en sigersmalle som Peter Knudsen skorade i Tullja och i fyrre hållet. Och här var det Jan Benjaminsen som lade upp till Tämalle. Vid här var distan igång än. Nej, han är just livor. Distan med Vujingo Skala är just livor. Vujingo vann 2-1. Aron Benjaminsen och Arbjörn Svensson skorade i Tullja och i fyrre hållet. Och ta ett störst kvarter var efter var det Simon Jörgensen som minkade i månen till 2-1 till Vujing. Men Vujing vinner alltså 2-1 och Skala. NSOI vinner 1-0 utvälde mot Epe Streime och som Tryggve och Niklas sätter fram. Så vann Kar i 2-1 och AP. Och väckna vann alldeles i Veverlundsjönde så är distrin som skulle börja nu klockan 16.15. Distrin som Brynjar skulle se fram. Mittlen Björn Trusch och Happy Svenska Skari att Tofton. Han är älluster väckna vevor till värre. Men Stövans mot en nu. NSOI är åtta liv i 26 stion. K i nummer 2 vid 23 stion. B36 vid nummer 3 vid 22 stion. Kunde komma upp på 25 stion. Vujingård nummer 4 vid 16 stion. Happy nummer 5 vid 11 stion. Happy nummer 6 vid 11 stion. Marseille Björn Trusch eisen i 11 stion. Og her kunne Bjottsrush og Habes å flytta seg opp etter stiatallene. Vi er noen eldestandister som kanskje har vært spalder i andre kveld til ikke Stamfest enn. Epe Streimur er nummer 8 ved 90 stion, og attast her har vi Skala UF og 0-6 Vestor ved 6 stion kvør. Vi skal nå høre samrøvnar som Brynjar har gjort ved Høvosvenjarnar til Bjottsrush og Habes om hese eldestandisjonen. Bjottsrush Habes. han fick ikke fatter i domaren om til domaren var færren, men her så det som vennerne ikke har bjørt trus og HB har å si om avløsta dysten. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Standi við venjarin til Bjottus, Alex Jovovic. Og hvordan ser du på en distance hvor spalter det? Han blir en eldest nu.
5: Ja, vi kom her, vi klarer til å spille og alt, og vi akkurat tog færa ut til å hitta opp. Men dommer Bjova Mer og andre også venjare til HB til å komme og skifte rum til Tøymon. Og han ikke spyrir okkur eller bare sier at det de sier vi skal ikke spille i det. Og distar avlust, eller utsett, ja. Etter bare hæsan, vi har det, og de sier at det tog mye lukka vel prova og stekka sottene, og ja. Det kvett vi har det fra dommare, og ja. Vi må acceptera, det ikke spyrir at det bare sier så. Ja.
4: Så det var som mer en domare outer imot til at för snacka med Berlin. Var Berlin kanske klar på att spela mer imot till domare?
5: Ja, faktiskt det kommer vid hessan decision och vi bara hava sig där. Vi snackar bara om den vi ska spela lärde och hobby ska spela frusde mot Renesi. Det och en där minier till hava och vi tar snälla lika väl till nästa dist. Men lika väl till sia det är inte optimalt att spela i det och just det är bara det här kvätt vi har det från tag.
4: Ja, och jag hör ju också om att kanske det skulle vara Morton och vi känner vi Morton. Hur så ser du så på uppgången med Morton mot HP? Senast vet jag en tror jag att se hur och kör det på samma att hade brött på kort.
5: Vi har också princip och vi spelar och vi hatar att du lika mycket kvar og hinn svo ég sjálfandi við hýtja hver og þeir vojkur, hver þeir eru stersk og við prófa sýntur að adaptera til tómun menn við hefa okkara stúl og við prófa hvon dýst þú arbaði pa okkara matta og kusse suci nu vi kondisti koma betio betio o vi fingo okra principu spell o vi luces got o e sia loikere sum sista dis motor koi kanska vi fortulja vi frama fer motor koi o vi vilja veria fush minuter sia tekamavic vi kanici fosturi okra spell eta tu vi frama fer motor koi vi sko sta dvek spella ku si spal fista tuci minuter te ver fantastis men u nu vi skora mal motor koi kam vi veria te vi skulici gera vuere vi snakka vi hava 100% plan kvat vi sku gera og ja.
4: Det kan finnja ofta stig og bara 5 distur og så der. Så og det kan klara det går finnja det går resultat så her nokka kom etter.
5: Akkurat det er ro folke ofta gløyma fista 5 dist vi ikke hava unga allop spelare. Vi spelar vi mye spelare i topp nu. Og folke ne sjølvan det er nuch liche og kun vi akkurat virja sema netlavo fera sista rut nuche shei koma in. Det må hava sin tur tui til hessan altu koma i plossu i Votlen. Vi kvande vi er obetje, kvande vi arbeja herare og tu suće uršit bojna ve og ojn ting šolvan deven lui koma spela vi okun eta vi mangla fista fin dist. Og tu mi će snakka om kuse haš programi vi haft atle minsta fista dis var motor bisextri NSV koji vičingur roa vi hava negva haš dist men eta dis djeva okun vi koma betče kvetu sija vi var tatil vina vičingur vi vunu motor hobe vi fera dist per disto o vi suče kver vi enda tero lika miče kvero oponent vi hava okara stuil o okara plan.
4: Ja, vad ska så vill jag bara insätta gå av en gäng och gå an distan kämmer. Och ja, gå ett nu.
5: Tack för det.
3: Vi trottar en av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Det är sant vi andra Olsen, vad jag inte har på. Distan skulle bli spalter där, men jag vet inte, kan du säga sig när man är ung vid distan kanske inte bli spalter där?
6: Ja, vi skulle spela här nu åt afton om 5-4 minuter. Och som man säger så är det låt för att neka vinter och svänga skärd, ja. Vi var alldeles sinnare till, eller vi hade nog klarat till att spela så att de verkar vara som det var till man känner ett lusen, ja, av svänga skärd. Men då har man mätt att det var å neka vinter att spela det, så det är så handligt att jag kör om att det utstöddes.
4: Så det var som jag kände mig domaren som var stig var uppsatt till att spela och Björtrus var där kanske bara mer än domare out here.
6: Ja, egentligen var det inte som var spurter om bra, men han har skurit jag någon och sagt att det är inte. För spelet så bästa att spela det snälla det. Och inte det snälla vi andra kvällde sen tar vi verkligen bättre.
4: Och tänk att fratta det, har du inte fratta att det är stort så var det enda liga ganska spalter i morgon?
6: Vi har inte fratta det enda liga, men i alla fall var det verkligen bättre i andra kväll. Och det är rätt vanligt att det var flottat över. Hukte till närmaste datum och det är så vi andra kväll.
4: Och hur såg det sig så fram till den distans det skulle spela det? Hur såg ja?
6: Akkurat på samma måte som i dag, vi var ulla klarer oppsetter til å spille dessen dag, og tar vi over til Østimorgsen.
3: Og hatt har sett Alex Jovovich og Andri Olsen, og Svenja Rær, tja, Bjottetrush og Happe, om Eulusta dessen mellom Bjottetrush og Happe, og vi tar enn ikke finnes stafest om dessen vi lekter i annen kvöld, men så kjøtt vi få til å stafest, så skulle det fratta. Da synes jeg vi får høre fra fotballt nå, og i Einar Holtrush, 5,5 minutter. Vi skulle enda høre malene fra dessen om KUI AP 2-1 til KUI. Så vi har hørt tonleika og løsningastekker fram til klokkan 2 minutter og 6. Ta for Peter Nolse å si fra dessen om midtelen B36 og Nolse Vestor og overavetlig Gundadelle. Og så før 3,5 tjattrikva så småtta byrja klokkan 7:30. Tover distrin i Gundadale saktur, fra saktur livor og så kører vi vi er vi tria holleitje og mövlig å få ut fætur i domarnon som tok avgjerna at avlysa distrin mittlen Bjottetrus og Habe men her malene kvar vi oppe 2-1 og så høres vi til Beinleis fotbollt klokkan 16:08 Peter Nolse sier fra distnum B36-0-Sjei Vestur. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Bøttet av Vansson, Jonas, heldig bøttet inne. Koppeg at det er kvarsens her, jeg sa det for Sberg. Og så er Torsen som ikke har fattet bøttet. Bøttet av Vansson som har skått utifra. Og så er Dele Pavlovic som spekker til. Og skåler! Som er lagt av Trukoi. Det lagt her i 3-3 og en halv av minutt. Abbe tar mikla og suppe tar ikke runda på alt en borster. Og tar vanske alt kan ha kommet. Kar blir via trusta og så vil plassa Marsson. Her sender Jenny Pavlovic som er skjøtt. Alla mal heter Kampinger Arne. Og han setter han så elegant. Vi nærmere sesong er floppball, Niklas.
2: Ja, rett og floppball. Og tar bryr vi Jack Bandias høy som er cirka mitt fri av Øtlund Lekkerøy. Ett gott diagonalskift ut till Janus Kassadajans höjd som kommer höst igen och han tänker bara till väldigt läckande fyra. Och sen till OHB Vejsta för AB Malmö han kommer ut efter bulten men det är den här centra och väglägar som har fyra som kanske slutar efter. Han väljer skallar bulten väck helt ur och låter Malmö tycka. Och så är det bulten i åtta för fältet Jadeni som placerar han äktenslig i Malmö till Malmö centra som har mitt lång. Det här var gott plåts hade han. Men 1-0 KOI och ja, nu kommer man att släppa tämna sin morg också och läppa morg, ja.
7: Det finns så tessarna, det var bara sånt inlägg, Jimmy Fidia och Torsen. Han vill ha Pierre Hussam, det är inte så mycket, inte jag egentligen, men. Och så slår man 2-0 till KOI. Och det är Jakob B. Andreasen, han teker så bötten upp. Och Carlos Olderskjöss som är tecken på att han ska vara på Piazza Hesren här. 2-0 till KOI och aftervärda. Så nu får man vara så bra. Ta korset och skala allt Hesren här.
2: Ja, nu ska jag alltid kan tänka lugnt. Men nu ser vi först här. Gör något KOI och släpp i det så. Jag spekar en direkta in fyra kjolver som släpper vår stopp. Åtta spelar till Johan Skalsson som lägger bara att öppna. Som så kallar till på mal och sätter plats gott. Malmö får parera väck och på luften, men så stannar Karjan och faktiskt kudlar och smärkar in. Eller en switcher Karjan, bror att lära att lägga under kassan. Men det är så Jack Bandreas in.
7: Och sen är Bersen Lysen, den går varsin. Och sen är det sikten framåt, till Lagtars skala. Kajir Halla, Texas in för gott. Och är från Kott och här från Brossmarschen. Till Brossmarsch till Apen. Och här till Brossmarschen tar skuld nog finns fyra. Och i det, men nu har alltså ett förrän Finche dem. Brottspark till Abbe, så kanske få av det sin trall spänning här. Det är sörst till 1 minut. Om Abbe kör till väckna att skåra.
2: Ja, alltså Bjärsti är uppe alltid och är rättliga gavar stöv och ska spela chanser större och spela ut till Ragnars Skala. Så vi jeg vet ikke hvor han ikke skjuter, men han trekker så inn i banen helt der, og kommer så, og jeg nærte seg med køyer, altså. Ja, og vi kommer bare stedfeste at det sørste tog imot når det sørste kvarteret har Abbe virkelig søkt etter malen som kom i. Om det ikke har haft det større tjenestene, så har det haft noen støver, og tar å bli via trøste, og tar å skifte inn, så er det tar å kunne lage akkurat trøst som kom i. Tar å få noen nøyfunnende energi her nær sagt. Så er det ikke pura, det er faktisk tra vi lager åkne som må være det sørste tog imot når.
8: Og nå er det her jo blå på denne, det er tog imot rett her. Det er jo helt denne geistrøyden.
2: Absolutt, absolutt. Og pluss det er det man legger til
9: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vita vid hvordan tydlingar Mijil tøyn kassaskiban Tøy vajta vid her en holdarlåst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kattevøydere.
10: Fra Bergmotors vidt helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrantøy. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, ur bare 244.995 kroner, så kommer du gulven til Bergmotors og opplever nudja Suzuki Vitara. Les meira og bm.fo.
11: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvæler alt bilmester, lakkverstaet teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
12: Visste du at safaritransport kan hente pakker i nærmere øtlån i Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
13: Einasta i huksjon, stranda maling.
14: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
15: Visste du at så gullig lukkong bjør et eiste vindu og hurrar til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tretur av röntun og vörru fra heimstas av veidaron blir allt til tja gullig lukkong. Gullig lukkong, tofta jack 2, gullig veit.
12: Veist du av at safaritransport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i serflotje.
16: Fra Eidjene. Nytt tilbås på det heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødjelo. Kommer røy noen nødje main sofa for 1.8.995, et lager Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.
17: Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo.

0: Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodlebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehalla, lekkran heimagjordan, popcornnois, og nekva anna. Hållek bor a branta.mefo, etta ring 3252-00, vid gliokon, a bjade gulbors. Vi suttjast a Hotel Brandan.
1: Jag var tur framt gröna årskursskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera på oss av livet. Än en fix teker skorstein 9-4-t, helt från tetsen igen och 9-4-tjattlaren borster på en av hana från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka utepasten väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att nå att det var skift till ära hitta kjeldå är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och anna inte släppa ner ut. Detta kunde vi självande eisen göra för teko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: kommer du an sen samstar vi till Sanna kommun.
1: Och i trotteren av FM1 i Stolavel är Movi.
2: Vi franserar från fotboll till Atenå. Nu är det distren med Lempe 36 och 0-tjej Vestor. Distren som skulle börja 16-15 av Svengaskari och Tofton med Lempe 8 och Habe. Han blev avlöster. Vi tar vara samröver av FM1.mf och vi hör Svengarnar, Chabi 8 och Habe om händan avlöstad distren. Nu för Pedro Nolse att säga från distren med 36-0-tjej Vestor. Cheers och all.
3: Ja, vi där och som sagt är i Gundadalen med listan med nummer 6-0 Västerhör. Det är Line som är och vi är där. Vi tar ut Line först, 0-0 Västerhör i mål. Nummer 1, Sebastian Dahl Byvilli. Nummer 6, Jasper van der Heiden. Nummer 8, Magnus Holm Jakobsen. Nummer 9, Jonathan Timothy Flensborg. Nummer 11, Kasper Getzet Hansen. Nummer 15, Rasmus Helgason. Nummer 18, Jonas Prior. Nummer 19, Joni Hotne Nilsen. Nummer 32, Ola Arnstedt. Nummer 28, Lukas Gardar. Och nummer 32, Oliver Clemensen Brenstrup Bötker. Och varsinån tja, Norge Väster är Samuel Astai, Jonas Nordendal, Edvin Jakobsen och Samuel Lölse. Vänjare tja, Norge Väster är Mikael Schönberg och jag får vänjare John och ner Olle Eidskård. Fyra hemmal i det är i mål nummer 1, Silas Eistensson. Sjöder nummer 5, Börge Pedersen. Nummer 6, Sumi Solheim. Nummer 9, Hannes Agnarsson. Nummer 20, Bubakar Dabo. Nummer 18, David Biskupter Andreasen. Nummer 20, Jonas Siversen. Nummer 21, Tobias Hansen. Nummer 22, Lichvaren Kjapsaksel och Boje Reinerst Pedersen. Nummer 42, Bastal Pott Klein. Och nummer 28, Mattias Veje Johansen. Och bunch nu, Kjapsaksel och är Hans Jörgensen, Ragnar Samuelsen, Torger Bergvin, Heine Solheim Guttesen, Jekvan Elmarsson Ousa, Roy Hansen och Leivor Fostals Guttesen. Ja, domar nei venjarn tja besekstri du Jakob Marsen Johansson og Jofa venjarn Johan og Bey Oliver Larsen og Høgne Esteroy domar og det Heine Vioi Jofa domar John Jan Hermansen Jørlef Djurus og fjør domar Bjarste Nilsen og vi og setter i gang det faktisk besekstri du som kan komme til å møllega men vel skjer meg ut her av Oliver Butker tja 0-20 Vestor til første malspartje og det til 0-20 Vestor Nolse Vester som så väger nere mot tennisvallen där det har tagit stort här till Malmöjan. Sebastian Willi som för att sända en boll framåt till rörande Raga Jontan Flensburg. Skallar han ut till inkast till 6-3 då. Bajten in jäknar i halvån. Är det högre så ja. Hannes Agnarsson. Held plås i er av högra batchen. Ta igen Berge Poulsen. Framvägs sitter ute vid Skia. Så är det Hannes Agnarsson i Rudia högra batchen och fyrjan. Nu är bollen ut till vänster och tar runda sända Bobokar Dab och utadressar vänster så inne väl kör med ut och göra nummer 11 och Kasper Gester Hansen tja 0-20 Vestor inkast till 0-20 Vestor halvt in i egna i halv och i höger så ja 6-runda en tracka väl upp här och runda lockat här nere kastar fram ett år 6-runda och klarar att få bollen först för Hannes attör till ända Börka långt fram till Bora in där så har fått ballen med Sönsson då vänstra back till Simon Solheim. Simon drar och ballen framåt där kommer den så att ringen är Jonas Wester. Joiner lägger att det här in i mitten till Bubakar Dabo. Jonas Wester Jonas och Jonas Prior sparkar bollen ut till inkast till Besextre då Wester. In i halvan och tjå. Jonas Wester. Och ja, tar Ja, det har tagit långt upp men väldigt länge och långt att se och tull i rösten och där vet jag att det har stått framvis. Så är det Norsjö Västare som vinner bollen och hoppar sen till Rivaic Kåre Eira där. Inkast till Besextred och en annan affär. Somo Stövo, hälsa för tagande köttare. Jonas Siversen, att till Mattias och Johansson och så kommer så kommer Jasper Vandre Heiden i mitten ner. Han kan treva bollen framåt till höger så gör han en legend i fyrjator men Mattias Vaje Johansson kommer väl att ur och Jasper på Pada ut till att hotna spark till 0-20 Vestor. Gå börja ner från Jasper van der Heiten klarar att pryga en boll till zonen. John Siversen som sätter och Mattias som drar lyssna troplagen att tagga han har bollt nyår. Och det är så som sagt Jasper van der Heiten som har prygat till zonen och rönner att dröja fram ett år. Men ny världen kör på 6-3 och Jimmy väl attor och pryga han har bollt ut till hotna spark. Första hotna spark är det att det är... Ludvig Höcker så gör 0-20 Vestor. Ska förtäga det. Jag lägger han in nu i främst stödje. Får där hötte jag Jonas Prior från första hötte jag. Ska läsa en rattare, ranka sin rattare i hötten, Jonon. Och så är det Barstad Potline som kan köra med andra bollen i utlärdingkast till B36. Det här blir inte tröst av 0-3 i västra. B36 framvisar bollen och den egna i hovå. Suimon Solheim fram till Dabbo. Åter till Suimon som får där, ja, skift alla vinner till Börka Pedersen. Det är där helt in i egna i hovå, B36. Mattias nu. Sen dörr av det spelet här på 6-3 då. Nu ska Västra inte ha ordentligt här. Skontakten kommer på tröst här. Så är det John Siversen som stundsna steg med en ringstad och skyr. Skyr jobbardomar ner. John Siversen var ringstad och hässar att lugn här. Det är Jonas Prior som får se det en gång till. Och det här är spaltbollen här till Atsen nu. Sebastian Willi har valt någon. Loppar han av bollen ut till vinstra backen och Larnstedt. Det finns en vann 20 år sedan med. Så inkastet på 6-3 som har tagit kött fram ett år. Tobias Hansen runt halvt på han. Och klarar han att få handen inkastet inför Malspark. Adjanic, Malspark till Norska Väster 1-1-4. Vi har lagt här i 4,5 minuter. Gundadalli i dessen mittlen på 6-3 och Norska Väster. Stövan framvägs 0-0 mittelbärgline. Malspark är till Norska Väster. Sebastian Willi för andra bollen. Kan han lägga fram ett år till Johan Flensburg. Boy Reiners för första hött Johan. Så ska Hannes komma upp och ta nästa halvet igen. Det är allt en till så in. Och så är det Lukas Gardar som kommer in i mitten till Kordot inkast till B36. Så kunde få bollen efter och fötter. Börke Pedersen givet till Mattias Veje Johansson. Det är så Börke och Mattias som givet in i 4B36. Så är det Bobakar Dabo. Dabo vill sätta runt det där som är sist i er. Ja, väl så far efter till Mattias. Ytterligare om att kvarst här, Dabo lägger djupta räddningar som är 24. 6-3 framvisar bollen om, Boy Reiners. In till Börke Pedersen, Börke, vidare till Mattias. Den är dreva bollen fram ett år. Nej, det här taggat Trudjan, och det här är en Trudjan i väg här. Boy Reiners Pedersen kommer helt ner att röna från bollen. Boy loppar fram ett år till Hannes Agnarsson och Jökers och Jökers kan han göra för att inlägga av Lukas Gardy kommer först. Och så är det Sebastian Willi som umal nu känner Norsjö Väster som kommer ut och tar ett loft här som bollen om. Så kommer Norsjö Väster bygga upp under John. Jonas Prior, Kasper Gessad, rönder från framåt och Jesper Andrejten nu. Rönder Alvar Atterhöter. Den här kombinationen är från Norsjö Västre. Olle Arnstedt lägger en öjlig väl nyår för nu Jonathan Flensburg. Han har bortat pott framför sig här. Olle Arnstedt Atter. Väljer tryggolösen Atter till Lukas Gardar. Norsjö Västre nu har bort någon. Där spelar runt här att det är Jonas Prior av Bolton. Jonas still gör rollet. Finnor makaren kör sig med världen där. Oliver Böttger. Rönna sändan under höger så jag. Norsjö Västre så det är Rasmus Helgason under höger så jag. Norsjö Västre helst ändå på han. Jasper Vander heter en. Och så får där frysparker in i min. Det är Sumus Olar som är Ususainer och tacklisten av Magnus Holm Jakobsen. Frysbart till Norsjö Väster, en god mål i 24. Norsjö Väster är att få en boll in i 16 metren. Det är Sindre Holvöjs hållande 20-6-3 då Jökers och Jön. Då ser det ut att det tar alla de större männen fram. Det är så Lukas Gartar och Jonas Prior och Hinmi Vejan. Böttger får alla fram här innan att det är röna sändande bollen 4. Frysbart till Norsjö Väster, tar vi tids nu. Lägger där en fyra, då får inte jag först fyra. Nej, är det förresten, Tobias Hansen klarar att pryka andra bollen. Arren Myverin, Channel Chevestor, Oliver Böttger klarar att tagga andra bollen till. Så nu, Tobias prygar han så ut till att hotna spart till Channel Chevestor. Jag sätter den i det. Ger ut i Somo Stöv och som Johanne. Nummer 11 var Kasper Getzer Hansen för att tagga det. Nu hade tidigare nägrar Flyermans stort fyrer, tvärmen som kommer stort om han och där på Sumsala är med färgerna i åttatid och lockat han i er. Han finns att tagga ett hotnadsmatch nu. Bolten kommer till fyrer och Boy Reiners Pedersen skallar borstor för Stötlevo. Norsjö Väster samlar upp allt i rattret till Joni Hotne. Centran utåt och rönner finna Kasper Gessar rattor. Välkommen till nära summen i Samuelsen, men inkast till 0-20 väster ända där vi. 8 minuter lagt i er Gunnardella i mittlön på 6-3-2 och 0-20 väster. Stövan 0-0 med Berlin. En hade kört haft en gran målmövlägga. Jag säger en. Nu 0-20 väster vill jag gå bort här från Jonas Prior och så är det nummer 15 Rasmus Helgason som rör sig ända vidare, men på 6-3-2 kommer han. Och ända så är jag bort för att utlägga inkast till 0-20 väster. Gå attacker från Framan och när väster från Lödnägen und och samlade den bort och bara ner till Kasper Gestad. Will Jesper Vanderheiden. Och till väster ändå någon. Jonas Prior. Finner William Butker. Nej, Oliver Butker. Lukas Gartner till vänstra varsen och vi undrar ut här. Erin jag håller med 0-20 väst. Nej, på 6-3-2. Så Röjna, det är en kur misskyldning här i 0-20 västerlövene som gör att en lång diagonalbolter för Bant Udas och Linjen. Inkast till på 6-3-2 och också långt in i egna hållet. Simon Solheim is rocking there on attack at that. Det är så att Boy Reiners att ut till Simon. Han vill trusta och sparka långt fram ett år. David Biskos och Javel nyr tecken han gör. Så där på han är trusta. Han tar trusta igen som stövn ner. Magnus Holm kort han har bollt fram ett år. Så är det ett inlägg här från Kasper Gesser. Dräkar onkan och den är han hoppar på om. Rökt ju ut inkast. Inkast här till B63-2. Vi höger så gör Hannes Agnarsson. Atter till Börka Pedersen. Vi gör till Hannes Atter. Hannes drev ändå bollen väl fram i dörren. Gjort Trustman från Norrköpvästre. Att han gör vinst så gör till Simon Solheim. Simon drev in hållen av Norrköpvästre. Det gäller att vända sig vid och för Atter till Myven. Jag ser Mattias Baje Johansson. Nu är alla B63 där inne och Norrköpvästre halven där. För det luktar lutt sig med den andra mynden vi såg. Jag tackar det här. Det rullar där. Så jag försöker att jag lägger mig an sig helt fram ett år. Jag vill ha trusta att det är trutsar mig vänner som mot jag väster spelar vi. Börke Pettersen ut till Barstad Folk Klein. Barstad Folk kan bli över ute. För en av mina föräldrar finna Bo Reinerst och välkommen in här av Jonas Iversen. För ut vinstra så ytterligare Bobo Cardabo. Dabo kan bli över ute vinstra så ytterligare smäcka till och bant av Sebastian Willi och mot jag väster Malnån. Norrköp väster kan sätta igång nu. Ola Arnstedt. Attor till Lukas Gardar. Det är helt inne i hjörnen Jossa Sjövån. Och Röjner riskablar bollen in till Sebastian Willi. Och Norrköp väster skulle vara helt inne i att kloppa så väl på Sjuras när. Ända vi får ett inkast när det ägnar högre så jag. Han också riskablar Elbring här från Lukas Gardar inne mot Malvena som inte blev stjålen av 6-2. 6-3 så vinner bollen in i Amin här. Kommer spela runt på i Reinerst. Attor till Mattias Veje. Då Börke Pedersen som kan finna Hannes Agnarsson nu. Långgren upp i banan. Ut i höger sju till Bartal Pott. Öljan går för tre från Bartal. Pott släpper på den första men vi fälter i Järrädlo. Frysbart till på 6-3 nu. Och igen går stöv och tar inlägger. Det ser ut som att det är Bartal Pott själv som får efter att täcka till. Det kommer att köra männen fram i er, Boy Reiners Pedersen, Börge Pedersen och så är det Mattias Valle Johansson, nice name. Atle kommer fram i er och innan få hött i öarna ner, eller fötter, eller vad det skulle vara. Frysbart till B63 i höger, så är Barstad Pott Klein, sen Rivtöj. Han får gång en inledje. Barstad Pott, inne dörr, kan finna ner. Ja, okej, det ser jag. Flexer det helt av Norrköp väster här, men matsvar till Norrköp väster. Sebastian Willi, han ser det kört och gångt. Röna finna Jasper Vanderheiden, men Hannes Agnarsson för att göra först där. Jonathan Flensburg samlar upp den nästa bollen. Norrköp väster framvisar bollen. Lukas Gardar kan dreva fram ett år. Finner Jonathan Hotten i attör till Lukas Gardar och så är det då Biskopstö som löper på här och får foten in i mittlen och inkast till 0-20 väster. Jag är bakt in i egna håll och här är vinstret så gör jag. Men Lukas Gardar ska täcka det. Lukas kastar långt fram ett övrigt från Jonathan Flensburg. Mattias Valle kommer ur Rich Nonon. Jag utlär nytt inkast till 0-20 väster. Jag är för bakt in i håll och jobb 6-3 då. Framvisar vinstret så gör. Lukas Gardar, han är långt kastad, alltså så jag vet. Han rönner för Jonathan Flensburg att bo i Reiner först förra.
4: Och Lars det nästa och så är det Jasper Vanter Heiter som släpper och läser på Silas Essensin. Och Björk är och så är det. Vi har rattlat och kört att du Kasper Gess.
3: Vi måste rasta med smal i hjärta. Bolter hoppar på på 600 värna. Jasper Vanter Heiter och Jumpura får rymma till Silas Essensin. För ja, och Silas Essensin vänar Kjöp och Björk Tjeng. Retor det enda kör Jonathan Flensborg. Och i halvet av Sums Holheim som all linjerna kör vi en flickvante. Hettar det här. Det var först i ordentlig mövla att jag finns ju. Och det är just någon där att det var till och med väster. Men på 600 har klarat att ta bort det. Ja, tar vi väl att se hur syster att lov här. Första minut lagt i det. Gunnadelle 0-0 med Lund på 632 och 0-2 väster. 0-2 väster som kanske är värre. Tally som är värre med akkurat på att få dem aldrig inte lov att göra det. Här är det första minut ner. På 6-3 vi Hannes Agnarsson nu och Högrosy. Hannes drev in efter vi bollt någon. Efter till Båra i närst. Sen drar han ut och vinner sig till Simon Solheim. Simon finner Bobakar Dabo. Dabo nu till vinner sig. Han är vid Kasper Gäste framför sig här. Rönnar släppar sig en Jöknål. Får han inte frusbarska här. Han dettor. Jonas Prior bryter Jöknål för alla bollten. Och inkast till på 6-3 inkast på 6-3 Banten i halvande tjua. Eller ja, banken G, det är väl den i halvande tjua. John Olsson Vestor, Simon Solheim, blägar fram runden från Jonas Iversen. Bolten hoppar i sin dörr. Rasmus Helgason, bolten över ut över Sjölinjen. Inkast till B6-3 och tar tagget stort till Dabo. Ja, och till Eres i sista tacklingen här tjua. Norsjö Vestor som har riktigt öjliga väl att pressa på 6-3-daren eller lösa under till en elvering som inte var så öjliga och åter till Myvern och så löjpa där på det 6-3-daren som ettan ses för att få bollen på ett nötter. Hannes Agnarsson, den har sändat en boll framåt till Tobias Hansen, kommer ut och äggslar igen en duell här vid Oliver Böttger. Frysbars till Norsjö Vestor. Jag tycker jag jobbar med den här. Nu ska Vestor i halvdelen förut här svenska guldkort till Tobias Hansen i halvtid. Det är väl en duell som Frysbars skulle kanske inte smärta. Så det är Joni Hotten Nilsen. Vi är till Rasmus Helgason som kommer att spela runt här. Nu ska Vestor av bollen nu. Vi inte har tid någon. Oliver Böttger, Myvergen. Centra framåt och detta sin stövna till Ola Arnstedt. Hannes Agnarsson kommer väl i mittlen. Inkast till Nulche Vestor. Fint in i AP 6-12. Lukas Gardar, den driver du. Gardar, han har landkastat oss här. Rönnar för Nöjönta Flensburg. Jesper hoppar han på med här. Mattias för luddan till Hannes Agnarsson. Så för Atlanvin veckas bottenån. Så då Jonas Prior för nästa botten här. Kasper Gäst har ut i högra bassenån. Centrar botten fyra, kan gärna finna här. Han för Atlanvin att han stöd ju, men ute av backlinjen. Till Maspar till B6-3. Tartaka shot. Ja, yeah, okej, okay, det är snabbt att stänga sig åt. Jonathan Flensburg är in i sexan med någon. Heine Wier, domaren, säger att detta ska tänka sig nu, John. Det är 6-3 och nu vi inte har tid med någon. Så tror jag att... ja, så nu ser Vestor lägga sig efter en sån här fempackskedja och EKF. För det är inte av bollen, men så spelar det fem i vägarna. Och nu tror jag mig att det är så tvär och alla bara. Det är inte ofta att jag ser fempackskedjan nu i följaren. Inte utan bollen. Hannes Agnarsson nu och vänstra vantjur, högra vantjur i bollen. Kan han släppa på Boi Ola Arnstedt. Han släpper sig här till och finner Bartal Potl väl. Bartal Potl, han skjuter men väl vi ser nära av målen. Bartal Potl, han fanns igen och höjde och åkte över. Och Kjellic skulle sänka stanna så fröjer på en där. Men då gör det han och skjuter så väl. Och William får Boi till målspark till 0-2 Vestor. Sejan minuter lagt i det här i Gundadal i mitten på 6-3 och 0-2 Vestor stövan 0-0 med Berlin till er. 0-2 Vestor som har haft största möjligheten under två år. Maspatch har skott långt fram ett år. 0-2 Vestor samlar några bollar uppe. Det håller den en Jonathan Flensburg. För det ut Leon i hotten i Hannes Agnarsson som kommer i mitten. Så kan han kanske skott fram ett år. David Andreasen vi gör till Bartal Potl. Bartal vänder öjla väl här. Han är ur Lukas Gardar framför sig här. Släpps in 16 meter från Bartal Potl. Och så är det Magnus Holm Jakobsen som kommer efter och tacklar det här till Hotnarsbars till B6-3. Det var första av ideal på 6-3 då. Det är Rudi Vinci som gör Bartal Potl Kjolver som vill ha täckat det. Första Hotnarsbars till B6-3. Det är Rudi Höcker som gör. Kör Bartal Potl Klein för att ha täckat det. Bovakar Dabo kommer stort. En hånd luften av. Det har vært tid nå. Bartal Potl inn et år kan få et ja her. Nå ser Vestor og da bortår. En kast til B6-3 og Jøkersø nå. Så den i halven gjør tja. John Olsje Vestre. Ja, Dabo lir handla bollen litt til Hannes Agnarsson. Ja, det han kastet inn fyren. Nei, vi vender jo ennå etter det. Hannes Agnarsson får takke din kast nå. Adla vi nattår til Børga Pedersen. Børge vujer til Mathias Veie Johansen. På 6-3 nå, vintativ nattår. Simon Solheim. Ja, feber attor der til Mathias. Snekka mulighet fram etter her enn vujer til på 6-3. Han sagt att det ser ut som det ska komma Jöknes i högre syn när det ska vara och ha följt som en tja Barsalde Potl Mattias Veje driver upp ett år nu är det Boy Reiner som lägger sig på syn här av Myvernon han förrattar till Mattias Veje ut till Börka Pedersen Börke kan sända en boll fram ett år Hannes Agnarsson kan ändå på en del i högre syn Oliver Böttker kommer i mittlön ut till inkast till B6-3 och helt in i hållande tja och Jöster tackar det kött Hannes Färnator, Hannes Agnarsson, Bartla Potlein. Ja, och han är hylten här i Sundstaden också väl här. Och Jonathan Flensburg säger att han kanske inte gör det, men Bartla Potl är hylten i Adlund. Han är inte förbi. Vi skiljer inte hur han tar igen här. Han har med spolten nästan, Bartla Potl. Men frysbart till på 60 och dunkar årstöv. Bant utanför 16 meter, faktiskt utgör kanten av 16 meter ner i höger sida. Vi får runda den första 20 minuterna här i Gundadalle med den på 6-3 och 0-2 väster och stöva framvis 0-0 med den spelet inne. Så på 6-3 är det sista minuterna som har haft mer intensiva bollen nu, men nu är väster till som kom fram till mer större målvägar än på 6-3 och ger till. Det är 18 större målvägar på 6-3 och en barstad på hotline ska han färre på målet. Det är så mittelrum och mittelen kan ska ta.

Bayer, Vindfe, vinner han da bolten, går etter til Dabo. B6-3 då nu, vi bolten etter. Mathias Veie Johansen, Børke Pedersen, opp til Hannes Agnarsson. Hannes. Ja, det en distur som ganske mangler mål, for at åpner sin drop er ikke en ekspending roi. Nok så, ja, nok så sent spil fra banelinjen. Kanskje nok så trikk spil leisende fra banen. Det den mot Sylvester som rønner brøta. Jasper van Reiten, han ikke sterskere igjen Mathias Veie Johansen, ja, som står over nær. Inkastet på 6-3, du tar det 28 av Andreasen, som Adam Vinatrer, rett å komme på botten. Børke, ut i høyre til Hannes Agnarsson, til hest. Til her, noen som venstre av Trudelager, til er vi Hannes Agnarsson og Bartal Pott. Ikke hans før. Men på 6-3 vinner Ator, og det er Bartal Pott, Ator som vinner han. Kan han vente seg her? Ja, venter seg Adam Vinatrer til Bård Reiners Pedersen. Ute venstre, så ut til Simon Solheim. Ja, MP6-3 vinner av botten, og her, ja, stær. Så det her må altså du som takk så kjer ut i høyre studio. Børke, ja, her runder en gående boll til Bartal Pott, men Ole Arnstad kommer i midtelen. Så det Jasper van der Heiden som kan tendra motoren for å stå her. Det gjør han eisende. Han og Mathias Veie Johansen fra han fyrst der. Jasper van der Heiden kommer ned i backlinjen. Han legger den i fire vinstra beinene og på 60 slutter bortsett første atle. Så det Ole Arnstad 8 år. Vinner 8-16 metren. Drever vinstra, så legger han i fire 8 år. Og Onchun kommer her, reisen boll til den for utlatt innkast til B6-3-2. Her slutter jeg vinstra, så ja. Tau inn, ja, ikke nær holdt på. Innkast til B6-3-2. Ja, Jasper Vandre heter den her som renner rundt da, nok snakker om 6-3, men vi vet han er jo fer. Men det er Onchun 6-3 som tar initiativ, det er at vi steg hånden opp, så han får bare nok så ensam at lurer drøvende på backlinjene. Jo, Jag kommer snur ut det vänner jag sex då och sliter på ett kvart här när skulle göra. En kast till B6-3 då ut i och vänster så ju helt in i egna halva. Nu ska väl så lägga något snägga mans fram här att en lucka där ni gör men tar släppa läser det där på att så imon. Så lime vänster väl så imon där. Bruna kvar fram med Tobias Hansen. Men Jonas Prior sparkar handa bollen bara inte i händelserna och Silas Eistan sinne. Silas är shot igång till Hannes Agnarsson. Hannes Agnarsson kan dreva fram ett år. Ger han väl läsna upp på Bartal Pott line. Han har Ola Arnstedt som han finns här. Bartal Pott börjar smutsa han med beinen till Ola Arnstedt. Men ut till en ett hotna spark till B6-3-2. Att nu ett uhöker så gör. Och det ser ut att det är efter Bartal Pott line som ska täcka det. Hotna spart till B6-3-2 här ut i höger så gör. Bartal Pott Klein sen driver du. Där ger han USA stövn ner. In där kommer nu. Det är spart sig. Yes, där kommer vi nu. Och bara sin dra. Adam Möller. Bollen endast ut i ett år. Jasper van der Heiden samlar upp. Rönnar kommer fram ett rör. Finner Jon i Hotna. Och så mot Solheim. Och så är Jon. Ja, i helst han var ute och signa stövn här. Men men här är vi ju domaren säger att Azum spelar och snäcker på det här är inte någon kroppskontakt. Norsjö Wester har framvidsbolten, Joni Hotten Nilsen. Frammeterar till Kasper Gesser Hansen, finner sig ut i vinst och så ju nu. Rönnar släpper sig på Johannes Agnarsson, Hannes vinner han. Rönnar kvar frammeterar, Oliver Böttker vinner Nattor, skadar kött frammeterar. Norsjö Wester, Ola Arnstedt som bytt om så ju här vi... Vi är nummer 11 och Kasper Gesser Hansen och där Kasper ut i vinst så ju Olli Arnstedt ut i högkro. Det här man, ja, så är det om det har skiftat Astrum och Little Lennon. Ja, det ser ut som han skiftat Astrum. Det är en Kasper som fyrer ut av högkro så ju nu och Olli Arnstedt ut av vinst och 4-0 till Öster. 0-0 framvis är det Gondal över har lagt i 25 minuter efter av vanliga lagt och ger i 4-0 att göra. Norsk Öster som har lagt en boll till en 4-16 meter och Arnstedt fött, ja faktiskt, men men vi alla pump på 6-3 målet till Malspar till B6-3-2. Malspar till B6-3-2. Nu ser Västra Lätt inte nek fyra att rusta det Malspar ser. B6-3-2 som släpper spela sig still. Gör roll fram ett nu och snäpp. Mattias Veie Johansen och Börke Petersen. Bara i myrjan här. Då som Sölda med vinstra basen. Och han vill bara lösna att det här. Finner ikke nok på ute av seg vinst, og så inn her på 6-3, og vi er som Solheim og Bobo Kardabo. Vi er mest her, Hannes Agnarsson og Bartal Pott Line, som fører bolter vi farligast over.
Det är nu nämligen, han är säkert någon boll

0: Nun, Koratil, Boranders Pedersen. Så just nu hade Boy Lexi i mitten eller på Sunnars ner Miver någon tror jag. B6-3 då i uppbyggnad någon. Jag var född träffa som Solheim, men han vill bara se ett cykellöst när Atle Miver ner det. Jerry Schran, Ekman, Elvish ner. Boy Reiners nu. Finner Tobias Hansen, sender först för till Hannes Aknarsson. Det går en karriär från B6-3 då. Hannes Aknarsson i högersjö. Han rådde Arnstedt bara framför sig här. Utdator till Tobias Hansen. Släpper han till skottmålaga Nayer. Nekonos i Västerfyrre. Så kunde han korsa fram ett år. Jonathan Flensburg, Grönne Legend med Bayern Just Show. Ren undan och Bore Ernest Pedersen. Men Börke Pedersen kommer under och får handa bollen väck. B6-3 var attra bollen om. Simon Solheim. Han är Mattias Vaje Johansson. Nu då det har varit mest på 6 då bollen och ner Jack någon så första tjej om något ner. Framme i zonen. Berge, vi har Mattias. Berge Pedersen. Att nu Boy Reiners hes för att sända bollen ut vinst så ut till Bobakar där på. Han är inte längst att dörr. Han bringar bollen ner och fluktar hans där. Men nästan om han har Batman nu av tennisbanan att han förvattnar ner. Väl och viljan i pump till en målspart till 0-tjej Vestor. Målspart till 0-tjej Vestor. Det ser ut som att han vill släppa tängarna långt tills för att han att spela så bortsett troppläggningen ner. Sebastian vill samla männer ut i vänstre så är det ganska syndertatt vid mitt VS-en här som Jonathan Flensburg är. Så det är långt upp så har man här en lång sparskas här i Norsk Västermalvägen. Sebastian vill skjuta långt fram ett år. Påbokar där på vinner första delen så är det Magnus Holm. Jag är Rattlov och sänder fram ett år finner Kasper Gester i höger så gör. Ja, så är det Sum Solheim som får lite skumpas här och ända vi att dra bollen över ut till till hotna spars till 0-20 Vestor. I en skönast över som 0-20 Vestor för det besäkstret då är inne som inte skulle komma till det är hotna spars nu det är bollen tatt för målen. Här är här kunde bli farlig vid den måndag här var Lukas Gartar nämligen och Jonathan Flensburg två röjlig höjermän går i luften. Bara kommer sen fram här just nu hotna spars nu. Kasper Gester ska täcka det. Hotna spars inte minne enda vägen och att nu hoppar det bara på med alla norska västermän ner ut till inkastet på 6-3 då. Det är jävligt ofta att se hotnans börsen är bara för att löpa dig på om. Och på 6-3 lägger inte näkvå i att jag trusta. Nej, norska västermän lägger inte näkvå i att trusta på 6-3 i uppspelen. Simon Solheim. Attor till Mattias Vaje. Så alla vinner attor till Silas Eisteinsson. Börke Pedersen upp till Hannes Agnarsson. Hannes. David Andreasen framvis en bär på 6-3 då av bollen hon skapar inte nek fram ett år Mattias Vaje nu fram till Simon Solheim. Simon han blir rattvänd och släpper steg vi är till Bobo Gardapo men Rengstad dör. Bobo Gardapo är Rengstad och Andreas har stöv ner nu taggar sig gå och du gör 0-20 Vestor jag ser det gångt att dör. Jonas Prior ska om han attacka det. Det är sin utland för att sparska ända bollen långt fram ett år. Nu kan jag göra det här. Ja, nu vill han via sin hjärta skumta sig. Det är Jonas Prior för att simpel väck från bollen. Och leder Sebastian Willi om att attacka det här. Sebastian Willi Malvin, Kjöntmål 20 Vester. Han pratar om att attacka sig regnstöven ner. Han har brukt öjliga negativ på en del bollknafflande. Sänt han fram ett år, Ola Arnstedt färre hötte jag. Sen snett han vidare, Börke Pedersen ska råda bort år. Han ända bant upp i luften i snedbolteren och utlär inkast till 0-20 Vestor. Det är vänster så ju, ja vi har allt här för. Vi har kastat han långt en fyra. Där här var männen till Ola Gaskard. Där ser Usman här ett långt kast av sig rejsen. Ja, tar färre att kasta henne bollen in i 16 meter ser det ut som. Röna finna kanske en Jonathan Flensburg in i 16 meter nu. Inkast till 0-20 Vestor, det är vänster så ju. Samla lägger män i 16 meter nu. Lukas Gardar kastar den fyra. Hannes var först ut, ja. Boy Reiners ska la bort sådär. Så är det Oliver Böttger som skallar in 16 meter nattor. Och så är det Jonathan Flensburg som kämmer till avslutning. Men inte bäst avslutning från honom. Sundra Malnån. att det är nog semester som kommer i farligast över i nu 600 då 600 med någon. Det är på 600 då av bollen alla tojnar men skapa kvarts ett land annars han nu ändå då har spalt här i 1-3 om något runt att han först halva tojman ner i Gunnardal och att nu är lösningen att rysta från Jasper Vanderheten och på 600 då släppas på sjuvösa slövn i sfär inkast till ja, nu semester inkast till här. Det släpper inte ordentligt undan att det är lösen tröster på 6 där där. Finna onka lösner och nu till västern är som bara manglar för effektiva så är det kan vara några mål att hålla. Nu till västern har bollen och Jonny har 0 sen. Jo, det vinner till Ola Arnstedt. Ola Arnstedt bara på fram för sig, vill för att till Lucas Gardar. Gardar vi är till Oliver Butker. Lucas Gardar att det vinner på bollen, Rönne Lejane för vinner på bollen. Jonas Juvertsen skall ha bort sig för Stadlöf och så är det Boje Reiners. Det är en tröster från Jonny Hötne. Släpps av väl på sjur till Boje. Mattias Vaje, Ivi till Börka Pedersen. Så Lecha, nu ska vi ha en liten tröster där här. Börka Pedersen fram till Hannes Agnarsson. Vi har alls spalt ur tröster här från på 6-rättaren. Börka kommer av Nattor, här ser vi Martoy. Uppjöker sig till Hannes Agnarsson. Hannes kan sända en boll till Tobias Hansen men Oliver Böttgersen fyrer ju vägen i Channel Silvester. Nu kunde han kanske ha fram till er. Rasmus Helgason, han har ångavisat här ute brett. Väldigt trygg och lösning efter till Jonas Bryor. Nu är det Channel Silvester av bollen. Oliver Böttgers chippar en boll ut i vinstens och Hannes Agnarsson kommer väl i mittlen. Och så är det, ja, bollen hoppas in i mittlen. Hur är det till Channel Silvester från Ola Arnstedt och David Andreasen kommer väl i mittlen. Bollen hoppas in från Fölzer och Fölzer och Hannes Agnarsson. Vi är fram till Jonas Iversen, vänster öjla väl där, Jonne. Vi är vinstra till Simon Solheim. Simon som, ja, för attor till Mattias Vajator och Drebrasinter omställningsmöjlagan här. Och så Börker för sin alla vän attor till Silas Eisensson. På 6-3 då framme till Bottenån. Simon Solheim. Jonas Iversen, bara framme till Bobo Cardabo. Han blir dacklare av Jonas Prior. Rasmus Helgason vänder sig också väl här mot Simon Solheim och Fafrysparche. Fafrysparche på inte en jägna i halvå. Att nu Norsjö Västrande som finns... Ja, det här... Så utgångsstöden är där på 6 då har bollen alla tog. Men Norsjö Väster som ska på det som ska till. Lista ska till en vågare, men... Vi ska vara möjliga nu. Inkast nu på 6 då har helt in i jägna i halvå. Du minns det så jag. Mattias Vaje Johansson. Gertel Börka Pedersen. Upp till Hannes Agnarsson. Det är här det ska komma fram så här ut som. Dabo som Solheim. Inte ordentligt finns det för att fästa i sin destin under två gärna. Mattias Vaje. Upp till Bobakar Dabo nu. Du vet inte så jag. Kan han bjuda av nu? Kan han stämpla in i destin ner? Bobakar Dabo. Han och Kasper Gesse framför sig här. Han rönner att tända motorn ner. Kasper tänder öljan väl. Och fär malspark i sina. Dabo inte ordentligt nog till via. Det var bara malspark. Jag sa inte ordentligt nu om... Örla Kvarn och Jan Räkare här. Här är vi just då och väl placerade. Och så är det Magnus Holm Jakobsen som sätts in i gör. Han finns ju också ett långstande. Magnus som är på plats vid Skau och också Lange. Här är... ja, han ska ha hjälp in här Magnus Holm Jakobsen. Och bara inte någon tjej väster är... ja, en Edvin Jakobsen som är bästa bo att få in här. Edvin Jonas Nordendal kan jag snurra på här är och det här har bäst skjutsar utläggare av bunchen och Nulltja Vestor. Det är Jonas Nordendal, Edvin Jakobsen och Samuel Nölse som där här var en bunchen och ner. Så är det lika där kvar av dem där man får välja. Jag måste samla så att alla männer är nere. Jag kan, ja, i vissa känns det lite om hur några ting kan undra vi. Ikke den beste holdet jeg vil si fra på 6-3 i år. 5-3 om noe til lagt der. 0-0 her i Gunnardal i midtelen på 6-3 og 0-2 Vestor. 6-3 som har haft initiativ og vi har bollen og vi er nesten alle distene til Ambe, men 0-2 Vestor som har vært digger jo at vi skal på møvelager. Magnus Holm heldigvis at du har følt seg noen, så ikke han jokker sin dår, så det ser ut som han får komme inn etter heldigvis, og han skal i et land. Målspark till 0-2 Vestor, därför har sparkat det långt fram ett år. Så Jermaine samlas, det är sin drudd i höger så jag. Bo igjen inn til Sebastian Vilde for å takke der. Takk altså gå og tøyes ned i det bolten under 0-20 Vestor. Jeg kan også få det frem at Bo Reiner finner første duellen her. 0-20 Vestor kommer an etter, Lukas Gartar. Litt til bolten frem etter. Så det er Hans Agnarsson skal gjøre frien her. Ole Arnstedt og Hannes Beier som vann. Hannes vinner første atlov og ære atlov. Sender til bolten inn fire her mot Malen og 0-20 Vestor samler opp. Og tar for 16 metrin kjøp 6 og Ole Arnstedt drønner sender til høyksjø. Sumsålen sender fire. Nu ska Vester attra samman som bollen upp och nu kan han ta på det här med den här bollen. Bobo kan ta på det vinst tror jag. Nu Jonas Prier framför sig här. Han kommer fler framåt där. Bobo kan ta på Jonas Prier. Skymt den vienna. Julian går tackling fast det är ganska 6-2 upp någon. Det är alltså stövnar här som ta på är lusfärdig röj. Det är tasslig brutt av bollen. Och urenande stöv mot vägarna. På 6-3 då tar bollen nu att hör. Hälsar attra. Barstad på hotline. Vi har synt och fri aldrig här. Det är sista om noten här. Han börjar ta dysten öjla väl, vi kommer några gårst över och fick några farlig frusbörk. Boy Reinerst in till Börga Pedersen, Atle på 6 redan nu och 0-20 Vester halvande. Boy Reinerst vid bollen och Jöggers och jag. Kan han gör han trackar sin dra bollen runt att driva, han får börja där tröst i ersen 0-20 Vester och han spelar banten i fönstret och Jasper vandrar heiten. Och så är det, ja, så sparskar han lugg och dess runt ett bollen om, men frusbörk till 0-20 Vester inne. Bakt in i halvan här. Det är upp 6-0 det är så lite att lossa nu. Som inte är så ljus med att finna den. 0-20 Vester har bollen nu. Oliver Böttger till Jonny Hotna Nilsen. Så tjena farlig allvering. Magnus Holm kan komma på det. Nej, Boy Reiner kör bara. Vi gör till Jonas Iversen. Jonny ut i höger så gör Barstad Potts. Det är Eisen i hamn. Lämna bollen ner. Eilmo Reiner vill Lukas Gard där. Barstad Potts line. Släpp till sig vinstra bein. Reiner kan shot via det. Och så är det Oliver Böttger som kommer i mittlen. Oliver Böttger kommer i mittlen. Shot ut ett hör till Kasper Gessler. Rundar sen till Jasper van der Heiten. Han reiser öjla ferier. Han är över Mattias Valle Johansson. I Richenon. Och Mattias kommer lugg i Richenon. Jag vet inte om att han nog hjälper dem att se så att det är frisk park. Och Mattias ärgar sig sin dörr. Det är inte större protester från 6-0. Så snackar han gott. Lugga sig här i världen och glömt i Jordan. Men frusbar till de kör väster där ute i höger söjö. Nästan ute vid söjlinjerna. Bant vid 16 meter. 16 meter in. 8-3 om något lagt. Men det här var 20 minuter efter till Hållax. Och så var det en Kasper Getz där som får ut och täcka till här. Det kör alla de större männen fram vid här. De kör väster. Kan lugga sig att det kör på inlägg. Det är rörde i Sudja Jonathan Flensburg. Han är ute i höver och allopar här. Det är så stöver. Han älskar att vi röj. Frusbart nu. Kasper Gessad lägger den fyra. Går för Hötja här. Jonathan Flensburg för han och Hötja. Och bant vi synnar av besäkstret om allen ena för er. Det är framvist Norsjö Väster som skapar chansen i det stället till vi gör det. Maspar till besäkstret var. Mattias Valle Johansson. Börke Pedersen. Hannes Agnarsson nu. Ja, han spelar att nu börjar det mitt i tågen här. Det kan inte vara en aktör, jag och Marsten Johansson har bunch någon tja på 6-3-2. Inte att Lee Jonas som Örla kommer utlända för rollen än. På 6-3-2 är framvis av bollen någon. Mattias Valle halvt bänt utanför egna 16 meter. Det är Börke och Mattias som säkert har haft mest beröringar av bollen om det. Boy Reiners nu. Centrar fram ett ur. Han kan finna en Hannes Agnarsson och Jöhöger Sjöjnjer. Olle Arnstedt kommer väl in fyra. Olle Arnstedt vinner han. Vi gör till Jonny Hotne. Rönnar Rotland av bollen. Vill bara inte David Biskups och Andreasen. David tar och prigar nu till att är inkast till 0-20 Vestor. Norsjö Vestor vi inkaste ute bant in i egna i halvo. Det är Lukas Gartar vid han är väl langkastad så det är bara 5 minuter efter det till Hållax. Vi där har spalt i 4 minuter i Gondadale 0-0 mellan Norsjö Vestor och B63-2. Vi har väl spalt här att Jonna Flensburg har fått en av bollen utlade inkast. Vi vidare tar damen sig inkast, långa inkast ner i Norsjö Vestor. Får inkast till Norsjö Vestor, bant in i sista trinch nu under vinstru Lukas Gardar. Men han har tagit en kött, pumpar slått på håll, men han är klar vätchen här. Så utlatt nytt inkast till Norsjö Vestor. Kvar där attor till Oliver Böttger. Attor till Lukas Gardar, sedan den fyra fyrst för Börge Pedersen som misstimade den fyrsta Ja, fyrsta hettar där med en ringstöva från Jonathan Flensburg ger att att han släpper undan den här trolagan där på 62. Fyra av något rätt ravan jag lagt in spelade här för Rolage mellan på 62 och Sylvester. Att nu då Boy Reiner han kan sända Bobakar där på stäga men då vill han få långt där som Bolstren. Vi har längst att dör men Sebastian Willi för Bolstren i födelsen här och så är det Oliver Butker som kan sända Jonathan Flensburg stäga. Att Bolstren fär ut till inkast på 60 då helt egna jobb. Berg Pedersen till Sever uppe där. Mattias Vajet där så långt bak för oss när en och västerlinje till Jesper Lamonde så är det där det är sen det så att ställer roll spel här från på 60 då inte det mest spännande fotbollstesten vidare gång till det så helt säkert. Mattias Vajet Johansson nu upp till Tobias Hansen. Tobias ut till Simon Solheim. Så vi menar Rasmus Helgason framför sig för innan mitt ut till Jonas Iversen. Johnny Atter till Mattias Vaje Johansson. Det är sen så när det stämmer inte när det är mest ordentligt sagt det att det är att han får Atter till till mig värden känns på 60 då. Nu då Boy Reiner Pedersen drönar lite en boll till Tobias Hansen. Han hoppar på honom på 60 i Norsk Vesterverna. Bollen löser in i 60 med som Norsk Vester. Oliver Butker sparkar han pint in och är det Jonas Iversen där. Och till inkast till på 60 i Norsk Vester. Det var en läser boll som vi har in i 16 minuter som blev farlig i år. Inkast till 0-tjej Vestor. Kastar lagt fram till det här. Lukas Gartar. Vad säger han? Omkast, säger han. Här är beinen vi uppe till Lukas Gartar. Det är kjöld att man ser det här i bästa halten där. Omkast är så dömt för det. Inkast till 60 och så. Utgör 3 år. David. Biskopstö Bantina och Larnstedt ut till Nuttinkast. Nuttinkast på 6-3-2. Börke Pedersen och Bosnån. För alla vi natter till Silas Eistansson. Och på 6-3-2 Malnån. Silas faktiskt gammal och 20 västerspelare. Där han är uppvaxen. Då Börke rönnar loppa en boll framåt och rönnar för David. Biskopstö Andreasen lägger väl ner mot Oliver Butker. Men ja, så han lite mysling här med Lukas Gardar och Sebastian Willi. Här Lukas rönnar elvran attor till Sebastian. Men Sebastian har velat tagga han upp. Och så är det, ja, klarar så att prigan ut lätt inkassa Lugal. Nu är det Sumo Sola. En band utanför 16 meter vinst. Så vi gör ut och vinst till Bobakar där på. Bobakar lägger han i fyra. Jag finner hötte av Tobias Hansen. Som lägger han in. Som han aldrig varit ger. Tobias Hansen till 1-0 till på 63-2. Midas Balt är ut 3-4. Det är en halva minut. Midas Sagt är ut på 63-2 som leder ett år. Leder ett mål. Like, nu där är inte. Jag är inte skapt något med helst här. För att lägga nästan. Och så kommer det på vi en inledje bant av handen. Alltså en pura frugan Tobias Hansen in i 16 meter lån. Så färre han får boj Sebastian Willi. Oj, nu kör Vester Malmön. Och lägger på 6-8 bant av Arjen Hållajk. Vi har en minut efter att lägga här av handen lagt inne. Tobias Hansen har fäck målläggen från Jörg Marsten. Fram i vår tagare Börgren och i allt nu kör på 6-8. Och han är ute i jävel och vi gör det. Tobias Hansen! 1-0 till B6-3-2 här nu. Vi har lagt ut 4-4 minuter. Det lag kanske inte i kors någon att Hållagstånd skulle vara 1-0 på 6-3-2. Men det råknar vi att öltäga den vi gör det. Jonas Prior nu. Känns den bort framåt här. Bant av pannan och tja. Summen och Solheim. Nu är det Jasper van der Heiten. Attor till Oliver Butker. Oliver upp till Joni Hotten Nilsen. Attor till Lukas Gardar. Lukas Koradar attor till Sebastian Billy. Kände bollen upp ett år. Han får bant upp loftas bollen och ut till inkast till B6-3-2. Två minuter vera lagt till att här och i förra hållage. Två minuter innan spalten 5 minuter. Det var 1-0 till B6-3-2. Akkurat nu kommer från Tobias Jansson. Det är ganska tävligt man klarar just nu. Vi har öppnat sin domare upp och får några mål. De knoppar det. Det är de mål här. Mål till väster nu. Man får upp att få flera mål här. Frukast på 6-3-2. Nej, fru sparsel på 6-3-2. Bantin Jamine. Tackar det bara. Ställer rollet. Berger Pedersen har bott någon. Vi är till Bård Reinerst, Udo Høgtun till Hannes Agnarsson. Det är alldeles väldigt synd att det syns tro som är det två liv som har brukt för att gå en halvdags nu. Börke Pettersen tror hon bor i presset till Nolte Vestor. Nej, kanske är det sex liv som bara vill jaxa där nästa mål här. Där kommer halvdags. Det här är momentum kvarande i löpne. Och det är Svaje. Ja, och så färdar Ahtor till. Ahtor till nästa bryan på. Ny vänner vid Nekvon Bröringen av Alfnån. Och så David Biskustur Röjnen snillt en boll här och riggar inte med affären. Så Ahtor varslar bollslein nu. Vi är dyker till Hannes Agnarsson, Jonas Prior. Det är väl värsta av honom, Jonas Prior här. Masfarsk till 0-3 i Vestor. Sexröda är igång kombination. Hon slår på sig här laser här. Det höger sig ju, men Jonas Prior släpper den mittlen. Bolten och Hannes Agnarsson för Sherman nu till Masfarsk. Därför rönnar sig över till långlösten i att nu. 0-3 Vestor och Sebastian Willi i Malmön. Sentra långt fram då. Nu är långt spark av sig Sebastian Willi. Jonathan Flensburg för Skalamujer här. Hannes Agnarsson skar nu ett inkast till 0-3 Vestor. Skulle det vara ett långt inkast här ända där vi. Det är nog så bänt vi 16 meter jobb 62. Nej, det har väl inte. Magnus Holm kommer att dra han. Magnus Holm Jakobsen. Ja, missar han till Bartal Pott. Bartal Pott rönns över en tunnel. Helt rätt det. Kanske inte akkurat det som skulle vara, men det har varit lycka mycket. Det är Heinevi och i hela flöjta till Hållajk. Stövat ner 1-0 till B6-32 här mot Mulsje Vestor för Hållajk. Och ja, kan säga att det är Jean B6-32 som är vid av bollen att låta ju och runt skapna i mullagar. Men Pessang inte kom fram till näka som helst i Brövor. Och Mulsje Vestor som har haft intervju och tagit det. Att det är kraftigt alldeles förbollt och löpt Lobbyat här. Så är det Mulsje Vestor som har skapat neckfly chanser i Kapp 6-32. Men det är så. Det är så lika mycket att ha ju i bottenlinjen ligger att rätt mot på 6-3 i Hållage. Och vi är efter om 15 minuter till vi sätter Hållage.
1: Områden är sen samstarv i Torsana kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi. Och för i dag så var det trotsjadester lakter. Den fjärde som skulle börja 16.15 med Lund Björtsrush och HP Svenskarskare Tofton, han var avlustor. Och vi är färre med Lanna att prata vid domaren till handelsen Live Zachariasen och i sändningen tre hållager som tryck vid Absalonsen Räga 4. Och hindelsen var det K och i AP 2-1 K och i Vujingur Skala 2-1 Vujing, Ebesemur NSOI 1-0 till NSOI. Och det var topp uppgär och i första delt och i det inne i del av Sante och här vann Heimali i 1-0-4 1-0 av FC Soroy. Sigursmale skorade Jonathan Nilsen Kanto och i 4-3-20 minutter. Och Pedro Nolse var eisen till tandesten och säger att det var ett gott i 1-0-4 avrik. Och så kunde vi tror vi det som har hänt i kvinnedeltene. Vujingur, der vunne under Møyrkjallet 3-0 av Skala UF, Jensa Thorolstøtter i fyrre halvleidje, og Nita av Lægjene, og Jonnild av Sondom, i sette halvleidje som leis, syrte fyrre malen og tja Vujingur. Og HP av overarbeidlig kundadelle tog HP og knuste NSOI 8-0, og i stedet nå var 3-0 til HP. Bra Zacharias er døtter, Silja Ragnars døtter Trier, og Juliana Omi Mortensen syrte for malen under fyrre halvleidje. Og så ferda først, Louis Grey Juros, Silja Ragnars døtter Trier atter, Teresa Jakobsen, Ellen Maria Isaksen, og en ene for bra Zacharias er døtter. Vi syrte for at HP vann 8-0. Og at han hadde stund mellom B36-0-20 Vestor, det vil si at klokken 8 i kvöld så börjar det strid mellan P6-studio Kaui, men han börjar väl näkrar minutter att han har 8 om det här skulle lycka hitta upp att han har det strid mellan P6-studio och 0-20-studio i Livor. Vi färger nu att truva i Tonlake och ägstna några lösningar först och så är vi datter vid frasagt. P6-32 0-3 Vestor, stövan är 1-0 till P6-32.
2: Mått läcker sommarmälskra av Husagari och Hodebranta. Kommer röj nokkara, Jonfrumara, Östers, Dorock Svunna Kotlet, Ripaj, Hautaske Halla, Läckran Heimagjördan, Popcornnois och Nekvanna. Pojlek bora, branta.mefo, eta ring 32500. Vi klio kun, a bjohet e gullbosh. Vi suqa ta, Hotel Brandan.
3: Einasta i huksion, Stranda Maling.
4: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tava losjnen. Pruiser 1295. En perfekt losj til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
5: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattene, timpervindøy, tre alle vindøy, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til så gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.
6: Hever du en gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vidar vid hvordan tyttingar Mikil tøyen kassaskipan Tui veit av vi tær en holdarlosjn som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidaren.
7: Intersport. Sera välung takt och jackaner, chama Kinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst till är intersport.fo alltid gör öppet.

0: sletjur tostan.
1: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vorst þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tuin kativoidare.
2: Områden er sendt samstarvi til Sjana kommunen. Og I trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: EitYD og TauID heter FM1 TauID.
2: Ja, og så færer vi til holdt vi I 17. Holdeik. Gjør så vel, Peter Nolse.
4: Takk for deg, herre. Og vakka heide vi I dagvaren der. Hever akkurat skått uken gang, datter. Og støvende her som Janne da tok. Lukka 44 minutter inntil av hvite for å se det hålet. Det stedet av her. Unge alle barn om 60 Tobias Hansen som fikk bolten servera gjennom en sølvfød japanna til fra Bovokar da på. Det var det som skulle til til LB60 leser 8-1-0 som er... Som er holdagsstøvann, og nå videre blir jeg sett holdagje. Ongen skiftinger blir holdagsen om. Så jeg synes det som at Norge Vestor kører som oppstilling. 6-3-2 som, ja, for det første vil det lykke. Jeg synes det bare fyrer denne greldringer her. Nå det Sumo Solheim som runder drevet for å bo I Kasper Kestad. Slipper resten vel vilja ned, det Sumo Solheim drevet om backlinjerne. Attur om han til Bobakar Dabo. Dabo til Vinstrud, legger han fire attur til David Andreasen, men... Norge Vestor kjenner fire første atlevå, så det Kasper Gessa som råder bortår. Bent av Brinkene til Jasper Vandar Heitan. Og så det Jonny Hotten Nilsen som så misnyttet der en møvleika, jeg gjør en større møvleika. Norge Vestor her, sender han forbo Jonathan Flensburg. Og ja, vi følte sånn at jeg sier last Eisen og sånn. Og så synes jeg Ole Eidskår der, hjelper den vennjeren til Norge Vestor. Det alt annet nok ved fruspark, jeg vet ikke hver... I kvær han och säger frysparten det så är det så svårt här. På 63 på att dra bollen och han håller att det ägnar I halva. Så jag Boy Reiners då Lexi på sidan av Berger Pedersen och Mattias Vai Johansson och Mivernon. Nu sänder där en långa boll till och Ola Arnstedt klarar ska landa där åter till Malvian och I norra västmalen Sebastian Willi. I norra väster runnar spelar då så Oliver Butker kommer fram med då runnar för Rasmus Helgason som så landar I mitten reagerar väl. Kasper Gesta tog för handa bort till Sund så Jonas Prior fram efter till Rasmus Helgason som inte klarar att få några bort raka snär inkast till B63-2 det banten I hoven och tar 0-3 västra det vänstra Sujo och Simon Solheim teker det Simon Solheim inkast till B63-2 kastar fram efter för Dag Biskupstö runner en smutsig bort in till Jonas Iversen Jonas Prior nu sender bollen fram etter Rasmus Helgason heter vel igjen nu. Nei, jeg misser han. 6-3 bollen han. Boy Reiners Pedersen. Utjøker 7 til. Hannes Agnarsson smekker til utenfra. Og Sebastian ville klare ikke halte til han der. Bollen den luft ned I 16 minutter nå. Og så det Olli Arnstein slår rota bortstøret her. Djevo Jonathan Flensburg og Jasper Vandre Heiden også renner på. Jonathan Flensburg klarer å få bollen I gjør her. Fyrer Norge Vestor. Legger den 4 til Jonny Hotten Nilsen. Jon Jotten in till Jasper Vandar Heitan. Och så ger han ägg på 6-3 där kommer Rattor. Där stänger 28 steg, så är det Norsjö Västra ner. I en ägg jobb 6-3 där lejar vi. Barstad Pott, Klein nu. Ja, färre för Rysparsje. Bant in I ägnar I halv och 4-6-3 då. Jag på 6-3 då nu som väger nian mot vår tennisvötel nu. Så Norsjö Västra kjall sagt, och man möter nian mot vötel. Nummer 63 då av Boltnon, vinstra så gör Bobakar Dabo. Dabo in mittfyr till Jonas Iversen, vänder sig här. Och gör till Berga Pedersen, centrar en boll till höger sju till Hannes Agnarsson. Hannes rönner finna Barta Pott, men han är väl och vill den längsta dörr Barta Pott där. Jag står stövande. Längst av här till Norsi Vestor. Oliver Butker ständer att höj. Centra fram ett öre för Jasper Vendra Heiten som stundsnast är Mattias Vai Johansson var först hött jag här. Så är det Norsjö Vestor som samlar upp Jonny Hotten Nilsen. Ja, bollen är nog snäck man som en boll där. Magnus Holm för sparskan av foten kör Barstall och Pott ut till inkast till Norsjö Vestor. Inkast ger bant in I holven och kör på 6-3-2. Ut I Norsjö Vestor så har vinstra så är vi möter Bygda Skullnån. Det är Lukas Gardar som ska täcka det. Gardar. Så just man får kasta fram ett år så gör det mig väldigt rätt nere att kunna få han. Så han får kasta långt fram och han har långt kastat av sig här. Lukas Gardar här. Bolten hoppar sin linja med in nu till Atlantans. Och Sebastian Gester attar till Jonas Prior. Centran upp vinstret så gör. Här är Ola Arnstedt där och Sjöland Engels borde oras när attar så nu. Bara på 600 ganska sin tentativ ger Brianna Sajt Nolaje. Till Lasse Eisensson loppar eller chippar en boll nu till Simon Solheim. Och gör till Dabo. Bobakar Dabo. Ja, för bara att ha en attar till Silas Eisensson. Silas upp till Börka Pedersen. Ut i högre och ja, så går där. Rasmus Mendes ganska förhålla sig till Atlas Serie 4 i Rattre Köp 6-3 då när kommer Brögna bort någon. Men oh, Mattias Vaje har bort framåt till Bobo Gardabo. Dabo ut varman sa sig. Han får vänta sig. Elvin har minnat till Simon Solheim. Simon in mitt fyr till David. Attör till Börka. Så kunde han skifta så i shot här. Hannes Agnarsson. Vimse Sindemar Blåse drev framåt då. Vi gör till Bartal Bottle Klein. Bartal Bottle sänder bollen 4 i vissa banchas här. Och ner. Oliver Butker den fyra år runt Tobias Hansen kan stängas där här. Inkastel på 6-3-2. Taggade bara shot. Bartal Bottle. Och gör ju om att Miver han chans här. Börka Pedersen. Börka så det var ju Reiner som läggs ju av sugerna av bara Miver någon. Där stannar Trutcher attas där. Och så en boll från David Andreasen som... Boy Ischlar får inte fötterna här. Inkast till Norske Vester. Det är ganska kött framåt. Johnny Hotten Nilsen. Det vill så jag. Jag kan hantera han och Bora. Anders Etzer släpps väl av vid Boa. Sen den fyra er Boy. Och så ändrar vi att Boy klarar att få en borster. Nej, och så är det Attur en bolter som Norske Vester samlar upp. Och så ändrar vi att med 6-3 färran. Boa går där på en av vi får frysparts. Men det här värre tyvärr en lydlig av konstruktion här från... Ja, dålig konstruktion från... B63 von der Schwester shot in Gas fram utor. Jonny Hotten Nilsen starkast där för Boy Borainer så. Ja, så klär inte att han skulle få bollen eller ta en borstur ta. Det står nästa bara hitjer bollen och Magnus Holm för den Schwester klarar att ta bollen till sin åtta fyra och Nassan får skott på mål. Ända på 6 runder så ända så vi att få några borstur oss när. Bollen är så på nu i handen av Sebastian Wilde och Schwester mål vem. Han tvär mig över som så kämmer ut sig här. Sebastian Ali, ja. Han ska till att lägga bollen nio nu, råkner vi. Ja, det ska han nu. Lägga nio i fötterna här och sänder han framme till Jasper Vandar Heitan. Sumo Solan, Jamel och han där. Inkast till Norge Väster nu. Inkast till Norge Väster och bara in, eller ja. Vi har aldrig viljan in i egna i hovå. Jonas Prior som driver till Jerry Högersjö. Kastar fram ett år, runder för Rasmus Helgason, John Siversen, Jim Fistohan. Men Norge Väster klarar aldrig han ut, så är det Johnny Hottner, sänder Ola Arnstedt, du vinner så gör han och Hannes Agnarsson mot sig, 18-4. Ola Arnstedt sänder och Hannes Agnarsson i gräset, helt redan på han, sänder han i fyra. Här är Rasmus Helgason i ettan stång, men Silas Eisensson som väl ut och samlar upp här. Sätter 28 gång, Dabo kan komma en mot en ner, vi känner väl till fyrorna. En mot en vid Kasper Gestad och han sänder bollen där och vi vid han och fyr. Bobo Gardar på Jörgen Vinsen så gör Jonas Prior. Ja, och Anche ändå så vi är nämna vid han och bollen för utlätt. Malspark till Norge Väster. Men här så vi fyr när jag tar på en av fyr. Kasper Gestad höger backen kör Norge Väster. Han tog ett lördesräck upp mot Rabo och så var så för han att det är på 6-3 då vinster vankren. Trojol Trush med något lagt i Gundadelle. Mellan på 6-3 och Norge Väster. Stövan 1-0 till på 6-3 då. Då 4-4 något för lagt i det. Ta värda Tobias Hansen. Vi är en stötare där. Fäck bollen i normalen. På 6-3 nu har bollen. Jonas Iversen. Ja, för efter till Hannes Agnarsson. Nu, Hannes Agnarsson kan dreva fram ett år. Teget trygg och lösna. Efter till Börka Pedersen. Mattias Vaj Johansson nu. Så vi måste hålla upp till Dabo. Tack för att du har sin medelsen där Dabo. Mattias till Börka. Börka vi är ju till Bora Einerst som över Laxio på sugen en annan affär här Adamon. Mattias Vaje. Snygga röringar här uppe 6 och all upp någon. Tar lättast nog så väl på sysslinje. Och så skulle det komma sända sådana boll här som Boy Reiners nu ger. Och Tobias Hansen samlar väl upp. Vad skåta! Och en go pjärtsing här från Norsjö Västermalvägen. Och Sebastian Wille är ju att nu så gör han det här som Tobias Hansen då så väl. Det är en bollstads där. Och han fär kroppen i mittlen. Bolten och värdläggar den. Och så ett shot skåtas där. Men Malvägen kör Norsjö Väster. Vär klar värd sin jäsa stövne. Och lägg boxa bollen ut till ett hotna spark till B6-30. Barstall Pott Klein rutt ju tekit att er Jörgur Sujus är en sån insvinkare vis ner vänstra benen och kör sig. Tvär händer upp i luften och kör lakar för kombination till er Job 6-32. Inga Sparta Gym nu räkar i atta säsong till Jonas Iversen men upp om B6-32-målet så är Lukas Gardar laxen i han helt sig om hötte. Ska Luka ha hjälp in här aldrig. Nice i han aldrig. Han vi är vatser angående vi. Han kommer helt upp i sin föddraktör. Han kommer helt upp i honom där. Det är då 5-0 rush mot lag där. Stövall 1-0 till. På 6-3 domen mot Sjöväster är Rui Gunnardalle. Malspark till mot Sjöväster. Där tar han stort adress för. Sebastian Willis händer den bollen nu och steg. Till Jasper Vanderheiten. Välkommen i attrera Jonas Iversen. Sumo Solheim nu och bollen hon. Ja, han räkar kör under bollen och Rasmus Helgason ska samla upp och han munter sen Kasper Gessler där han på 6 stannar väl för er. Jonas Iversen vid hylten av Rasmus och frispark till på 36. Där blir det en shot av Stator. Hannes Agnarsson med bollen och Jörgur Sujon kommer in om halvdana till Norsjö Väster. Drev för Bojan i hotnö och gör till Barstall Pott. Barstall värvade bollen, stretcher in i banan, skjuter, bankt in och Lukas Gardar och men på 6-3 värvade bollen att Mattias Weje. Attor till Silas Eistensson. Silas ständer bara bollen. Mattias nu. Och gör till Jörgur till Börga Pedersen. Attor till Silas Eistensson. Och vi har en tröstare av Norsjö Väster. Han måste sända fram ett år till Jonas Iversen. Jonas Prior för att jag först här. Utlärd inkast till B6-32. Halt in jägna i halvå. Simon Solheim har drivit i. Er hur du vinst suja. Kastar fram ett råd Dabo. Dabo lägger han i gör. För ett nytt inkast till B6-32. Nytt inkast till B6-32. Simon Solheim har drivit i ett år. Simon kastar fram ett år. Kan David B. komma steg? Nej, Oliver Böttker kommer i mittlen. Albert Lepas Sebastian Willi. Han hever ett öliga langsparska av sig ner mot Västermalvägen. Sparkar framåt rönnen från Rasmus Helgason som Solheim ständer väl fyra. Så hoppar bollen sin dörren och så i födseln och kör Bobo Gardabo. Vi vill se er, vi såg gärna X-Factor John vid födseln nu att år. Och ner Oliver Böttker som rör igen väl i mittlen. My vägen, men på 6-3 samlar upp och i Reiners. Vi gör till Jonas Iversen, rönnen så vi har skått det. Men nu ska Väster komma och i syster löt och fyra. Och få han utlärd inkast till 6-3 och tackar det tjock. Färden är ordentligt skruv upp er jobb 6-3 där nu. Jag sänder Maja Thysen vill jag säga hur jag är. På 6-3 då vi gör ju momentum nu för Röna. Barstall Pott lattar till Hannes. På 6-3 då framvisar Bottnån. Mattias Vaj Johansson. Upp till Börka Pedersen. Vi gör till Bård Reiners. Upp till Skåndar Alvar Middelsen Erika. Nu så är det Norsjö Väster Assos stänger sig. Och Larnstedt, du visar sig ju. Han är vår Bård Reiners framför sig. Rönsjö Väster, Börka för fyrst fyra han. Och Jonas Iversen, Järvö Adlovo. För samla upp. Han vill hylta med Rasmus Helgason. Men Alvar Attor till Mattias Vaje. Långor till Silas. Eistensson upp 6-3 mål. Rota Borstör, men Jonny Hotne samlar upp. Och så nu, jag syns det är ping-pong-fotboll till Vissutjärn för Dina. På 6-3 då nu kan fästa jag. Och tröttare lägger sig då som. Dabo nu till vinst så jag. Ja, dribblar han. Usunne kanske, men han hälter i bollen. Centra nu till höger så jag. Hannes Agnarsson. Hur håller Arnstedt framför sig? Hannes attor till Bård Reiners. Utåtor till Hannes. Hannes Agnarsson. Rönnar sända vi gör till David Andreasen. Och så väster sparskan upp. Fakt bankt upp luften ner. Han är skjuta av andra lagen. Chattamon. Jonas Iversen arbetar väl här. Vid Rasmus Helgason. Rasmus tog för förhandla bollen till sig. Och så är det Tobias Hansen. Elmlund Hansen som arbetar harst. För den kast till 6-2. Det är en jovn och Norsjö Väster att gång för sig nu i lödne. Barstall Pott, Ludjökers och Larnstedt framför sig här. Barta på steps till vänster och bara en chans. Röjnar bollen i mitten här och så är det. Kan se där här. Sexen får skåta och... Han har rakt i hånden av åkran här. Är helt... Från min nejer så ser jag klockan straffet till Tobias Hansen, men... Här är vi ju idag. Det han ser också den här hånden och rakt... Rakt i hånden av sexläget. Så han tar en frusfart till Nolche Vestor och... Ja, här bet ordentligt av att Besäkstrud skulle få alla jobb att 2-0 här, men det här frysparti till Lundsjö Vestor bänt in ju i bänt in i egna fält 16 meter. Sebastian Willi, han samlar männer uppe, så jag tar färre lagt fram efter David, han sparskar lang. Han får köra lagt fram efter nu, ja. Mycket högre syr än han ser vi. Nu finner Jasper van der Heijden kan hålla bollen inne. Det gör han inte, men inkast till Nolche Vestor. Jasper van der Heijden. Ja, lite Kasper Gedsted Hansen. Kasper Gedsted. Kastar han framåt då. Finner Rasmus. Nej, Magnus Holm. Bollen hoppas en dratt nu. Jasper van der Heijden. Vi gör till Rasmus. Helgason. Magnus Holm och Wolfson och Nolche Vestor vid någon alldeles en gång. Kasper Gedstad åter till Jonas Pryor. Oliver Butker. Alla min åter till Sebastian Willi. Willi till Oliver Butker åter. Han är 700 sina trobla igång. Oh. Åter nu alltid är... Ja, här är en duell mellan David, nej, Barstad på line och ner Oliver Butker och han är just en Sean Bitch placerar en kadetjer, han dömer frusparken. Det är så att jag lyssnar här i Bolter och ja, så nu får jag få några utskiftningar faktiskt. Det är Nolche Vestor som skiftar ut för nummer 15, Rasmus Helgason och chefen finner på 48 kommer här. Så Sherlock var det som kommer in där. Nummer 20 är det som kommer in för 4-0-tje i Vestor. Det är nummer 20 Jonas Nordendal som kommer in. Det ser ut som att det är bara man för man här. Jonas som släpps här på enten av mina i snär som Rasmus Helgason är barst väl i det. Alltså frysparset till Nolche Vestor här för Lutla Rödsjön. Det är Akadidje. 6-3 då samlar upp att han lagar en boll. Boje Reinerst åter till Mattias Weje, lite bollen fram ett år, ändå finna Tobias Hansen, han vinner nästan duellerna. Jonas Iversen väl ut till Dabo åter till Tumen. Så är det Simon Sola en vänster, vi är till Dabo helt runt inne. Och så är Dabo trubblas i trubbläggar och så är det Jonas Flensburg som samlar han från och tar försäktsamhetsen. Jasper van der Heijden ut i högre tröj och centrar bollen för det, men Silas Eisensson är shoter ut under hans när och färd han till färd oftast när sen shoter gång så har han sagt när han är i högre tröj och han trever vid fär fram ett år. Nu tycker jag att jag är på 6,5 center. Så nu jockar fram ett rysnäckar fram ett rysnäckar här. Nu bara stå på slagen här. Rönner att släppa till jockarna. Sen är Oliver Butker här. Ullande Donald i rådet. Sen är mig värre än Charles Vestor. Ja, och tar Walterna V ut till att... Att hoppas bara till på 6,3 så är det Sebastian Willi som sätter han ut till inkast. Bara stå på nu. 6-3 dagen ner, ja, så färre alla en attur till Silas Eistensson. Han har haft några få löt här, det är aldrig framåt en löt, men det ser ut till att färre attur till Tassen där gör du förr och hålla, det är halda bollen helt i attur egna i hovå, vi är mycket värre någon. Nu är det 6-3 sända i boll framåt och röna finna Tobias Elmelod Hansen, men Oliver Butker som, ja, jag vill nästan säga röna dagsläggaren här, tja Nolche Vestor, han är steg väl och en annan för Sverige. Ja, och nu är det särskilt att Bjottetrush och HB distance blir avlustad ut i Tofton där han verar klockan halvkund tjej i andra kvöld av Tofton. Ja, nu är det... Ja, och vi ser Sean Royal, det är Brynjar som släpper sig från att Resvin och slapp. Bland avlustad och syster Lover, Adlover. Men ja, nu är det på 6-3 i högstry. Han är sagt att han släpps av på Brynjar i läggar. Vi är ut i mittfyr till Barsla Potsland. Han kör av fötter, men... Nu kör Vester kör in i mitten till en tass och så rönnar där att Olle Arnstedt rönnar sen en boll till Jasper van der Heijden, men en liten misskilling vill ta på här. Inkast till B63 och helt in i Hatt en egna hova nu vet tror jag. Det som att det är Simon Sjöldheim som ska tacka till allt här. Tänk att det är långa tojvis när det är en inkast nu för. Det är så slöt när vi 6-3. Det här är momentet på våra bollen alla tojvis. Vi har kört och tröst i rannäck.

Þessum hvaðan út að nút innkast upp 62 innkast upp 62 vinstri hælt inn í áhálfuna tjá nú sé vestur að þetta verði ekki sjótt og þessum við að spela hér vinstri þessar að búið ræðin þessu þendur hann bóltu fyrir og Jónas Bríjór fyrir mittlubæninu tjá honum men við hentir að Sebastian Willi og Sebastian Rönn að setja sjótt í gang men hann saknar svo samlar upp í Jörg Sjó hann hefur við Jónas Jóni Hottnum vins her Det är så att Boyer är det bättre än utom från att smäcka till och pum. Nu ser Västermal. Det är för 6-3 som har tidigt momentum att rasunna så ju nu. 5-3 minuter lagt det här i Gundadal i medlem på 6-3 och nu ser Västermal stövan 1-0 till på 6-3. Tobias Hansen att han har 4-4 minuter i pingvinen i råta. Så är det bollturen Jonas Nordendal av honom under mitt fyra av Vettelån. Rönnar sända en bollturen vinst så ju till Ola Arnstedt. Han får bara attra till Lukas Gardar. Oliver Butker. Förra nu till Jonas Prior. Jonas Vävedran. En attra till Oliver. Nu kör Vester nu av bollen här löda. Rönnar kända en boll till Ola Arnstedt här. Ut i vinstensum här. Förnäck var han här bollen och han får att Hörran, ja, han stöcker ut till att målspart till B6-3-2 så tycker jag att Mikael Kjönberg vänjer en kjönnål till väster han lärde dröva bollen lyser långt fram ett ur andra färre gång till dig målspart till B6-3-2 så tycker jag att nål till väster för uppåt rysta där Börke ut till Hannes Agnarsson Hannes lite bollen uppe dörr rönner från Tobias Hansen Oliver Böttker kommer härsten i ritsen honom Och nu ligger han och dansar upp med den golden korsdjus ner Oliver Böttker som annars rakt en gång just. Frispar till på 63-2. Bant in jäkna i Olvo. Där vi bara tidigt ställer ju rollet. Börke Pedersen och bollen och nu och så till Mattias Vaja. Så gratt till Börke hjem till Heia. Sen rätt ut. Det är han bollen vid oss här ofta i det här nu. Alltså gott nog Hannes Agnarsson här ute i Högersö. Till Barstad Poll. Vi har aldrig varit där sin mittelse ner på 63-2 ner. Boy Reinerst. Vi är till Börka Pedersen och en liten fel med timing här för Börka. Men han klarar helt enkelt att komma akkurat i nu efter Arren Jasper van der Heijten klarar att samla andra botten för att stä. På 60 är nu ju Alibe. Tobias, nej, Bartla Potlund, Jöker Sujo släpps här väl. Vi lukar skar där, Attur, under till Alibe Attur ett år. Fyrir og dum, men på 6 rannir samla upp á lokalen. Dabo nú til vinstri sujó. Búbukar Dabo, skjuter utifrá. Og Sebastian Willi fær loft hans bóltan og í Núrsjö Vestamálun. Ja, en fælur frá Börga Pedersen som blev til en færlig mölaga til på 6-2. Núrsjö Vestamálun og bóltan og Larnstedt. Og ja, ut til innkast til på 6-3-2. Det är Jonas Iversen ute och tar det. Han leder bara ställer roll lite. Jag har Hannes Agnarsson ska komma och tagga det. Hannes Agnarsson kommer att tagga den kast igen. Kastar han åter till Börka. Börke alla vinner åter till Silas Eisensson som kommer upp 600 kibos igen och John. Börke Pedersen, Boje Sjöns Röste. Spelar att vi är där i allvar atträttor. Alla vinner åter Silas Eistensson nu loppar bort fram till runda finna Tobias Hansen Oliver Böttker kommer väl fram om man och vinner nästa duellerna 6-3 samlas nästa bollen upp Hannes nu åter till Börka Pedersen Pedersen Mattias Vaje Gav aldrig för Mattias upp till Jonas Iversen vi gör ju till Simon Solheim som kommer spela tvär mot Reiner det finns ju så jag Jonas Prier kommer väl i mittlen och så är det Ja, så är det Luka Jonas Nordendal som röjner att sparka bein undan Summen i Solheim, men det är kanske Karla Lusen av balans och fär frysbart i Summen är en gård stöv för protection då. Dabo och Summen fast till att sitta och nu får jag få en shifting här för AP63 till er nummer 20 och Jonas Iversen som har spalt sina sista minuter där och in för i hand kommer nummer Nummer 8 Ragnar Samuelsen Strussmauren Han hefur nekka metra Rennumetra Rauðs er það vita við Hann ja Núiða dykti Lysa reyningar Inn 6 metren Og príkað mál til Svein Ragnar Samuelsen Kemur inn fyrir 6-3 Og útfyr Svo Jóna Sýversen Undja Anna Mauren Æsni spaltan Hælt Hælt gótsennandist Kunum við sýja
Det er så frysbart til på 6-3 da. Udgjøs og vinst i syne. Barstad og Potl.

0: Það er stilla sig ut och så är utlig rakt ner för att lägga ner bollen in och in till Lars Örmen där inne i 16 med någon Jonas Wester. Frispark till Jeremy från Barcelona. Han vill lagt väl en fyra och det är Reisle. Nummer 22 toppskytten Champions 632 så fär hött det ju. Boje Reiners Petersen. Han blev via skorra och då ger han att det är 2-0 till 632. Och ja, nu ser Wester som slett inte fullt av via så ränder inte någon att det är. Det är bara pura fru på 632 som ränder in i 16 minuter som kör mot Wester. Och det är straffat där på. Vad säger Heine Wier här? Vad säger Heine Wier här? Nu är... ja, han vattrar av här. Är det längst då vad har hänt eller vad? Jag målade kör på den där, så är det inte talt vi. Jag vet inte, det ska tagas om att det ser ut som. Frysparti ser ut som att det ska tagas om att det. Kvui vet jag inte allt, ganska underlig stöv här. Ja, det var så tre poäng när jag miste i fantasy-linjen och Jammer. Jag har bor i Reiners där. Det var nog funnst i att finna så viktna ganska personligande för mig. Det är inte just det som vill ha gått ut, men... Men jag frysparts att vi ska så stäckas om, Arthur. Ja. Nytt frysparts att vi ska säga hur som stöv var. Som stöv var. Målet jag bor i Reiners som vi tar sig om akkurat att ta till det inte. Frysparts att vi tittar nytt, John. Barstad Pott ska tagga den andra för. Just vad det ser ut till somrändningar där vi gör där. Barstall på Klein fan upp på höttet Tobias Hansen. Och ut till Malspark. Där får inte mål i dessa stunder. Uppe 6-3-2. Malspark till Lundsjö Väster. Sebastian Veli, han vill släppa taget långt framåt här. Atla kan ska spela sig bortsett och trobläga någon, men nej, det gör det inte. Så är det faktiskt om två minuter att trycker vi Absalon sen Lukas kommer in att bjuda välkommen till tre hållag som är rör. Men det är också kolla framåt där Hannes Agnarsson. Ja, bollen hoppas inte på Reiners nu. Håller för mål skjuter då nästan så ja. Bollen hoppas inte rummet lön vinner och fortsätter där. Er. Jasper van der Heijten släpper han till, ja. Som sa Lime med misstimer en boll så det är Jasper van der Heijten i högstru. Lägger bollen i fyra. Kurrar här. Ongen om boj. Kör någon till väster. Han löper för boj allt hans bollen. Så det är 6-3 som kommer fast det. Barstad på slide. Så är det, ja. Magnus Holm Jakobsen löper in i fyra här. Inkast till... inkast till... B6-3-2. Vilket är Mattias Vaje när Ullar i Alvöring gatte till Silla Seistensson. Mattias har bollen nu. Kände bollen fram ett år. Måste västerläggaren i Oliver Böttger. Bant i fötterna kör Ragnar Samuelsen. Han strur sig från bollen fram ett år och så är det. Det är ner en 26 sekunder på Erdi Vissu och Tobias Hansen. Han är Oliver Böttger framför sig här. Och till inkast till... inkast till B6, nej, Mulche Vestor. Vi sänder Luka in till FMI-studio här. Trycker vi Absalon sen, sitter klar. Luka Björn, välkommen till Trihållet.
1: Jo, tack för det här, Peter. Och vill bara Luka säga, helt stort att Trihållet är här. Vi är klarst bänt efter distan i mittlen B6 och 3 och Mulche Vestor. Och Simon Samuelsen, han vill vi med resen som vi märker till sändningarna. Vi tar med alla finns samråd vi Ann-Björn Svensson och vi är lite bara en tja Wiginje och så resen har vi år av Jan Benjaminsen tja NSUI. Och vi finns en lika år av Leive Segariasen, Maren som var domar till distan, som skulle vara domar till distan mittlen B8-trush och Hape. Han lyckas känna en fråga om kvui distan blev blåster av. Men vi tar oss att som han lötte och Peter är sitt attletun. Gärs väl.
0: Ja, tack för det, Trygve. Och här är så 5-4 minuter lagt i Gunnardalen. Stövande 1-0 på 6-3-2. Möder 0-2 Västor. Tobias Hansen stöv väl in i mitt fyra målet. Tar ju 4-4 minuter för lagt i och löt upp 6-3-8. Men nu är det frispark till Lundsjö Vestor. Är det nog så väl och vilja helt in i egna jobb. Och Sebastian Willi ska täga där för att sända han långt fram ett år. Kan han räka er? Ja, han räka Magnus Holm. Bolteren enda så till Lukas Gardar sända långt fram ett år. Bolteren hoppar öjlande en ekvär. Och så är det Joni Hotne kan han släppa där inläggare Janice. Målspark till på 6-3-2. Enda igen målspark till på 6-3-2. Silas Eistensson får täga det här. Ja, tar de väl att spela sig bort ur troblack ner på 6-3 där ner. Mattias Vaje för in till Silas. Silas Eistensson centrar framåt där. Rönnar från Tobias Hansen. Här blir samlat upp av Ragnar Samuelsen. Rönnar från Dapo, Rickard Kjörljane. Och så är det Jonas Nordendal här av Bollnån. Arbetar väl, Kasper Gester Hansen. Vi gör till Jonas Jägen. Och Jonas Nordendal, att du gör så ju nu. Han är Ragnar Samuelsen, nästa rönnar lägger bollen fyra. Och bant i händelsen här. Silas Eistensson och så är alltid en eftertackling över här från Mattias Vaje Johansson. Utlär fruspars till faktiskt på 6-3 då. Nej, Nolkjö Vestor. Är Rudi Hökkersson, ja. Fruspars till Nolkjö Vestor är Rudi Hökkersson, ja. Det är seriösen, är det Jonas Nordendal som själv får täga den. Bant, faktiskt bant vid synar av 16 med som också spuskvinkel är. Men jag går mot att jag ser ingen att få en boll in i 16 meter och vill kanske hända här. Är sånt fält jag där som går kon som till dessa man mindre nu också så är det sånt fält jag som kan ägna det snär. Frustvart till Nolkjö Vestor och Jökkersson, ja. Jonas Nordendal sänder bollen för i att rätta stöd check för det här. Är det från Boje, bollen hoppar i 16 meter någon. Ja, och så är det längst att hända i snin i 16 meter någon. Rengs to up 6-3 for seg dokken gong nu at rommel til då. Er indirekt av Rusvarje. Silas Eistensson. Han ser ut land kanske vill spela långa spela. Han får direkt upp på Tobias Hansen. Nej, det är Dabo som rönner där så han hoppar på Dabo ut linkast till Nolkjö Vestor. Här ser ni egna hover ut i det där höger så och jag Kasper Gessar rönnar vinner sen några centimeter eller några meter men jag tror han vill släppa Heine Vier vill ha en ägg väl och vill ha en lång grattor och hur råkning han för sin lång grattor inkast vid DJ Kasper Gessar sparkar banken och Magnus Holm Jakobsen nu till hotnadspar till på 63-2 det första hotnadspar ger ut i där vinstra så ju Barsal Potts är utland framvis för att täcka det. Barsta av Potsline vid vinstra bandkans här. Det är en utsvingarier från 6-3-2. Potnars bars till 6-3-2 ut i vinstra så ja. Det är nog snäck vi vinner 6-3-2 i nuvarande löt då. Barsta av Potsline kan upp åter lagt till den fyra och så är ja, och så är det faktiskt Nolkjö Vestor som klarar samlar upp. Kasper Gessler Hansen, han kan stänka stä här till vinstra så ja. Han är Sumsalen med framför sig här. Han är vår Ragnar Samuelsen, Jackson Jesse här. Vill attacka sin luftur. Sänder bollen till höger så ja. Joni Hotner Nilsen är här klar. Inte en halv det här som bollen är inne. Det är som får ut till inkast till på 63-2. Inkast på 63-2. Bubba Kardab på sänder i dag. Han lägger bollen på Stiljeroll till Simon Solheim. Nu 12-4 minuter lagt här i Gundadalen nu. Stövan 1-0 till på 6-3-2 i motor Nolkjö Vestor. Han har målet från Tobias Johansen. 6-3-2 som är och går han vivent nu. Hannes Aknarsson kan träva bollen framåt. Han är Barsal Potsline. Han tar väldigt så stövna här. Vi kan komma till det här. Barsal Pot. Vi håller inte framför sig här. Släpper oss ur vinstra. Bara smäcka till Barsal. Hannes Aknarsson kan inte bollen hoppa. Och Sebastian Willi och Nolkjö Vestor-mål. Någon kommer ut och bläcka sig fyra som bollen hon loftar. Vidar Barsal Pot. Han älskar alltså stövna här. Vi får en mot en och möter en batch. Jag släpper till sig vinstra bein. Och jag vill så att det är alldeles äldre som kör där. Sebastian Willi och Nolkjö Vestor-Malen vi bollen och ni har honton. Känt bollen fram ett år. Vinner Jonathan Flensburg. 6-3 då vinner bollen ett år. Barstad botline nu. Att nu kör de föder från oss. Lebron Jack ner för frusparten. Så ska alla... Vi har gått kors luft ner för... från Heina Vio till Lukas Gardach och Lundsjö Vestor. En luttlar nejbrems och är... Och Barstad botline. Frusparten på 6-3 då också. Mitt av Vötlund. Så boy Rene Pedersen tek det att han står för fram med dörsta kan du just där spela stort. Det sex är det då av bollen allt rätt så. Han sätter igång då då Burke Pedersen. Burke vi är till Mattias Vaje. Simon Solheim sätter bollen framåt och runder för att där på men då så är linjen där. Så är det som han är live vår gott att säga att han kom in 4 på 6-3-2. Här inkast till 0-2 Vestor. Höger så gör Jonas Prior. Kör framåt och Ragnar Samuelsen för första till andra bollen. BSS-syndrom han är. Magnus Holm. Vär tacklar vår. Alltså en liten lätt tackling här från Ragnar Samuelsen. Fruspar till 0-2 Vestor. Fruspar spatt in i A. Egnar i halvå. Jonas Prior. Han får sända den av bollen in ett år. Jonas Prior lagt fram ett år. Runder för 9-16 meter ner. Bollen hoppar sin år. Dabo kämpas till han. Lundsjö Vestor för en att år. Kasper Gestad Hansen i höger sjö. Runder för vujer till Jasper Vanderheiden. Men... inkast till Lundsjö Vestor, där på stända 4. Förfärdan Lundsjö Vestor, Adlan Venator, Jonas Frior, Sjetor, Sebastian Villion och Lundsjö har troplagg ner, men han klarar att få boll till sig och sparkar han väck här. Så den har universitet ger ganska ur Lundsjö Vestor även nu. Då är det Bobakar där på Udvinsen, så jag. Och han släpps här in, innebördor, han är vår Oliver Butker möts här och ända vi målspars, ska jag säga, ända vi gör. Guldkors till Oliver Böttger, Eisen Jettfeldt, han har lukat tid ju i Bobogard där på. Och så rör han Lundsjö Vestor sett igång, men han vi ska lukka skriva ner det goda kort i er. Ja, jag har alltid här ner, jag syns det som här är klocka klost, hotna spars till på 6-3 då jäsar stövn i er. Och så är det lukka Oliver Böttger som irast om att där på kom något så här duellvän för Eisen. Ja, nu skall Boy Reiners Eisen Lukas alltså efter att han kör guldkort där. Mats var till 0-2 Vestor är det här hos allt. 3-4 minuter lagt i det här i Gunnardal 1-0 till uppe 6-3 till vår moder 0-2 Vestor. Bolteren hoppas inte, ja, så då frusvars till, ja, då biskup till Lukas färre, pryga till Magnus Holmer. Också mittvis, Vötlund, mitt, Eisen är mitt. In i halvan med Chop 632. Alltså ja, där ser Ryssland där faller runt lite när bollen in i 16 meter. Nej, det gör det inte. Det kör ut Kasper Gestad. Kasper han lite bollen in 16 meter Chop 632. Korrear, Korn Boyer och Arnstedt runda sända den att fyra tor och ända vi inkastet till 0-2 Vestor. Helt in i 632 nu vänster så jag. Där har var Lucas Gardner som över att ett långt inkast av sig här, där halvdagen där stör männen i 16-mänsen än 0-2 Vestor. Lukas Gardar ska komma via långt inkast. Nu är det inte en extra klock ner. Han kastar hästen väl en fyra. Boy Reiners skall ha bortstör. För 6-3 samlar upp, nej, 0-2 Vestor. Bolten hoppas in till Ola Arnstedt. Han sänder den där bollen en fyra. Och på mötet kör Börka Pedersen, 88 stötje och... att en bolteren, jag ser att det kan linje med er som missar flatsen jag säger, men det är så dömt inkast till på 6-3 på. Inkast på 6-3 då, allt in i egna i Holmberg, det visste så jag. Dabbo för andra fötterna här, så Sims Holheim som sparskar bort då. Tobias Hansen, röna snett av att göra det. Oliver Böttger av Bolteren, loppar han upp till... Kasper Gestad rönner för när Jasper vandrar hejtan, men jag så hoppar, är det någon som har hoppat bollar nu hos mig då? Först ut till att inkast till På 63-2 och på 63-2 vill jag släppa skifta nu. Är två läggare kommer in där så för på 63-2. Utför nummer 21 Tobias Elbelot Hansen. Målskytten är det att 1-0 som är nuvarande stövan. Och in kommer Torgar Bourbon och ut kommer Eisne Barstall Pott Klein. Och in kommer Leivor Gossesen och högra Vong och allvar allt det är bara man för man. Torgar Bourbon är han rotnerar i Albaren på 63-2 Norrmärren. Kan han kanske prika ett mål till sin er och ger hända det sen fullständigt anfärdig han. Nu ser väster av bolten hon. Ja, inkast till bolten ut till inkast på 63-2. Bant in i egna hållbörd i vinstret så jag. Simon Solheim ständer i brunnen. Simon Solheim kastar fram ett år. Lobbar fram ett ryggande upp 63 där nere. Så det där på ska fast det. Han släpsar det av väl av i Oliver Böttger. Bobakar där på Udivin så såg ju läggande firat nu. Tacka Mervin! Vi synar av. Vi synar av Malen och John Olsson Vestor. Där har haft Negras när Mullag nu här så att han håller upp 62. Här var det simpelt en att där på slapsar av i Oliver Böttger. Mivir en tja. Olsson Vestor. Målsvar till Olsson Vestor. 6 minuter extra spel här. Nej, jag ska gas. 6 för 4 minuter lagt det. Gunnar Dalle 1-0 på 62. Där kan stå det lite att mål i luften. Frust vart någon som står. Är det här som 62 ska det är som står lätt ner. Där för inte att välta 16 meter in på 63 vi lägger här on. Jonas Frior för att äga den nu här. Jonas Frior står till Oliver Böttger. Och så är det. Ja, bollen hoppas inte det vinst så jag ut inkast till Lundsjö Vestor. Olle Arnstad som driver då. Ja, det är färg. Yes, där är det att lägga det nu. Oliver Böttger åter till Sebastian Willi. Sebastian och fader till Oliver. Oliver Böttger drev bollen fram ett år. Framvis 0-2 väster av bollen. Magnus Holm nu sänder bollen ut i höger sju och kan han finna Kasper Gästa där. Han klarar inte att konsolera hatten bollen. Eller halv hon inne. Utlänk Kassel på 6-3 då. Halt in i egna jobb. Här ut i vinstret så jag. Tjej i forsen mot lagt nu. Trots ju mot resten av vann i lagt nu. Framvis bästa Aina Wallet som kilo bär i linje. Inkast nu från Simon Solheim. Kastar lagt fram ett år. Magnus Holm har förstått jag här. Boy Reinersson ska lägga vidare. Torgar Bourbon vinner ändå bollen. Ja, vi häller någon till Dapo som Reiner släpper sig mittbanan och kör Jonas Prior med en inkast till B63-2. Nej, vi gör väl ändå bollen ett långt rätt rör. Inkast till B63-2. Bant in i halvn och kör 0-2 väster. Simon Solheim ska lägga det. Det är en bollring av Ötlund nu som ska ut. Simon Solheim i inkastet, kastar fram ett ur och Dabo. Alla Jonas Frior i Richenon. Hovbackar Dabo i Divinci Sojo. Alla till David Biskopstö. Vi är ut till Leivor Gutsen. Leivor smäckar till och visar Banjas här. Och Anolcio Vestetto och Leivor i Harry Atlevo. Smäckar till och bajt vi synar här. Anolcio Vestermalen. Ja, det är en farlig vinstra bajn. Leivor Gutsen över. Målspars till Anolcio Vestor. Sebastian ville vidare, han ville släppa sparkan långt fram ett år. Nu är det DJ, han släpper resten upp. Fajten med halvorna och kör på 63-2. David Andreasen från Västra Hötti och här. Så det där på samla upp det finns syne. Bobakar där på. Uppnådor Jonas Nordendal. Vi känner en X-faktor från honom. Nu får han suttja sig till Mara, men Uysenek var för att där på. Ja, han släpps över en boll natt och ut till inkast till på 63-2. Inkast till på 63-2. Nutje fort från Nutte lagt här. 1-0 till på 63-2. Inkast till halvt in i halvande. 2-0-2 väster. Simon Solheim ska täcka det. Han trevs här under. Han lägger tydligen inkast ner. Kastar fram och finner Torgabor. Nej, räknar fram och sen. 1-0 till Simon. Ut till Dabo. Dabo hälter botten och nu gör någon. Vad får se ut till att hoppna spart till på 63-2. Tottenham sparar till på 6-3. Och Färnas, jag tar Färnas ut av denna dörr. Pavlian och Mattias var i uppe dörr. Laivor, Gottesen är kommande att täcka där. Tottenham sparar ut i vänster så jag. Vi vet att Biden just är. Han lägger den fyra, Laivor, botten nummer Jote. Mål svart till 0-2 Vestor. Vi färger runt där av 5 nu. Tror att det är Kostnäck vid domar lägger att träd. 30 minuter vi har lagt att träd. Det är Gundadalle med länder på 6-3 och 0-2 Vestor. 1-0 är stående på 6-3 då. Tobias Hansen fick målet. Mål svart till 0-2 Vestor nu. Sebastian Willis händer att lagt fram ett år. Går för att jag 18 år, David Andreasen som för att jag är. Där på kassan har bollen upp. Nej, jag klarar inte nog. Han räknar den här bollen. Bovågar där på en kast till 0-2 Vestor. En kast till 0-2 Vestor. Bollen hoppar fram ett år. Frysbar till 6-3 då. Mitten jag vill nu. Så spekler den så drevet der du inn ut. Så jeg synes jeg med til en... ja, akkurat Kjell og Roger med til en bovenger der Jakob Martin Johansen og Mikkel Kjønberg. Her Mathias var Johansen, for vi er litt kjenner den. Det ser ut til han helt til å se ut og gjøre den, og at han får reise seg opp etter Mathias. Helt til å se han skal jeg her. Kan se boy vi är när vi gör jag vet inte om det är kors eller kan han vara över. Jag har kär vi är så. För första ägna John var det kanske inte han är. Frusbart till 6 då bant in i halvan och kör. Nu kör Vestor. Det låter ju som att Simon Solheim vill släppa att fettla ända bollen in i fältet. Simon Solheim han får sparka långt fram ett år det gör nice nä. Går för att jag är. Vi har det nu kör Vestor för att ta bort år. Leiver Gottsen arbeider vel for å få den samlet masse bolten opp, så det regner Samuelsen. Finner Leiver etter. Leiver Gottsen og Jørgen Sjøjo. Slipper til sin venstre bein, og Lernstedt kommer i fire etter, så er det frysbart til 0-2 Vestor. Frysbart til 0-2 Vestor. Han langt inn i egna jolvo. Hør man ikke for en egg etter, og hvis det er at han tar så mye tog på hans frysbarsen her, ja, men så får det ikke en egg på tur. Oliver Butker kjenner bolten frem etter. Panta panna tjå Lukas Gardar. Lukas Gardar. Nei, på 6-3 då går han långt fram ett år. Så hoppar han sin tre sin bordtennisakte där för Berlin. Där på, han är längst att alltid är Bobo Gardar. Ja, det är han nästan dömd för fyra. Här är längst att vara där på i halvtid är Jordan. Sebastian Willi, Lukas Vester om avvägen för att se den gång där en indirekta frusparsche. Opinlajes frusparsche, så det är halvt för sig. Nu är Richie Nick Vettor och klockan ner. Bolteren sänder fram ett år. 6-3 och David Andreasen träffar den andra hand. Och så är det en öjlig tackling från Jonas Prior. Sänder David Buskost och Andreasen innan vunchen till 6-3 Vettor. Och ja, Jonas Rasio vill hälta sig ut. Man får få det goda kortet från Heina Vioj. Guldkort till Jonas Brior. En duell sänder jag David är helt hos SKM på fötterna efter. Man ser så ett lär sig för oss som är standbind nu om han får en halvt in och vill långt av er. Var ordla sänder in där. Det ser ut som att det gör det till David. Framvis 1-0. Nu är det faktiskt bär Heine Vio som var i kvar vid av extra spelare. Så vi rör... Ja, vi är färdiga då man lyssnar lite då. Dabbo nu har bollt någon, finner David. Och så flyttar Heine Vioj för sista fjärd i det. B63 till vår, en annan fjärd klarar att få ett trus till Tilsund. Hes fjärd mot 0-2 Vestor. Jag tog 44 minuter, Arne Holmberg sett då. Tar ju Tobias Hansen, skorar ett 1-0 som Eisnevär, enaste mål i det. Under hand om övren, matchvinnar ger och i Gundadalle. Vi sänder band nian till FMI-studio här. Det trick vi alltså lönsen är klar över 3 hållet igen.
2: Områden är sänd samstarvi till Sanna kommun. Och i trotteren av FMI är stolaver av Movi. Fra Intersport. Nekt nytt till innan du har hemkommet. Mäster som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urväl av intersport.fo. Intersport.fo alltid i öppet. Trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
3: Stant i vennerne til Blåttus.
1: Ja, god kveld og hjertelig velkommen til Tria Hallag. Og ja, kanskje ikke noen i-rushes hesefjerne, men urskledene våre så hese. Det var KOI appen 2-1 til KOI. Vujingur Skala 2-1 til Vujing. Epistreimur NSOI 0-1 og B6-3-2 og 0-6 Vestor 1-0 til B6-3-2. Og så var det Bjørnsrush og Hapet han disse, de så ikke spalter Vekna Vever. Og ja, jeg halte lykke åren vi færre gang vi at ta som deg annet, så halte lykke av å takke samrønner som Andri Olsen og Alexander Jovic vennjeren, det var så Brynjar som er samrønner vi Tarbor, gjør så vel her.
4: Så Alex Jovic og hvordan ser du på en av disse som spalter det? Han blir en ærligste nå.
5: Ja, vi kom här, vi klarar att spela och allt. Vi akkurat tog färra ut till hitta upp. Men domare Bjöva Mer och andra också vänjare till Hobbe att komma och skifta rum till Tojmon. Och han inte spyrja okun eller bara se att det är det ser vi skulle spela i det. Och det är avlust, eller utsett, ja. Det är bara hälsan. Vi hörde att det ser att det är mycket lika väl prova och stäcka sottne och ja. Det är kvätt vi hörde från domare och ja. Vi måste acceptera att det är inte spelat, det är bara att säga så. Ja.
4: Så det var alltså mer en domare out here emot till att för att snacka i Berlin. Var Berlin kanske klarar på att spela mer emot till domare?
5: Ja, faktiskt det kommer vid hessan decision och vi bara have acceptera. Vi snackar bara om den vi ska spela lärde och hoppas ska spela frusde mot Torrensi. Det är och det är minier det hava och vi tar sina lika väl till nästa dist. Men lika väl det ser att det är inte optimalt att spela idé och vi det är bara det här kvätt vi har det från taget.
4: Ja, och jag hör ju också om att kanske det skulle vara morgon och vi känner vara morgon. Hur ser du så på uppgången i morgon mot HP? Senast vet jag en tror jag tror och kan jag inte bara säga att det hade inte brött på också?
5: Vi har också princip och vi spelar och vi halter att du lika mycket kvar och hins vi är själva när vi hittar kvar och det är vojkor kvar det är stäsk och vi provar sin tur att adaptera till tojmon. Men vi har åkara stuil och vi provar kvondis du arbetar på åkara matta och hur ser sutjenu vi kvondis vi kommer bättre och bättre och vi finner åkara princip i spel och vi luchas gott och det är lojkare som sista dis mot rukoj kanske vi fortulja vi framför mot rukoj och vi vill verja fyrst minuter så jag tänker mig vi kan inte försturja åkara spela att vi är framför mot rukoj vi ska stå dväg spela hur ser spela fista tutsi minuter det var fantastiskt men nu vi skorar mal mot rukoj kan vi verja det vi skulle inte göra vi snackar vi har 100% plan kvart vi skulle göra och ja.
4: Det kan finnas 8 steg och bara 5 distor och sådär. Och det kan klara det att finnas några goda resultat så här råkar det komma efter.
5: Akkurat, det är då folk ofta glömmer första 5 distor vi inte har många allopspelare. Vi spelar vi mer spelare i topp nu. Och folk är inte själva det är nuchliga och kun. Vi akkurat börjar sema netlava färra sista rut, nuchliga tjej komma in. Det må ha sin tur till hessan allt du kommer i plås i Votlen. Vi kvande är vi robetje, kvande är vi arbetar herare och du suche ursit bojna ve och en ting självande men lui kommer spela vi också när det vi manglar fista fem dist. Och tu mig snacka om hur se hash program vi haft atle minsta fista dist var matur bisex tjene svi koi vichingur roa vi hava negva hash dist men detta dist djeva okun vi komma bättre och bättre kvetu sia vi var tatt till vinna vichingur vi vunnu matur hobbe vi fera dist per dist och vi suche kver vi enda det är lika mycket kvar opponent vi hava okara stuil och okara plan.
4: Ja, vad ska jag så vill jag bara inse att gå av vänning och gå av distan kommer. Och ja, gå vet ni.
5: Tack för det.
4: Jag är sant vid André Olsson, vad jag inte har. Dist skulle bli spalter där, men jag vet inte, kan du säga sig när man är ung vid dist och kanske inte spalter där?
6: Ja, vi skulle spela här nu åt afton om 45 minuter. Och som man säger så är det, låt oss säga att näka vinter och svänga skärd, ja. Vi var alldeles sinare till, eller... Vi har inte klarat det för att spela så om veckor vi är som det har varit. Man känner lusen ja, av svenska skärre. Men då har man mätt att det var ånäck och vinter att spela. Det är så handlade det inte om att det utstöddes.
4: Så det var som jag kände mig domare som var stig var uppsatt till att spela. Och Björtrus var det kanske bara mer än domare av sig.
6: Ja, egentligen var det inte som var spurter om bra. Men han har skurit i någon och sagt att det är inte. För spelade så bäst att spela det snälla där. Och inte det som är i andra kvällde sen tar vi verkligen bättre.
4: Och tänker fratta det. Har du inte fratta att det är stort så är det ändå lika ganska spalter i morgon?
6: Vi har inte fratta det ändå lite, men i alla fall är det verkligen bättre i andra kväll. Och det är rätt vanligt att det är flottat där vi hukte till närmaste datum och det är så i andra kväll.
4: Och hur såg det sig så fram till den distans det skulle spela det? Hur såg ja?
6: Akkurat på samma måte som i dag, vi var olja klarer oppsett til å spille det siden da, og tar vi over til Østimorgen.
1: Ja, det er som Alex Jovic, venneren til Bjørtetorskjeje, og venneren til HP Andri Olsen, vi har dessen ikke blitt spalt der, men altså, sammen som vi er, og sammen, altså, det er en åpen støve etter, og nå er Østimorgen i en rettelig, altså, høren programmet som Alex Jovic så tydelig sier, jeg synes.
7: Ja, altså, det är ju inte allt kjell att ta kampar utsätter, men det kanske säger att kjell att man möter upp och är klar där för att spela, men alltså, harsh program, ja, men alltså, vi följer att spela man max 30 kampar. Så här är inte nog sympati från mina sju i mån till det att man ska spela 30 kampar på kappar. Här är det spela, lite spela, allt truss kampar. Och bara då är det stannet så, akkurat tamparstron. Jag vet inte, men det kan vara att man har en tonal hopp och inte ordentligt klarar att han parstår, men jag tycker att en förutsläggare borde klara spelet 30 kampar, Omar.
1: Alltså, jag tycker att det är problem för Björn Torsvist. Här har han dess lärde en mål på 60, men det är också för hoppet. Här har han dess frutjade en. Det är ju två försummar kvilt. Det vill säga, det är ganska synderikt för att förutsläggare som är tajupet. Men det är inte topprofessionella här på ett, då?
7: Nej, det är inte topprofessionella, men jag tycker att det är ett problem om det visst är ena för att det gör det. Vi spelar sådana där, onsdag, sådana där, flera veckor uppsläga. Så vill det vara en trolig gym. Men det är ett enstaka döme att det händer två trutsar för ett år att du spelar trutsar kampar på en vecka så borde det inte vara problem.
1: Jag tycker Alex Jovic, vänner till Björtersier och vänner till HB Andri Olse, men vad säger Sjölve Mävren som tog hessa avgör att flytta listan till i morgon klockan 18.30? Vi fick Lugaria Leivor Sakariasen för i dag, och Lugaria
2: Hansen. Utrotteren av FM1 är Stolavar av Måvi.
8: Ja, Leivur Sakariasen, du har sett til å være domar i det i midtelen Bjørtrus og Hape, men han ble så utsett til vekkene vever. Hvordan vet du selv at omstendene våre?
9: Vi tar nok kriterier vi skulle ikke etter ta at det helt rive som vever, fagpåsvever. Det får vi så ut av kanna, og det med landet vi etter. Vi ligger på Bøtlen Stittler, tar han inn i Vøtlen om. Och så är det, och det gör han inte, och vi mäter vi inte att det var rejält att spela fotboll, och så enkelt ska jag göra det.
8: Var det bara vännerna samtidigt med sig, eller hur?
9: Ja, jag fortalte om honom att han har vidtog stövet till att dissen för att bli utsett år, fick jag vidtog bara om vännerna, och ett av en kylag av Outjer, så det var då Tora samtidigt med mig.
8: Och Hape, där spelade han dist att det flyttade mot Wichinge och Björtfyrst och spelade Lerden mot B36 och så att han hanterade landslagstecker. Att utsätta han dist just nu passar det inte sin till ett till schema, ja?
9: Det kunde vi inte tacka hänsyn till. Vi skulle veta och ge avgörande om disten vi spaltar eller inte. Om hvordan när hinn disten är då, är inte något som vi kunde ta hatt för det. Vi skulle mäta om att det är denna, om det som kan spela sig det inte, och det mäter vi det inte kan göra.
8: Och så är det så att Dissen blev som skillnader 25 minuter Arne Dissen bryr jag att det tog det avgörande att inte göra det. Det var då så jag sa kanske det att följtsen är kommit till långa nytt eller var det årsvägen till att välja göra det i går var
9: det? Det är så att man skulle göra så kan jag ha det som tillbär. Vi tänkte att det var till någon nya kvarter och pröva och det är inte så vi kunde pröva för jag kan då om det är rätt att spela och jag hade det var en timme efter till Disney började jag att vi tog gärna vad vi spelade inte.
8: Och när kan det så vara här som Disney började spalter?
9: Till oss till kappingen när jag finner till när vi spalter.
8: Lars Agresen, jag tackar för samlingen i Ötlaförn.
1: Ja, det var så live och säkert jag sen med som skulle döma det som ett Lembiottosrush och HP om man så dömer Morgan det ska det så ske. Men det skiljer lärnan att Peter Hever finns ju färdare omkring i Gondadalle. Tjus bra, Peter?
0: Jo, vi är rätt inne i Gondadalle och Magnus Holm fortäller Gondadalle först och främst om man är dessen nere mot 6 då.
10: Ja, så jag har aldrig spelat en okej dest, men ja, jag vet inte, jag får ett bildmål alltid jag frågar så jag.
0: Det är ganska en början till att klara sig att skriva sig till en tilltillgång. För att kan du tro att du under 20 väster tar för stöst när du gör?
10: Jag vill inte skriva några mål. Alltså det är, ja, så vi får chans nu men ja, vi får inte några mål.
0: Och det är alltså, det är en slöjna till det här för att man har så mycket och ändrar mål för att det är inte en fotbollbanker det där vi är. Alltså är det en tunnare hopp att det spelar vi gör eller vad säger?
10: Jag vet inte, alltså vi har funna brett all det. Det blir nästan mer skattrack i lötene. Och ja, då hade jag lyssnat mot Sylvester så ja, så ofta gör man inte bara 20-25 månader sedan uppe. Men alltså, så ser det nog ena för.
0: Och är det mer att komma för oss när Sylvester blir någon och följde det till en stimme som de får komma över borsur nu kött?
10: Ja, så vi jag tycker vi följde också några pressa här. Alltså, hvis man inte tror jag vi grattar så sa allt ut, så allt gott ut och ja, så tvär vi grattarna så jag slutar av någon nyflyttning och skickar. Alltså det är inte panik i rum, men ja, så vi måste bara få alltså, rönska oss nästa tid som vi kunde.
0: I Malaga spelade Magnus, jag har en stöv i Dessna och Fruitpark som sexer få mål på och jag vill inte ordentligt skilja kvart vilka grunden inte var för att det skulle kännas om att du har hört några in i vötlen kvart kan du förklara hur det är Fruitpark till dig där Boje Reinhard Pedersen skorar för sexer och tar precis om att du.
10: Ja, spalt inte skilja akkurat den skydder som jag såg där och så, ja, så är det omspark.
0: För att släga Magnus, man, tack för samman och bästa att du gör kaffe.
10: Ja, tack så mycket.
0: Så Magnus Holm Jakobsen från Norge Vester och vi förlägger ner efter till Trygg och Absolut sen har ni funnit ett ombofört på 6-13.
1: Okej, här finner vi att för en förklaring att det skulle kjolas om att det hade frysparset till B6 och 3 så ja, nu gör det för en sin mening till att det är högt till stöden och näka fyra när man sa att det inte var klarer att det ser ut som att dagsens domar var väldigt vilja klarer, men här så ett land har hänt vid att bulten inte kör helst ytterligare och tyvärr så kände vi att skillet att det ska täckas om att det. Vi får att nästa listen till NSOI och Epe Streamer. En plikt säger till NSOI som en ena finna vinna 1-0 av Epe Stream och NSOI Adali och i mästardeltene och spalt i ett litet omför och i tåsar så vi Jan Benjamin vi får ha samlingen i hand om en liten löte men det är ett litet distri är kommer och i huxet. Är det nu man börjar märka truste eller är det för tullja ännu i kappingsen? Det kan helt och simmen.
11: Det är ganska just tullja. Än så är jag lika här.
12: Så är det sant som i fjör här i halter att han åtta omför här är fullt hus.
1: Ja.
12: Så jag halter kappingsen är för unga än och jag halter eisen till att här är Lukas som Anjon som Lukas som stinger av att han trimmer lite som är här. Alltså kurkan i mån till spel av ett någon. Alltså det är inte ejsa att Leo från Legion till okej, nu kör vi bara. Här manglar Lusen Judlon och det vinner han tebra sikrar. Det vill säga marginalen här, jag vet att som Leo har flera chanser inte skorar på sådana möjligheter till resten av en tendenser. Men det är också som tror på att det får tolja att utnämna det här som det är, men men så alltså Stine har där nu och tackar någon tackar för dem så det ser spännande ut i Ronaldo.
1: Det ser rättligt spännande ut i Ronaldo och ja och jag håller vi tackar Luca här. Jag håller vi tackar Luca Samuel som hej vi Jan Benjaminsen för det.
2: Vi trottar in på FM1 i Stolover El Movi.
8: Ja, Jan Benjaminsen till vinna 1-0 av Epe Stream efter Hesefernar Gosse upplevde det sen.
9: Nej, det är ganska en luknande lista som det var senast där vi mötte dem i Runaik. Men helt så får jag få av i Somalia som det fyra vi gör det ta och vinna så 1-0. Visst när jag ska vinna listan så håller jag det vid stora spelen och vid den här kobbasen. Men det bestämmer ju att Valo kan säga lite och är väl drillade här i norr. Vi är sikt för jag och ta visste det snart med snabbt. Att ofta är det troligt att bröda där nyår och där fick vi så en mål på en dag på ett. Kommer det att finnas fram en mål. Och bakar jag en chans, men vi är glada för den tristigen och det är det tjande när jag den tristigen.
8: Och fint att uppleva dig att här och du spelar ut i vinstra batchen. Gås och trövs du ut i vinstra batchen till och så inte lina tror du högra batter och när du så fjärpar fyra sig ofta så att du högra sig. Gås hela du spelar som vinstbacker?
9: Ja, nu har vi spalt något med vinstra fyrbär som kanter där vi är yngre och blev omskullare till. Till back så spalt jag faktiskt först vinstre vingback så jag spalt den ägg fyr och vid Svenjärn hällde att han är bäst hör av vad man är här så spalt jag inte här men dröjde lögna att det är så stor när jag vill spalt mest till höger så jag och här är ganska min största styrk med min högerbojn som är nämligen att komma till inlägg så skiljer väl att det är kruxat här att ganska man skulle spalt högre men vid Svenjärn hällde att det är bäst av vinstre och det är ganska bäst och gagna bäst linn att det är vinst med så spalt jag här alltså. Jag spelar här som vänjan med för att jag ska spela och så då vänjan gör jag mitt allra bästa för att göra det liv som han förväntar mig och min villägare.
8: Och till deras framvis åtta liv och Kari tar börja så vinna sin dystra och vet du, kommer vi alla in i kappen så ett dystra läckning och börja det där märka något avvist trusht till att till Rocknum, till Ronavik, till Vånarsson på att få färgmast det här ena för hjärtat, ja. Hur ser du det ihop nu?
9: Nej, vi har det gott. Vi tittar alltid in efter först och det är en som jävla stort förhållning. Vi tackar inte stagentjen och också faktiskt mest om att göra prestation och gå så vi kommer att bli bättre så att vi är bäst rustade till att möta den insulin som vi skulle möta. Kampingar är längt och vi är inte en gång kom sommarstegsen än så. Att oss mästare har ju då allt det här testrojet, det här är allt och tog det här, men vi vill ju se om det är vi här som stolt över det där det ena för ska lägas. Men vi tackar inte stagentjen och vi ser effekten för det trus tiden där, så nu skulle vi till att jag vill vara hända det stund och så hittar vi på att vi kommer köra till nästa veckskift och vi möter arbetet där. Det här blir också en trubbelist. Vi hittar inte näkva efter inledningen, vi hittar inte efter och vi tar också makra prestationer och så röjnar vi det blåsa gåvor som vi har gjort och så röjnar vi det vidare. Det är helt där uppe att det ska avgöras för häst. Så ja.
8: Till det här så Abbe Nassifernär och att han alltid har sörda landslagsläkare och tror att det alltid uttrycks nästan. Går särskilt fram till uppgavarna vid landslagen?
9: Ja, Sean, nu har vi den just först vikskiften som Sean, det är mot allt folk som är lyckor och med Sean, det är att han vill bli landslagen till. Det är den största drömmen för att hålla man var helt nöjd när man drömde om att spela landslinjen och till allt landslinjspandet. Så det är en kämpestor ära av Rudisna att göra sig för och är så tjande. Hölja just på att ha och glömma en äckla att mötas efter vid landslinjen. Det är fantastiskt att vi samlas och bära det sista in och hur väl det är inte och det är ursligt som vi tar inte och hur det är attle och ägna och finns ju sätta upp en samman och det är ursligt som vi tar fram det är underfarnaren. Det är helt otroligt. Så nu då får jag efter att bygga på att efter att vänja i kapping här vi kommer att rusta liga som bäst till där uppgångarna som skulle häva i höst. Så vi ser just på att vi gläder oss och det har varit två tattet distri här nere efter Estri och Bredslund. Så det är väldigt spännande och vi får se om det vill gå om tröst och föra efter. Jag vinner så kapping snart, det finns skjult.
8: Ja, men jag menar, jag tackar för samlingen för att gå ett nytt listan mot dig, Abbe.
1: Ja, det var så Jan Benjaminsen, bakgrunnen til NSU. Jeg skylder landet at Peter Nolse har finnet fælser av B6-sitt Venjæron. Gjør så vel, Peter?
13: Ja, flest kom. Du må bare si en ord. Takk for det, Trygve. Og vi stander etter det. Vi stander frem. Vi ser ned i B6-sitt noen. Og jeg finner ikke Venjæron til B6-sitt. Og jeg og Martin Johansen vil jeg oppe. Fortell deg hans om det døsten.
14: Hette var en... Jeg synes du råker litt døster. Som enda vi vi vinner 8-0, vi halda 0 og vi får 3 steg og til vi nøkte vi i kveld.
13: Kan du fortelle oss om man fyrholdet, for at det kan ta seg til omtilholdet, jeg skal si det, til synes jeg nok leitende ut fyrholdet, kommer ikke til det helt større chansen uten som valet til få, og i 17-holdet kommer kanskje til flere chanser enn fyrre.
14: Ja, nei, vi tar ut oss om at vi vil gjerne byrja vel enda distin til Edna er så ikke ordentlig henne. Distin var det ikke for Javner, byrja vi annars i vest og Fairfaxen er større mulig. Og så at han er til, så byrja spelja seg etter, så jeg helt ikke at det er trobult at brød at linje nyer som ligger og ikke så av og jeg får bølten og ligger og verger og verger og verger. Det er trobult at jeg teker tøy og man skal være tålen. Och vi fick mål mot Entan för andra tjejer vid Dölja Nökter vi. Och i sötna alla tjejer att här kom vi ju på 2-0. Och ta bort det just vid Outjörder. Men så blev det ju 8-0 efter och tog helt en nerv till Entan av Dysnål. Men alltså Lucia Wester stod väl. Men i halvdigt rönt nivå om att vi vinner en fullt upp på den sig.
13: Du börjar ju att vi är ganska inte 2-0 men 2-0 så kanske man inte finns röning om något där än det är Tobias Hansson i Alben som ändå vi få sier som all Stein 4 där ganska mer rotnera i Normanden Torgar och Heisne en Jonas Iversen i Njamin alltså visst det bara sin gus bretten om 6 då är det ju
14: I halde hvis man gjør det av kost och vändning så halde man ska få chansen och man ska rotera och lutsyntor vid häva vi tar ett projekt som vi köra och vi gör alla till hopen. Vi där och syns att arbeta nu vi manglar flera man så brött en färs jag där runt han och Tobias kör då syns gott det och fick mål.
13: Och nu är från sin den kapis när kan se när sin mål om där målsättningen kan stanna nu målsättningen om 60 då alltså är det där också när att det skulle vara vi om att FM spel tar ju där kapis blir läsa.
14: Nu har alltid det hållt rusti efter att spela mig, ja, här och där. Så jag hade inte för att ta oss snack om hållt rusti, men jag vill för att fokusera på att njuta av serien ikväll. Och så är det kommande dyster med att bli åt rusch. Men Iver Arna som fela vill på 60 då ju uppe tror jag i toppen. Här fela i höra hemma. Men vi kunde bara leva en dag engine och en distag engine. Så hvis vi nu är det fullt fokusera här från morgonen upp och kommande står han gång väl, ja men så är det bara ganska tjejfullstighet, så att det är politiskt korrekta Sverige, men det är verkligen så löst det här man kan ju tjocka långre än det här, det är bara en distag engine.
13: Som man känner att Eisen då alltså ser du så som möjligt att nu ser du att du redan har spelat en distag engine, ja men efter det första distan så ser du så som möjligt att du har spelat med det FM3, ja.
14: Nu har vi spalt 11 dyster och vi har alltså inte tappt. Och det är ett gott tecken. Och jag har sagt det förr. Hvis vi arbetar härst och visar spelglädje och bara köra så kunde vi vinna 11 lejon. Men vi är fullt grejer i att hvis vi inte arbetar knallhärst och Anna, ja men så kommer vi ta oss en tapp mot Rötlund. Vi såg ju hett omfärg i Östi alltså. Tejlinu som kallas det topplig, tej vinner öll vi akkurat en normal här till. Så till er en knallhör kapping och till hopplöst att säga näka som helst och alla dyster livar sitt äckna liv. Och nu livet i hessen sitt äckna liv i en Rötlund så har nog pifte från en normal anledning som gör det och nej var spännande. Så man vet faktiskt omgat vad det händer. Nästa dist, vi vet helst, det är ju för några år så igen här. Här man kunde rockna vi så snägg och stion i möter, där man lackar och lin och så. Det är ett väldigt spännande kapping till halv Diego ser.
13: Jag och Martin Jönsson, hjärtligt lukar för sikten om det och sånt bästa att nå vi är i kappis nu.
14: Ja, tack för det.
13: Vi sänder oss nian till Trygg Avsvallen sen efter tre av ett.
1: Jo, tack för det här, Peter och ja, Simon. Samma sen, alltså Jakob Marsten han vill inte han gör det politiska sfärer, vill inte säga att han är passion och kunde FM-struje och att han tänker en distagention som man ska säga, men jag vet inte, som man säger på sexet det kanske är väldigt sådär häpten eller kappingar och arre och alltså, vad hällde du?
12: Alltså att det är inte passion FM-struje, det kan man väl inte säga att man är där som är tvej nu ett eller två steg för en struje så den passion kan man köra franska det som jag alltid menar, det som jag vill omgång att tycka vi till att ta som FM står i mån till jämn kvar lika man när man träffar september och oktober tar ju chanser och så kan man vara väl utanför FM står i så det är nog ut hur ser man ens någon att Jakob Martin är i niv där alltså det hade inte täpa Sean, det är styrst allt annat vill bli löje men nu har man spelat 11 kampar och man har vunnit nog tjej och fyra janar.
1: Och det har blivit något här nice nu.
12: Ja, men det är som mot Skala och vi möter och i det här mot Norsväster. mot skala borde vi 60 vunnit. Nu har jag sett några kampar som 60 borde vunnit, men det borde inte vunnit av skala. Ta alltid det här öliga uppe. Och man kan säga också, jag ska nämna mer att säga, men en liten av 60 lyckor här som ligger där är nummer ett, Heine Vanstel, till inte i Ivum. Tror jag att han är lärare och han är kanske förra bäst i Miverje. Samma vid Ottmar och kanske Ankornören som andra där nacka. Men det är Lukas som färdar bäst i munnen hon har med här som Heine kanske hör av munnen och gör. Och Hickberg efter besäkta ledde sex mål in. Ästa liv i stärskast Sverige.
1: Och några malmann som är rättliga
12: avgörande. Och en malmann som har öliga avgörande. Alltså det är nu två som är malmann som vinner flera stig än han egentligen, eller det som man kan förvanta av sin malmann. Du förvantar malmann är teket det som man ska allt till som minimum och så hoppas att man kan ha mamma som rättade nögst i kanske skilja sin lojare hur rätta fler än vad annars är vanligt och så alltid där är Lucas som han läkaren som säger okej, Jeremy Bolton, alltså han vill alltid ha Bolton. Det ska man inte undervärdera att han är en sån läkare. Han kan vara frustrerad och hitta det. Han kan gott vara pura veck i 5-4 minuter och ta det ständigt kanske ska välja. Ja, men plus jag redan en chatter till en som inte ligger ordentligt i hans DNA. Men han har en läkare som alltid vill ha Bolton och Hickberg det. Alltså, han lägger ett inlägg in där och till Tobias som ska lära in och så är det 1-0. Alltså, det är sånt ting som gör att du ligger upp någon. Så jag tycker att det här bara är samma vid Ted jag och Martin Hill. Så är det nummer 2 är är liksom slapp sex till lite just lite. Men ja, alltså Transnivio med att det här var kanske ett lucent last i en Burchaft men Tagnas I see a har start spelat jag like för att ganska där borta vunnit också så det kanske lucka mycket helt.
1: Vi måste lucka sak om att kalla dem dem alla Chabor och Pedersen. Ja, nu har vi hooked ett i minst sex vinner och vi har och vi har det lucka Magnus Holm på att Iron Sea but sen flottar sig. Ta hooked ett romat nu. Bolton här är ju flott sig. Alltså, jag har reellt ringt i att skilja. Jag vet inte vad du har helt enkelt. Nu är det inte så stöna om att det är. Alltså, vad ska man säga om att stöna?
12: Alltså, för det första så må Heine syska som vi har ringt alltså en fjärdomar. Att du gittade fjärdomar. Det kan inte vara någon annan än han. Kanske linjevärden som ständer. Att du såg in i ästen som säger ett eller annat. Men vad det ska vara, jag vet inte. Alltså, domaren hickar efter in i fälten och kanske är här. Och säger Bertha Pott, körs väl tjott. Han skjuter och mal och så gånger han lite löta och så ser man av Heine att han får akkurat täsk i öjne och att det är Bolton ska ha flottsigt det här dog vi alltså inte så tja och man kan säga att det kunde vara katastrofalt för mig säkert.
1: Visst är Norge Vester jauna. Alltså, jag också bara vad det är helt så. Nu, alltså för mig säkert, du vet för mig säkert, det kostar inte helt spännande. Men alltså, det kunde bli alltså en katastrofalt stöva faktiskt. Alltså,
12: nu vet du att det är att Bolton ska ha flottet som man så inte häver utifrån bullet någon. Men du må unga döma något som inte är här. Alltså det att du inte ser straffet eller straffet lät här färre, men att döma något som inte ser det må man unga det göra. Och det som tror på att det är här.
1: Det ska så ses att Heine Vea har inte ägat Bolton att ta i innan kämmer. Han är ju sån
12: där. Han är ju sån där.
1: Han är ju sån där. Han är ju sån där. Han är ju som man ska ha vis när han först och vi spelar någon på 64 och han färs också test i örne och från kvarion från linjevärn för domaren i Weitsche men i Sjöksberg tar man täcker en sån LG och ser så här vid domaren att det här ska här också hänt så ska man gott nog vara säker och jag alltså är suchsta bärsche. Nej. Och jag håller det där en kämpe domarfel.
12: Alltså,
1: de ska inte säga domar generellt, men alltså, jag håller det här är...
12: Ja, nej, alltså domaren är... Det är inte norska att kritisera, utan att det här är inte för... Det var en joke. Hade mått lägga sig rätt. Domaren är alltid... tror jag själv att han är mycket nervig. Jag har inte spelat själv och jag har några kampar i domaren. Men tror jag själv att du ständer här på en att... att du inte vinner mästerskap på grund av domare eller ett land att ta kapitän färdigt att domaren och sådant alltså ska skylla på nägra, skylla på det sådant alltså du måste ha att domaren som har skylla att du inte klarar ett land men akkurat hatta kunde vi det fatalt 4-6-7
1: Ta var det så i kärsbjörnar vi färdlar nästa listan till oss och Vujtjengur och Skala Vujtjengarna är tvär säkrare ja. Vi har finnit 5 mål nu i snäget vid tvär distor och vunnit 7-2 mot AP och vunnit så 2-1 nu mot Skala och Det er vel og virkelig svink nå, og det spiller fantastisk å komme på på alt det. Jeg har ikke veldig finnes ikke hålla, og det har ikke veldig finnes ikke... Det har ikke haft en malskytt han ned, og skulle ha nødt til mal undan dessen mot i arbeid, og skulle ha så filmet seg at første mal det kommer opp på nå. Nå blir jeg, da blir jeg tenkt en kappen rikker ikke, og ikke.
12: Ja. Altså, jeg halte, altså, hvis man tar kampen der, så halte det tve li som har kanskje det mest spennende kantene i fyrjen. Simon Jørgensen og Aaron Benjaminsen. Og jeg hadde nok så stått til det at hvis man hikker at det kvar ligger topp 3, så kan man si at det er 60 dabbo til en kant som er spennende hit etter. Henne enn så gjør Peter Knudsen og Kaj Høver Adnan Frisberg. Og så halte jeg at Teiline som her var lukket som tær som er jeg ved til ganske blodet her.

0: men han tvestkjære, og det spørning om for noe hunger han han. Det ser ut som han trus, vet du. Han kommer ikke ur ångar familie, så
1: yeah.
0: Her tror jeg at det er funnet via Jimmy Bolton, så skal jeg nok finne noen løsner, og det er alltid jeg synes ikke han ser spill. Altså, han krever Bolton alt døgnet, og han finner faktisk rettelig gode løsner via den løsner.
1: Man ser ikke nekvære som typen av fyrsk fotbollet som bare skaper oss på sånn ångar. Jeg minnes ikke det nekvære damen faktisk i fyrsk fotbollet. Altså, det er rett
0: imponerende. Jeg sitter ikke ut der, eller... Jag hade att hvis han är sin held inte lojare så har han bara lagt upp till det dubbla och skarta dubbla mot han har en lojare så för spännande spelare men så han då vid the witching går och så känns det för tjänst skala ligger alltid den här point möjliga möjligt men
1: tappa att ju en
0: ja
1: hon har tappat två mål alltså bara tappat en
0: ja akkurat och problemet ska aldrig ganska lyckas med att få att det sista förlösande man kan säga en av kamperna som det ordliga löses till mot Wuchinje nej mot Renzui tända strutru lyckas som här som tar på gångt oss en målshotting men det ska lucka för er att det och lyckas som vara syndemar kun eller inte syndemar nog mer kun så att det kommer långt fram av utlandet till vi alltid alltså som ska stora kampen och så där kommer vi här som man är lika som man kommer in från kanten och inlägg cutback så är det alltså där kommer öle ofta till stunder och gemant här så hör man näga bitch på att alltid utan i vad ska det över.
1: Låt oss lukka vita att vara formaren cha väl i sig bara så kanske vi kan ju säga Ambjörn Svensson efter det sen.
2: Vi trottar den av FM1 i Stolover och Movi.
1: Ja, men Svensson, det vinner så 2-1 av Skala og Idea. Først og et eller annet gos, opplevde du dysten?
3: Ja, nei, jeg opplevde dysten som at førre halvdelen ikke tar halvdelen vidt siden av et eller annet, og kommer han til å tølge frem om, og jeg var bare stående øyne, og skapet noen sjansen til at dysten faktisk burde være lukket av i halvdelen noen. Men mekna så at jeg bare skårer 2 mål som kanskje burde være mer, men... Men ja, jag tror att det är att låna och satt någon lite tar göra sån kan shifting och trusta som takre. Och kan svärd det är kanske inte gott nog så det blir mer ja under stör satt någon lite och longer in the distance där går kur för att ta mer och mer i vår och vet färg i vår kanske att välja sig i den hem och ja. Ja, det är så cirka det.
1: Ja, är det kan man säga att kappen inte blev så touch som det blev. Nu ser du det för att det är värre i sätt och mot skala som ju är upplittare. Ja? Och alltså, jag ser så kallade buffen till Gjeda. Rättliga trobel för riktigt när kappen gör, må man säga.
3: Ja. Jag har alltid östen till. Jag har ganska bäge lagt på, men jag har alltid ganska östen till är mentalt. Att det är för att man har ett chans någon och ja, och så här var ju kvalitet och till linom och som ger att allt det styr och jag säger själv och alltid själv att jag vet vi skulle lösa göra någonting bättre så vi hanterar den bättre än vi gör det men också när kardoten ska alla för att komma efter du sa något och trycka på att jag kan få åker tar göra det och jag svärst för åker samtidigt som vi kanske också gör det svärst för åker själv men jo, det har jag säkert för oss.
1: Alltså undan distan mot Ape så det är inte fantastiskt att det går till 2 sikrar och det skorar 9 mål men nu har det skorat 1 mål och finns det 5 mål över 2 distor och Tabia som spekulerar kommer så var det ganska bra en spurning om tog att malen får komma eller kan det vara en avvisare Arna Benjamsen som har kommit igång till malskjöten som ger det?
3: Ja, jag har alltid haft flöjde. Det är flöjde i avrikssaken som har varit helt gå och här vill ganska mangla att sätta bollen med alla. Och vi tar runt att hylla fokus och tro på att det skulle få komma och det skulle få lösna. Och det är helt alltså just nu. Ja, och som du säger, Aaron, han börjar köta mål och lägga upp till mål. Sean

0: Her er vi som øysen setter bøsten inn nå. I halvdelen av aller fleste distene har vi skapt nekva, rattla nekva støver, og i sommer distene øysen nekva chanser. Her er vi til dømes ganske bergen berg nå, og søgnast. Ikke har skapt oss hjemme og lette måle jøkken, men enda som vi har vinnat distene allikevel, så det er nok akkur som jævnast i jøkken har det.
1: Og frutjagvall, det har det så hape, og jeg kan tjue for at jeg gjerne vil vaske tveie til hape, så ut i fyrre i halvfinalen, vel vil jeg ædegå.
0: Ja, helt sikkert. Nå spalte det sånn ikke det, så jeg var ikke om den som er frutjagvall, men uansett når han er, så vil jeg gjerne at det går gang og få tre syrene der, Og så vil jeg vel også revansjere akkurat, særlig akkurat avriksøyene som hadde hapet som akkurat er ingen avriksjøkene og gjør. Så det vil jeg vel gjerne slippe til å gjøre en ekte.
1: Ambjørn, jeg takk for sammen, og jeg kjøter en god etning mot å hapet.
2: Ja, det var så Ambjørn Svensson, vi var en tja vikinje. Og vi får til ta neste distjøkene, det var så KUI og APE, og her var det selv og statter, og altså det må jeg si, en distjøk her KUI tok forutrollene til sånn, så vel og vilje, og men jeg vil si at APE var nok så god å lukke til Erika KUI og i sin distan til at altså KUI til tog er til at jeg finner bølten da Otmar fikk bølten spalt igjen til Gittla så kjøst som Gittla fikk fæta bølten så var det en tvær ABE-leggere et sånne øyler risikabelt fotballspill som du har spalt det men jeg hadde det var nok så frukst at jeg får det til Sarsprojekt og spela sånne fotball nok så altså jeg vil si at det sånn der som man sier en skån cheeky av en ABE-leggere til at jeg måtte en greiende Greibevinnare kan man säga från fjöra och favoriter till att vinna förmöster i år.
3: Ja. Ja, men samtidigt är ju aldrig generellt ABU-spelet eller postian fotboll. Här som det särliga vi bollen har alltid här ett öl och dyrvi. Och ja, ankdöj så händer man missar bollen. Ankdöj katastrofa, ju ankdöj. Gör det mal i hinnan, men som oftast så är high risk, high reward. Alltså det vill säga större risk att du teker utan spelet och mer förtroligt att bli vid det här. Så halte jeg at det som har vært surt er nok større enn hva du annars ville finne. Jeg begynner godt å pakke sammen klagstrykket av 3-0. Det gjør det ikke, det tar kampen opp. Det var 2-1, og her var sikkert en sånn føling at ja, men jeg er opprykjærer og spiller i måte før jeg mestrer noen, og er faktisk vi. Så tog jeg alltid avskapet startstrås, og kanskje til i... Jeg har jo sånn forkærlighet til skala i sted, men ABE mer nå, tror jeg at nå har jeg sett det nok snakk, så det er en rona over 4 år, her som jeg helst at faktisk har blitt vunnet. Til Janleger og til Frilubberi, at årsynlig at jeg har det så deilig å suttje til at man ikke vener å suttje det. Til vener, det synes det nok vi har, når jeg at oppflytterer, ja, men tar man fattelig utkamper mot dem en større linjen, og vi gass her innom, ja, men så vet man fra man undan urslit i. Og tog man ordentlig godt at tendre tilvarpet ta ens egna li ispiller og fer hitje etter til dems AP eller skala spiller utvidet Monokoi eller B6-set og så videre. Man, fra man undan, har en kjenslig, men dette er en spennende kamp.
2: Og til jeg synes til at det her vil ikke ha respektene, kan man si, fyre motstanderne, eller lett å si at det er verget. Det fer er simpelthen opp, og jeg heldig det er frukst, og altså under kapp i snøsene. Ta man hei nega sendingar og arren og man hei folk inn og så er det her altså det var alltid svårt her hvor fyrt det nye ja men det var ABE og så var det onker andre resne man var et var sikkert det var ABE men det har gått nok etterlig stil nå i etterlig distir men det er stadig rymlig vekk vekk fra nidfyrka sykne vil du si og det ser stadig rett påbolten i øyla påstår selv om det var ikke vunnet det siden i fjord omfær men I vis kjenne ut at det skal nok om at
3: det. Ja, men jeg skriver, det som jeg alltid man glemmer i ABS, det at du ser annerlig til få 4, 5, 6, 7, 8, 9 leger inn. Jeg vet ikke om ABS finnes tveir, eller hva det Altså, det finnes en halv få spillere inn. Det kan være at det flere er ikke vi i utlendene for grunn. Det vil si at det har flyttet opp som tveier. Og så han det jag vet tätt med ända med labbskala i första eller fjör men han går så två år och så bär för ut och ger att han så tar just halvdier är väldigt flott det tämmer sig
2: Ja, jag hade inte kommit tack om det. Jag hade fest och spalde fest. Jag räknar skala gott om kommen från Region.
3: Jag var skala att det var de mig varje enda chasuring.
2: Ja, det var jag, Jimmy Abdul. Jag hade till det enaste. Resten spalde fest alldeles för. Så det är otroligt imponerande. Men låt oss lycka höra att Össur Hansen säger efter det sen och Gittle Rolason tja, kaj.
4: Vi trottar en av FM1 i Stolavr och Måvi.
2: Ja, så har tid till oss och två efter Klagsvöck. Först att Långos upplådde det sen?
5: Ja, jag vet inte. Alltså, jag har alltid att vi gör ödelagång för gårs, alltid. Vi tar att vara steg, som man säger. Vi tar att spela och kan spela. Vi har vetat om det är rullan färdigt på maten vi spelar på. Men vad kan vi inte är att de skulle göra det. Och kosta det, så kostar det. Att gå och matcha om sig att vi vill gärna lära den här avsnittet på något. Och jag har alltid vill spela öjland klökt och vi finner öjland ofta lösningar. Men en och annan för så rakt inte, jag vet inte om det har så långt ganska större chanser att vi är och flöjde. Men vi har samlade några stöver och man och som kunde giva det.
2: Det sa jag allt för nu som är ganska särlig förelaget att det pressfärdar upp och tar åttman och gittliga till bälten. Alltså vi är att alltid står helt klara på att de får pressa där så högt upp som de faktiskt gör det.
5: Nej, alltså det är ju en parst att vi kan läsa att tar ju vän vi har spelat runt. Kunde vi kanske komma in via nödkönd mot några andra liv via att de kommer att förstöra där i uppspelen vid akra kant. Och det är alltid riktigt öda gott. Ja, tar finka akra bälten i mittlen och kvällar på färger, men det tar risk om man lever.
2: Och Sean, det finns en fantastisk period på Kappingar. Det var tryggt och säkert på fyra distrikt, men han har inte vunnit nu sedan fjärde omfärg. Men alltså, man ser att spelet ser ut av någon av de samma inställningar på till börsen som anklar.
5: Ja, och tar det troligt. Alltså, vi måste hålla hötte högt och vi möter en vänning och trycka på att vi tar maten som vi spelar på, så ska nog se börsen fyra och sötna. Kappingarskrajen är alltid er själv öljan underlig till rätt slagt. Vi har, som man säger, åtta tister mot topplion ur Aonuccio. Så att det är kylkörlan kappingarskrajen och tog kan det bli öljan trobollt. Och förlöjkarna är att nu är tappen att komma. Men kunde vi få också tid nu mot topplion och har vi mött här? Ja, som de kallar också Luka Leon, så är så tycker jag att jag och tar flera koppar dock, så vi fyller så.
2: Alltså, tack för samman och för något gott enligt kommandest.
5: Tack för det.
4: Vi trottar en av FM1 i Stolavr och Måvi.
2: Jag känner att vi vinner 2-1 mot AB. Första att långs upp till dessen.
6: Ja, men jag följer bra kontroll med en person av kampen och vet att jag ligger på lurs. Så där då eller gott. Kommer fram mot 2-0 och förra 2-0 och läsna. Ja, så att jag håller igår. Får en short lay och spår som kanske vilja och så det där sen drar det fram och ja, där kommer man så sen mer fram mot botten och ja, tar hötta sen där och grava ju och stå överrisna. Så kampen lever akkurat som och här skulle jag kanske bära mig att kunna köra och runda dröpa kampen och få skåra det till 3-0. Men det har gått kjalt fotboll det. Till ett första år i kampen, där vill jag ha straff i här. Det är en stor över här på inte. Jag vet inte, jag sa det inte. Och så var jag själv i stöv nummer 2. Är här helt tiden så just det var straff i att jag ska mara till. Att man lägger lokalen ut sin armen ut och så vet jag om domarna och sig också att de fyra stövarna, han kände de fyra stövarna att han måtte göva sätta stövarna. Men helt skuss, det var väl det bojdat. Men så är det 2-1 och kampen lever och det är ganska sin kjäl att det ska blösa sig här, men jag har haft ganska sin för några tendenser hos nere i år, men trus det och vaskla och du är så skammande sjöng när sig kampen i rejsen.
2: Ja, nu nämnde showen några kontroversiella stöd. Jag anser att det är korsgästning. Vad var det rekord till Davido?
6: Jag helt att det var en sån där bort att det fyra goda korsgästning var en sån där bort. Det är sattna helt. Det är ivist jag. Det är ivist jag måste göra att jag var god kors, men det är så vad det är. Och det blev en sån där. Det blev en sån där hektiskt. Det blev en sån där att det är fram. Jag ser inte kjäl att det är hemmavetlet ska vara så. Jag ska också dominera Majra hemmavetlet. Och det är det som Askarna vill. Jag vet inte så. Ja, och tack att du är bra på er.
2: Gittle, tack för samlingen för att gå ut under kommandos.
6: Tack.
2: Ja, det var så Gittle Rolansson och Sjönda Össur Hansen, vänjaren tja. Abbe, og vi får så spekulere enda, men så er min lykke, det er ikke at jeg ikke sammen om til KAI for et omfære. Det er vinner så 2-1 imot Abbe. Er det KAI fremvis for ytterligere vinner høyermeister, er det?
3: Alltså jag vill säga att KAI ska bara uppa sig lutsenter så alltid att det här vinner förra ska vi. Men det är ju som det här. Alltså det är nog så enfalt att det här får några spelare en liv som räcker en viss alter samståndes. Inte bara alter, det är vi att han är svångton och att du har kroppen till ta det här du märker det. Alltså du klarar det här som en halv centimeter som du var tjockt där in. Så är det kampen du har. Är så sagt nu jag har. Alltså, och visst det är för några spelare som träffar det här samståndet som jag aldrig drar som tur på det. Det här centrala spelare jag aldrig lyckas som åttne som helter stöje i målet här. Alltså Kaj ledde mål in och Kaj skorade slutet av mål. Och så är det kanske inte lyckas nämnt att de ska vara chanser som var hon. Och Virgin Johnson Lin hej i fjör och nog var att du inna. Vi är ganska minne till sig nu för att lia sinne att ha kampen upp mot KAI. Och det här så själv kan vara att här kanske klarar det här. Men jag har det så här. Det här gunnar jag tycker vi. Och skulle jag bara hoppa sig lite sin rätt så ligger det till här så är det så här.
2: Ja, vi får ju ettförna så tjå. Jag kan se att det han är ettförna så som han är akkurat nu till alltså NSO som är 8 lite här var 26 stig. På 6 är nummer 2, där har 25 stig. KAI är nummer 3, där har 23 stig. Nummer 4, det är Vikingur, där har 16 stig. HP är nummer 5, där har 11 stig, men där har spalt endast färre. AP tar er nummer 6, tar av eisen i etterligste, og bjottet sørs eisen i etterligste, og tar eisen spalt eindest færre. Nummer 8, tar er Ebbest Reimor, tar av nødgjesti. Nummer 9, tar er Skala, tar av tjeisti, og nødgje vester, tar av eisen i tjeisti, og har noen tutsjende plosse. Arvid enda skal jeg så dere sies til Andreas Ebbensson, han er finnes ikke en heier for... en fjeppar heier fra Hellas Verona, og jeg må si at han er verig her og i... Och fyra månader nu, Andreas Emerson, man måste säga att det är fullständigt helt fantastiskt, man måste säga, för en förskan läkare i Syria.
3: Ja, ja, alltså Andreas är vår, man måste säga, hemsklassa som värdeläkare. Det är alldeles man nu säger till honom om Alanslinen att han är ett öjligt högt nivå och... Nu har jag sett några kamper till Hellas Verona och det är ju inte strilt i Chattamon att få stigen och cyklarna här, men han har nu stått gott, alltså att vi är inne i duschen med dessa kamper som han nu är under mig, alltså han levererar topprestationer fär efter fär. Här som min linje här var ganska 5% av bolten och så otroligt lott och stått livet han fick en större adress som vi tycker inte är ovuxant.
2: Ja, får att förna så jag kostar vi honom om man för nio i serie B eller om man för kanske vore som är källa annars så är intresse av forskjell stans från, men vi får så tjocka stav vi honom. Vi får tacka för honom och ska lycka helt i ändan och säga att distrin mittlen Piotrusho Happy han blir så i andra kväll klockan 12:30 och så här. Och jag ska ens säga så ända sända i morgon sändisna här på klockan 12:00 i morgon Arne. Vi får tacka för Jokon och Sumin Samuelsen, tack för att du var vid oss hörnar.
3: Ja, men just väl.
2: Sändelsen kan höra sig på fm1.fo om ett lydde bild och vi får att vi får hållbart i morgon i andra kväll klockan 12:30.
7: Helligas, jag fick inte vi. Kanske så lörsta? Slörsta av fm1.fo.